0: включително регулирането на изкуствения интелект, островите Чагъл, Сиво и Натъв Иран. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: На първата им среща лице в лице президентът на Съединените щати похвали Бърнъм, който седеше нервно до него като роден бизнесмен, казвайки, че смята, че има много активи на своя страна и би бил страхотен министър-председател. Когато обаче стана дума за сделката на Великобритания за отстъпването на суверенитета на островите Чагос на Маврици, като същевременно се плаща наем за военната база Диего Гарсия, Тръмп беше категоричен, че това е нелепо и че сделката е ужасна. Тръмп предположи, че Бърнъм може да преразгледа сделката. Британските медии коментираха по-късно, че Бърнъм явно се огънал, след като е кимнал утвърдително и е казал да. Но на въпроса за Фолкландските острови британският премьер е бил непреклонен, заявявайки, че Великобритания ще бъде твърда пред всякакви заплахи и ще защитава правото на жителите на Фолкландските острови на самоопределение и да останат британци. Бърнъм посочи, че иска Тръмп да чуе директно от него, че това е ясната британска позиция и че президентът на Съединените щати е разбрал неговото становище. Иначе Тръмп избегна коментар относно решението на Обединеното кралство да забрани търговията с селищата на Западния бряг. Стана ясно също, че той се е съгласил с искането на Бърнъм да повдигне случая с затворения дисидент от Хонг-Конг Джими Лай в разговорите с китайския лидер Си Цзинпин в четвъртък. По повод на похвалите на Тръмп за Бърнъм като човек, с когото може да прави бизнес, британският премьер каза, че това е било във връзка с реиндустриализацията и неговата визия за подмладяване на общностите. Бърнъм добави, че е поискал от Тръмп облегчаване на тарифите за конкретна фабрика в Североизточна Англия, без обаче да дава повече подробности. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Испански лекари разработват иновативен метод за трансплантация, при който се елиминира рискът от отхвърляне на нови орган. Подходът освобождава пациентите от необходимостта от доживотен прием на тежки имуносупресори. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Методът е създаден от специалисти в мадридската болница Ла Пас. Чрез специален разтвор от стволови клетки на донора, независимо дали той е жив или починал, се прилага техника на имунна модулация, която позволява на двете имунни системи да съжителстват временно в тялото на приемащия пациент. По този начин организмът разпознава трансплантирания орган като свой собствен. Подходът вече е приложен успешно при пациенти, при които в рамките на 6 години няма следи от отхвърляне. Авторите на новия метод подчертават, че са нужни още изследвания и създаването на специализиран институт, за да може иновацията да навлезе масово в медицинската практика. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Официалното мобилно приложение на Кипър за цифрови документи «Дигитален гражданин» навлиза в версия 2.0. Правителството обяви търг на стоеност 10 милиона евро за обновяване, надграждане и разширяване на възможностите му. Кореспонденция от Никозия на Бранислава Бобанец.
3: Новият вариант на дигиталния гражданин ще даде на потребителите повече възможности, като ще бъдат включени допълнителни официални документи и нови функции, съобщи заместник министърът по цифровата политика Никодимус Дамяно. В момента предложението позволява създаването и съхраняването на цифрови копия на личната карта, шофьорската книжка и документа за годишен технически преглед на колата. В рамките на проекта, който ще се реализира в 5-годишен период, постепенно ще бъдат интегрирани официални документи като акт за раждане, карта за самоличност на бежанец, карта за паркиране за хора с увреждания, информация за недвижими имоти и други. Основната част е включването на европейския портфел за цифрова идентичност. Националното решение се очаква да бъде достъпно до година. Ще бъде внедрен дигитален асистент, базиран на изкуствен интелект. Ще се укрепи киберсигурността. Целта е приложението да се превърне в цялостен инструмент за всекидневието на гражданите, каза заместник министър. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
4: През втората половина на нощта и през деня облачността на страната ще бъде променлива. На отделни места ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. В сутрешните часове ще е студено. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 3 и 8 градуса, по Черноморието между 12 и 15, за София около 4, максималните между 17 и 22 градуса, за София около 17. Чухте прогноза?

0: прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините на Българското национално радио в 4 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, уважаеми роднобудни слушатели! И тази сутрин поделяме 2 часа с любимото ви предаване по Първи петли, което днес, по традиция, в средата на седмицата, се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Надяваме се, че историите и песните, които сме ви подготвили, да направят утрото по-приятно. В този ранен час ви посрещаме Александър Кочев, Николай Чапански и дежурния екип в студиото на Радио Пловдив с поканата до 6 часа да сме заедно.

0: Добро утро! Разбудихте ли се вече? Вие сте с По първи петли, което тази сутрин се излъчва от Пловдив. И за нещо интересно и за изложба ще стане дума сега. Ще ви поканим на нея. Тя продължава и следващите седмици. Художници от випуск 1986 година на Националната художествена гимназия Цанко Лавренов представят съвместна изложба в културния център на Радио Пловдив и вие може да я разглеждате тези дни. Експозицията включва творби, реализирани в различни години и техники, както на бивши ученици, така и на техните преподаватели. Ели Станчева, Тамара Миленкова и Чавдар Щипков. Художниците посвещават изложбата на 50 години от създаването на гимназията и 40 години от тяхното дипломиране. Репортажа е на Паулина Комсалова сега.
1: Вилен Станев се казвам, випуск 86-та на Пловдивската художествена гимназия Цанко Лавренов. Чудесна среща 40 години по-късно, която е знаменувана не само от това, че ще се прегръщаме, целуваме и така нататък, но че ще има изложба на тези, които продължават да рисуват и на наши преподаватели. Да са живи и здрави. Иначе е прекрасно, че се очаква поне около 30 човека да се съберем, при положение, че целият ни випуск беше 36 човека, значи ние сме към 80%. И че тези 30 човека ще се съберем за пръв път след толкова време, а и за пръв път правим изложба.
2: Понеже всеки е рисувал различна биография в това време, след откакто сте завършили, Велин Станев познаваме като университетски преподавател, професор, като водещ на предаването Велин Рокблок, а тук ще има ли и твоя картина?
1: За жалост няма да има моя картина, защото точно това преди малко изчислявах, че от 35 години не съм държал нито туш, нито молив, нито четка, но живота на всеки от нас е стакал по различен начин. Ето някои станаха архитекти, например, което означава, че са добри математици. Малко безумно с оглед на художествена гимназия, но е факт. Аз станах нещо друго. Не съм рисувал 35 години, но са прекрасни нещата, които виждам. Направо така с завист го казвам, но и с голямо удоволствие.
3: Аз се казвам Вида Щипкова, дългогодишен преподавател в художествената гимназия в Пловдив. Много си обичам випуска. Випуск 86 и всъщност най-много ми харесва, че сме един добър екип. Нали, винаги, когато трябва нещо да се организира, изложбата е посветена и на 50 години от създаването на Национална художествена гимназия Цанко Лавренов през 1976 година, далечната. И има инициатива всички или повечето випуски, които успеят, да се ангажират с така един реверанс, на уважение към гимназията и времето, което са прикарали в гимназията с изложба на випуска. Защото много възпитаници на гимназията, както е Велин, както имаме други съученици, тръгват в други сфери, имат своите постижения, нали, в съответната сфера, но тези изложби в крайна сметка успяват да съберат колегите, бившите възпитаници на гимназията все пак на едно място и да се видят отново и да си припомнят прекрасните години в ученически години, които имаме. Гимназията беше в Стария град, когато ние бяхме ученици. Беше едно прекрасно място, което зареждаше. Изкуството винаги е с нас.
2: Какви ученици бяхте вие и какви са сегашните ваши ученици?
3: Да, прекрасно. Аз така се получи, че цял живот прекарах. Т.е. професионалният ми път е обвързан с преподаване. И смятам, че това по

0: някакъв начин даже е съхранило в мене, не знам как да го обясня.
1: Общуването с млади хора винаги носи това.
0: Оптимизъм за всичко, което ни заобикали. Всяко едно нещо може да се види от добрата страна, значи децата са прекрасни.
1: Имате ли ваша картина, която излагате тук?
0: Да. Аз имам и една скулптура, която още не съм сложила, ако остане място. Ще я добавя. Всъщност участвам с един релеф абстрактен. Нашите преподаватели, Тамара Миленкова участва с сериграфия, Чавдар Щипков с офорт и Ели Станчева живопис. Те са базата, на която сме стъпили в първите години.
2: Иван Митев се казва, просто аз съм някакъв художник, но аз не знам дали съм.

0: художник, но все пак си вада хляба с четка боя. Това е юбилейна изложба, все пак, която след 40 години, нали, насъбира тук в тази зала, за да покаже всеки какво, докъде е стигнал, какво е направил. Надявам се, че ще бъде хубава изложба, в принцип. Аз така си мисля.
1: Виждате това, което и колегите ви са донесли, като какви се виждате 40 години по-късно?
0: Мисля, че като нормални хора, които живеят в България и се занимават с изкуство, което е много трудно за сега.
1: Какво носите вие?
0: Ми нося един пейзаж от Венеция, който лично съм снимал и съм го нарисувал с маслени бои. Имам навика, като пътувам, да снимам това, което виждам и го рисувам. За голямо съжаление обаче, едно от нещата, които, нали, доста така би го казал с тъга, в България не се продават нещата така, както би искал всеки нормален художник да си получава парите за труда. И ние просто търсим пазар на банка, за голямо съжаление.
2: Владимир Харбалиев. Носа си два пейзажа. Пейзажи, които са по-абстрактни, не са както ученическите от това време.
1: Друг ли е света сега в картините ви от това, което сте си мислил тогава в ученическите, че ще рисувате или ви вълнувало?
2: Съвсем различно, защото все пак животът ти предлага съвсем различни неща. В началото си мислиш, че всичко е цветя и рози, но не е баш така.
3: Иван Неделчев се казвам, от випуск 86 на художествената гимназия. С графика се занимавам повече от 50 години.
1: И тук сте донесли ваши графики?
3: Да, три абстрактно асоциативни неща. Уникални са като изработка. Туш перо, това не са тиражна графика, а уникат. По принцип, това е моят стил. Имам неща продадени в чужбина. За съжаление, България доста по-малко собственици има на мои картини в този стил. Самостоятелно изложба мисля да се правя едната година. Първа, макар е на 60.
1: Прекрасна възраст за първа изложба. Като виждате какво излагат днес са учениците ви от оня випуск, как ги виждате като пораснали?
3: Ами виждам всеки един в амплуато си е развил по характерен начин уменията си. Прекрасно да видиш разнообразни стилове на едно и също място и то най-важно на хора, с които се завършил преди 40 години.
4: Мариана Чолева съм. Аз също съм от този випуск 86-та на Търсата гимназия. Много съм щастлива, че попаднах в тази гимназия. Борбата беше голяма, защото ме приеха с приравнителен изпит. Първата година не успях, но втората държах изпити по всички предмети. И за мен това беше едно време, което ще ме формира като човек и като виждания и като възгледи. И ако срещна Джина от вълшебната лампа и ме пита какво искам, бих искала да ме върне в това време, в което бях в гимназията. Просто наистина щастлива съм, защото израствахме като едно семейство в най-добрия смисъл на думата. Знаем си и недостатъците, знаем си и позитивните неща, помагахме си и живяхме едно страхотно, едни страхотни младежки години.
1: Как избрахте с какво да се представите в тази изложба? Така с носталгия или искахте, или пък да изненадате съучениците си с нещо?
4: Не, по принцип това си ми е стила на работа, но по COVID времето се разрисувах повече. От тогава имам две самостоятелни изложби. При това се занимавах по-скоро с приложно изкуство. И гледах да се представя с нещо, което е точно мой стил. Нали, моя си стил на работа.
1: Доколкото разбирам, най-вече очаквате празник от срещата, изненада и мили спомени.
4: Да, абсолютно. Абсолютно. Да му върне малко назад във времето и да си спомна прекрасните години. Да се почувствам отново млада.
5: По първи петли.
6: Първи петли.

0: Поправи петли, предаването, което днес слушате от студиото на Радио Пловдив, и продължаваме с актуални материали, които са подготвили колегите от сутрешните ни предавания. Изписват купола на катедралният храм Свети Висарион Смолянски в град Смолян. Това се случва 20 години след освещаването на църквата в областния град. Куполът е с внушителни размери, а височината, на която се работи, е близо 30 метра. Екип от художници работят от няколко седмици с ръководител професор Владимир Аврамов, заместник декан на Великотърновския университет, катедра стенопис. С професор Аврамов разговаря Яница Марова.
1: Изградени са основните параметри, персонажи, тонирано е. Има си технологичен процес, който следваме. Прави конкретен проект, въз основа на архитектурните планове, съобразен с определен мащаб. И въз основа на този проект, от центъра, разбира се, а именно от зените на купола надолу, се изгражда иконографската програма, която съм проектирал преди 3 или 4 години вече. Във връзка с гравитация и физически закони, логично, а пък и чисто сакрално, дето се казва, символично се започва от съдържителя в центъра на купола, следва надолу под него, още не сме стигнали до там, разбира се, защото съобразяваме с височината на скелето и на всяка площадка на скелето, гледаме да адаптираме така това, което правим, че да имаме досег на ръцете до стената. Това е нетипична архитектура, не е куп, не е паралелепипед, полусфера, и в различните точки са различно отдалечени от протегната ръка с четка или с молив там респективно. Понякога сме на колене, понякога седнали, понякога прави, понякога на стълба, в зависимост от градусовия наклон на стената на определеното място. Така под вседържителя има един пръстен от първенствуващи ангели, които го възнасят. Под тях е божествената литургия. Това е причастието на девете ангелски чина и поклонение на жертвата. Под тях, защото има и трети пръстен, купол е огромен, между другото, по-импозантно нещо аз не съм рисувал. Под тях над прозорците са старозаветни правоци, пророци, които предизвестяват идването на Спасителя.
2: 20 години след освещаването на катедралния храм се изписва този внушителен куп.

0: който наистина е доста голям. Върху каква площ работите?
1: Аз смея да твърда, че това ще бъде най-големия следържител в България, тъй като е до поясна фигура, той не е в цялата си, с едни респектиращи размери от 2 метра е височината на главата му само. Иначе той е в медальон, който е 6 метра, нали, главата обикновено пропорционално една трета от този медальон. Слизам точно от купола и пишех едни букви. Има един съпътстващ текст, който е около връз централния медальон. Само буквите са 25 см високи.
0: Доста внушително.
1: Да.
0: В центъра на този медальон винаги е Христос.
1: Той всъщност купола е метафора, олицетворение на небето. Това е така наречената небесна църква, за разлика от централния наос, който е под него, там е пък и земната църква. Респективно чрез пророците, чрез евангелистите, които са малко по-надолу от купола, в 4 триъгълника, така наречените падантиви, които пък отвеждат Божието слово към миряните, които са под него, нали се осъществява връзката между вярващия и символа на вярата, именно Христос, който е горе. Това е абсолютно съобразена симбиоза, синергия с архитектурата на храма. Купола е полусфера, той наистина наподобява небе и там е място на небесния съдия, именно Пантократор Съдържител, който е дуалистичен. Човешката и божествената му новоприрода влизат в визуална колаборация, особено в очите. Винаги е малко асиметрично едното око. И то е следствие на една легендарна синайска икона. Едната му природа, която се изобразява чрез, ако сложим едно огледало за централна осна симетрия през лицето, едната му същност ще е блага, добронамерена, това е човешката му същност. И съответно другото око, ако се огледа, това е вече строгия небесен съдия, който наистина съблюдава за греховете на мирените, които са долу. Под строгия му поглед всеки прави сметка за делата, за греховете, за добродетелите си. Един своеобразен катарзис би трябвало да изживее всеки един, който го погледне от ниското ниво.
0: А как се рисува върху извита повърхност, така че човекът, който после гледа отдолу в храма, да го възприема правилно? Има ли някаква специална математика, така да го наречем, на църковната живопис?
1: Благодаря за въпроса. Много интересен и много точен всъщност. Да, разбира се, има деформации. Ние правим предварителни макети върху сегмент от сфера, т.е. проектира. Виждаме съответните деформации, изкривявания, отчитаме ги, увеличаваме горната част на главата, която вследствие на местоположението си е малко нисходяща и там има едно скосяване на челото и на косата в горната и част. И е такива неща, проектирайки се, прави един триизмерен модел. И другото е въпрос на рутина, на опит вече.
0: Проектът всъщност следва византийската традиция.
1: Точно така. Пак благодаря за добре намерената формулировка. Всички казват православния канон, само че това не е точно така. Канон, самият термин, значи, че той кодифицира нещо точно, постоянно и в неговите рамки, нали, няма отклонение. Докато поглеждайки до хилядолетната история на ортодокса, на православието, виждаме наистина с много, много бавни темпове на едно постоянно развитие. Тоест, дори да го има канона, той по-скоро помага на иконописеца, защото повечето случаи се приема, че е нещо, което сковава. Пък не е така. И вие казахте византийската традиция. Бог да я прости, научен ми ръководител, професор Райна Попова, държи се неимоверно точно на този изказ. Не канон, византийска традиция. Установено е Седми Вселенски събор, местоположение на различни образи и персонажи, точно на коя стена, защо, как, следвайки хронологията на движение на литургията в храма, следвайки архитектурата, както ви казах, Христос е горе, Богородица пък в апсирата, там е четвърт от сфера, тя е с дигнати ръце, тя се моли за човечеството, гледайки от центъра на църквата, но приближавайки се към алтара и влизайки буквално в алтара, двете и разперени ръце са буквално над вярващия, т.е. тя го и прегръща. Тя е неговата закрилница.
0: Колко хора работите едновременно на скелето?
1: В момента петима. Иначе екипа ми е с още двама души, които в момента не са тук. Наистина сакрално число седем.
0: Има ли някой образ или сцена, които според вас ще ви бъдат по-трудни за изписване върху самия купол?
1: Не смятам. Трудно физически да. Невероятно усилие създатели, когато да се катерат едни метални стълби на височина 26-7 метра. Това е 8-9 етажна сграда. И с три точки винаги, два крака и една ръка или две ръце и един крак. И е опасно, между другото, но това не е професията. Иначе, като иконографско предизвикателство, смятаме да се развият сцени от житието на свети Висарион Смолински, което ще е уникално, в този момент не е правено.
0: А кои сцени от житието на свети Висарион Смолински ще развиете?
1: Ами, тайна. Нека да остане и някаква загадка за слушателите. Което, разбира се, ще ги накара да посетят храма на живо.
0: Дълго време ще продължи със сигурност изписването. Колко очаквате да е това време?
1: Ох, иска ми се да съм Питагор, нали, да съм добрия математик, ама не съм, художник съм. Не,

0: Аз съм много субективни. Когато целият екип е на лице, около 50-60 квадратни метра на месец, но, както ви казах, нямаме буквално физиката възможност да се съберем заедно, още повече, че част от колегите ми, аз включително, преподаваме в университети, започва учебната година, аз съм заместник декан в Великотърновския университет на факултет изобразително изкуство и съм, освен че съм ръководител на катедра стенопис, още един ангажимент. Човек предполага, Господ разполага. Ще взема да стана фаталист, ако пророкувам нещо и то не стане. Така че Божиите ръце сме.
1: Вие, които изписвате храма, сте хора, които, за да го направите пък, трябва да имате едно смирение и търпение.
0: От една страна, да. Но от друга страна, трябва да имаме невероятна увереност в това, което правим. Малко едното изключва другото, поне така звучи, но има една симбиоза във всеки един иконописец. Защото без увереност и без усещане за някаква подкрепа, освен чисто колегиално, разбира се, нещо, което държи десницата ти, няма как да се справим. Огромни са мащабите тук.
1: Вие специално имате ли някакъв план, какво на вас би се иска да бъде свършено поне до края на годината?
0: Имам, да. Централния пръстен в центъра на купола. Включваш медальона с Пантократора и 8 първенствуващи ангела около него, под него.
1: Така да завършим разговора за вас. Какво е това като изживяване?
0: Знаете какво е профан буквално? И ние малко пиоративна всъщност даваме на думата, която значи буквално пред храма. Непосветен, непросветен, непокръстен, не вярваш. Аз не съм пред храма, аз съм в сърцето на храма, в върха на купола и това съобразно отговаря на вашия въпрос, според мен.
1: Благодаря.
0: Близо, да? Близо до Бога. Аз съм медиатора между така се явява художника. Той е обречен и наречен да е такъв, да осигури на вярващите символа на вярата, от който те имат нужда, а именно образа на съдържителя.
2: По първи петли.
3: По първи петли.

0: по първи петли е предаването, което тази сутрин слушате от студиото на Радио Пловдив. Астрономическата есен вече чука на вратата и само след няколко часа ще я посрещнем. Това е и първия есенен ден. Неговият изгрев очакваме след малко от студиото на Радио Пловдив по първи петли с още актуални материали. Вече Пловдив скоро ще влезат в сила новите ограничения за автомобилите с високи емисии на газове. Това се случва за почист въздух в областния град. Новите мерки се въвеждат от началото на следващия месец октомври. Много от пловдивчани не знаят или въобще не са чували за тях. Повече от Даниела Добрева сега.
1: Пловдивчани, които разполагат с нови автомобили, приветстват новите мерки, с които се въвеждат зоните с ниски емисии в града. Целта е да се ограничи влизането в центъра на Пловдив на автомобили, които замърсяват въздуха. Въпреки че общината прекрати обществената поръчка за избор на изпълнител, който да оборудва зоната с ниски емисии с видеокамери и контрол за достъп, ограниченията ще влязат в сила. Някои от хората смятат, че новите мерки са въведени твърде бързо, а други, че изобщо не трябва да бъдат въвеждани, защото градът е с по-нисък стандарт на живот и липсва добър градски транспорт. Според тях това не би трябвало да бъде първата крачка, която трябва да се направи, за да бъде по-чист въздуха. А в социалните мрежи напрежението срещу решението на общината, мерките да влязат в сила от 1 октомври, расте. Как гледат пловдивчани на новите мерки и какви са притесненията им?
2: За момента сме с нов автомобил, така че нямам отношение по въпроса.
1: А според вас трябва ли да има такива зони?
2: Според мен не.
1: Защо?
2: Ами, твърде бързо се въведе това. Може би трябваше хората да имат време по някакъв начин да реагират и да сменят, нали, старите си коли с нови. Предполагам, че за това нямам отношение. Просто ние сме с нов автомобил, така че пряко мен лично не ме засяга.
3: Ами, аз съм с електроавтомобил и този ми е тук на биогаз.
1: Така че нямате проблем?
3: Да.
4: О, не съм запознат с това.
5: По принцип това е много добре за града като цяло, но до някъде, тъй като има много хора, които не могат да си позволят коли, които да могат да влизат в частни града. Те в началото няма да го направят за всички коли. В смисъл, колите, които са в най-лошо състояние, те ще бъдат спрени. Нека да бъдат спрени. Не само да влизат в града, ами цяло движение да бъдат спрени.
6: Зоните са една абсолютна глупост в момента в начина, по който са наложени. Имайки предвид дори, че зоните в Пловдив като време траене са много по-големи от тези, които са в София, където трафика е много по-голям, задръстванията са много повече и там е от 1 декември, ако не се лъжа, до края на февруари или до края на март. А ние сме отново пак по-пресолили манчета, което съвсем не ми харесва. Пловдив общо взето и с по-нисък стандарт на живот, с никакъв градски транспорт, така че няма как да се изисква точно в момента толкова големи изисквания за автомобилите.
1: Вас нещо притеснява ли ви във връзка с това въвеждане на зони с ниски емисии?
5: Ами единственото, което може да ме притеснява от финансова гледна точка, когато, нали, вдигнат категориите, нали, колите трябва да са по-нови, по-модерни, това означава и по-скъпи. За момент само дизелите са най-афектирани, но масово колите са без катализатори, което също е проблем. Значи за това трябва да има някакъв контрол. Сега това е първата крачка, да ограничат движението, но трябва да има и подвижни станции, които да замерват колите реално в какво състояние са. Тъй като масово хората се премахват катализаторите, продават ги и след това тези коли стават вредни за околната среда.
1: Какво ви притеснява вас?
6: Ами, че не е реципрочно на това, което получаваме. Тоест, смисъл, иска се много големи ограничения на автомобили, които дори в София като столица това нещо го няма. Това не ми харесва. Смисъл, не е окей с финансовата страна на града, не е окей с градския транспорт. Да, факт е, че трябва да имаме някаква екологичност, да се борим за чистия въздух, но това не е първата крачка, която трябва да направим.
3: По принцип, града е доста замърсен въздух. Аз си имам вила в планината, ферма извън града и усещам града доста мръсен въздух. Сега като има ветрец, не се усеща, но през 3-4 месеца, които отминаха току-що, направо седи над града смог. То е комплексно, то е фабрики от газове, от всичко.

0: Тоест трябва да има такива...
1: Да, да, трябва да има такива зони според мен. Сега малко е грубо за хората, които не могат да си позволят тук в централната част, които са стари автомобили, но в Европа съм виждал, че е измислено за хората, които са потърпевши от тези санкции, така че трябва да се намери баланс. Огледайте се, няма нито една птичка.
0: А дали ще се изчисти въздуха според вас, ако...
1: Еми, стъпка по стъпка, то е точно. Повишиха се автомобилите през 90-те и началото на 2000-те години. Автомобилите бяха в отчаяно състояние. Автопарка имам предвид. Сега в момента са по-нови автомобили, влизат бавничко и в България електроавтомобили и такива, където щатат изцяло. Така че нормално е според мен. Аз съм живял в чужбина и насякъде го има.
2: Не мисля. Защо? Ами защото не само автомобила замърсява въздуха като цяло. Факт е, че града стана пренаселен и че оказва влияние всичко, но не основно от автомобилите идва замърсяването, а от самия човек.
3: Ами в чужбина е доказано вече, че тези мерки дори в Германия и в някои други градове в Европа се отменят от този тип мерки. Давам и пресен пример от Атина, където там автомобилите не се разделят на екокатегория, а се разделят на четни и на нечетни номера. И в един ден, примерно в понеделник, се движат четните, нечетните във вторник, за да не се ограничават гражданите с по-нисък доход и с по-малки приходи по евтини автомобили, да имат правото на достъп до централните градски части, което смятам, че е много по-справедливо.
4: Не, не мисля. Значи въздухът е замърсен, не толкова от колите. Те са малкия процент, който замърсява въздуха. Първо трябва да се обърне внимание на предприятията най-вече. И около Пловдив също. Пловдив и околията. Значи, когато влизаш в Пловдив, извън града влизаш към Пловдив, се вижда въздуха колко е замърсен.
0: Нормално ли според вас тази зона за ниски емисии да се въвежда, след като все още не е технически обезпечена?
4: Абсолютно не е на време това нещо, тъй като ако това нещо бъде въведено с някаква помощ към хората, за да могат да си купат нови коли, да, разбирам, до някъде. Значи имаше облекчение за паркирането за електрическите автомобили. Значи трябва да направят пак някакво облекчение за колите или някаква помощ за хората, които не могат да си го позволят.
2: Ами не, не е нормално, прекалено бързо стана и наистина смятам, че не знам въобще дали ще има някакъв ефект и дали ще се получи това, което се опитват да направят управляващите.
3: Мисля, че това е просто един вариант да тормозим по-бедните хора и хората с по-стари автомобили, което не мисля, че е редно и удачно за такъв хубав град като Пловдив.
5: По първи петли.
6: По първи петли.

0: Добро утро! Вие сте с предаването По първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Благодарим ви за писмата и хубавите думи, които получаваме тук в Радио Пловдив. Адреса, на който можете да ни ги изпращате, е Пловдив, 4000, улица Дундуков, номер 2, за предаването По първи петли. Точно тези писма ще разлистим и след новините в 5 часа. Александър Кочев е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Никола Чапански и още актуални информации, които са подготвили нашите колеги в предаването ни. За подкрепа от страна на държавата към земеделските производители и относно поскъпването на горивата ще си говорим сега. Заедно с Людмил Работов, който е член на управителния съвет на зърнопроизводителите от Пловдивска област. Достатъчна ли е тази помощ за земеделците? Въпрос, който зададе и Яница Марова на Людмил Работов.
1: 170 милиона евро е предвидената от държавата подкрепа за земеделските производители заради поскъпването на горивата и торовете, като над 100 милиона от тях са за компенсация на по-скъпия газьол. Достатъчна ли е тази помощ на фона на растящите разходи и ниските изкупни цени? По темата сега разговаряме с Людмил Работов, член на управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите и представител на Пловдив в нея. Здравейте!
2: Здравейте!
1: 44 евроцента компенсация за литър газьол се пада. Като го поставите в реална сметка на едно стопанство, това достатъчно ли е?
2: Крайно недостатъчно е тази компенсация, която предвижда държавата. А знаете, увеличенията, които наблюдаваме в момента и сме свидетели всички, в рамките на 30-50% от всички суровини, които ползваме, говоря тук за горива, за торове, за препарати за растителна защита и всички останали части, нали, също са така доста голям консуматив на техниката, която ползваме. Всичко това нещо рефлектира върху себестойността на продукцията, която се увеличава с близо 50%, а в същото време тия 44 евроцента, преравнено на декар, са около 3,30 евро на декар, което е една десета част от увеличенията, които са заложени на база на декар като себестойност на продукцията.
1: Тоест, това, което каза правителството, че тези 100 милиона евро ще компенсират разликата за 25-та и 26-та година, няма как да се случи, не съответства на реалността.
2: Абсолютно не съответства и ако продължи това напрежение в ламутският проток, така ли иначе, до година ще сме на същия хал. Трябва да се търсят механизми, трябва да се търсят начини за компенсация, за да може малко или много част от производството, което правим на българското на продукцията, да се остане да и да няма пустеещи земи.
1: Въпреки че не може да покрие всички разходи, а като цяло от пакета, който предложиха от правителството, вие като земеделци доволни ли сте?
2: Трябва да сме доволни. Всеки един лев е ценен и нужен, особено сега в началото на кампанията по сирбата на есенниците. Вие знаете, че есенниците сега се залагат и чакаме 9 месеца да се преберат, така че държавата трябва да намери начин и механизъм по най-бързия начин те да стигнат до земеделските производители, колкото и минимални да са, да може да се ползват и да се вложат там, където е място.
1: А имате ли опасения от забавяне на плащания заради администрацията и това да обезмисли част от ефект?

0: на мерките?
1: Ами надявам се правителството, нали, в рамките на министъра да ги организира цялата тази администрация, да се свърши максимално за най-кратък срок време това администриране, тия проверки, и пак казвам, парите да се разпределят пропорционално и справедливо на хората, за да може да ги ползват за производството, което правим.
0: Е, останалите 70 милиона, които са заложени за това?
1: Ами там също не знаем какъв ще е механизма и методологията за разпределение. Когато държавата предложи такъв механизъм, оттам нататък вече ще гледаме по какъв начин, пак казвам, ще бъдат разпределени. И навременното подпомагане е най-важното. Тук трябва да отбележа, че имаме тавани на тая помощ. Тя е 50 000 евро на стопанство, така че да не злоупотребяват политиците за сметка на зърнопроизводителите, че видиш ли, парите отиват в определен тип хора. Това не е вярно. Всички производители ще имат достъп до тия пари, колкото и да са минимални, за да може да се подпомогнат есената кампания.
0: А къде натиска върху себестойността е по-голям, при торовете или при горивата?
1: Ми, при двете, значи горивата са с около 50% увеличение прямо миналата година. Тоест това нещо, което сме разходвали като гориво, реално е увеличено два пъти. А в торовете са около 30-40%. И там тия двете пера са най-големия разход за производство на продукцията, която се отглежда в България.
0: След като държавата компенсира част от разходите, това означава ли, че автоматично и цените ще се стабилизират?
1: Цените на кое? На продукцията
0: ли? На продукцията до крайния потребител, това, което стига.
1: Те са стабилизирани в 10 години, със съжаление, и не са мръднали, така че от към това дали ще се стабилизират цените, за наше най-огромно съжаление, че те се остават същите и не кореспондират с увеличенията на суровините, които ползваме в производството.
0: Изкупните цени, може би, но в магазините хората вече във веригата по-нагоре виждат увеличение през последните месеци.
1: Това се наблюдава най-вече заради подскъпването на тока, на фонд работна заплата и транспорта, който така или иначе е свързан с горивата.
0: А има ли случаи, в които стопани променят технологията си, т.е. да намаляват торенето, растителната защита, за да оцелеят икономически?
1: Има, дори аз се опитвам да правя така. Колкото и минимално, сменяме технологиите, намаляме, пак казвам, потреблението, но това ще се отрази после и ще рефлектира върху добивите. Няма как едно и също нещо да искаш да произвеждаш с половин доза храна. Това е като пред човека. Не може, примерно, да носиш един чувал брашно с порцион, примерно 5-6 филийки хляб, и в същото време те накара да носиш 2 чувала с половината хляб като порцион. Няма как да стане. Тоест не може да се увеличат разходите двойно и в същото време да се стабилизират и да останат на едно и също ниво добивите.
0: В Пловдивско как започна есенната кампания?
1: Помалко се опитват хората да подготвят там, където паднаха локални валежи. Има на места и засята вече рапица. Надяваме се природата да е благосклонна с нас и да има достатъчно валежи, за да може поне от към фактора, нали, природа, говоря за почвено климатичните условия, да са подходящи за есенната кампания.
0: Благодаря ви. Чухте Людмил Работов, член на управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите и представител на Пловдив в нея. По първи петли. По първи петли.

0: Хоризонт.
1: Пет часа. Емисия новини. Програмата на Народното събрание за днес е включено обсъждане на нови правила за кредитиране. С още информация слушаме репортера Даниил Линков.
2: Законопроектът за потребителския кредит предвижда

0: Кредиторите ще трябва да предвиждат възможности за рефинансиране, отсрочване или промяната на договорните условия. Проектът предвижда още ограничения при обвързването на кредита с други финансови продукти, горна граница на общите разходи при определени краткосрочни кредити. За новините, Даниел Инков.
1: На заседанието на правителството днес ще станат ясни и условията, при които ще се отпускат временни безлихвени заеми на общините, за да се финансират разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени заявления за подпомагане по стратегическия план за развитие на земеделието и селските региони. В заседанието на кабинета е предвидено да бъде прият отчет за изпълнението на държавния бюджет за 2025 година и правителството да одобри доклад с информация за мерките в отговор на приетите от Съвета на Европейския съюз специфични препоръки за страната ни за тази година. Министрите ще одобрят и допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства. В Великобритания бяха арестувани 6 души на антимигрантски протест, след като малка надуваема лодка с 60 души на борда, прекарала 33 часа в Ла-Манша, беше изтеглена на британския бряг. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: Антимигрантски демонстранти се събраха в пристанището Госпорт. 6 бяха арестувани, след като протестиращите са станали прекомерно враждебни към служителите на пристанището и блюстителите на реда, съобщиха от полицията. Мигрантите изобщо не доближиха брега при Госпорт, а бяха откарани от британската брегова охрана към Дувър. Но това не възпря събралите се да протестират. 60 души на надуваемата лодка бяха прекарали 33 часа в Ла-Манша, след като бяха отказали съдействие от наблюдаващата ги френска брегова охрана, твърдо решени да стигнат до британския бряг. Местен депутат заяви, че цял ден е полагал усилия да убеди Министерството на вътрешните работи и мигрантите да не бъдат превозени до Госпорт предвид на очакваните протести. В Госпорт и близкия Портсмут бяха разположени допълнителни полицейски части.

0: този месец пристигането на мигранти в Портсмут предизвика яростен протест и безредици. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Испанският премиер Педро Санчес обвини мароканските власти, че са се провалили в охраната на границата с Селта. В интервю за CNN той подчерта, че е поискал от Рабат спешни мерки, за да не се повтаря миграционната вълна от края на юли. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов с подробностите.
2: Близо два месеца след нахлуването на десетки хиляди чужденци в автономния испански град, испанският министър-председател втвърди тона към Мароко, след като десетки пъти уневини властите в Рабат за кризата в Селта и отхвърли твърденията, че е умишлено предизвикана от африканската държава, Санчес най-после използва думата провал. Коментар по темата. По време на изслушването си в Конгреса на 3 август, дни след началото на кризата, Санчес заяви само, че е очевидно, че мароканската полиция не е успяла да упражни контрол върху границата. Твърдение, което сериозно се разминава с думите му пред CNN. Той допълни, че си дава сметка, че светът следи събитията в Селта и обеща, че Испания ще докаже, че сигурността и редът могат да бъдат гарантирани без да се нарушават човешки права. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Преди 2 часа в 3 часа и 5 минути настъпи астрономическата есен, а какво ще бъде времето в първия ден за сезона, ще научим от дежурния синоптик Иван Василев.
3: Слънцето в София ще изгрее в 7 часа и 15 минути и ще залезе в 19 часа и 22 минути. Продължителността на деня е 12 часа и 7 минути. Луната в София е залязла в 3 часа и 27 минути и ще изгрее в 17 часа и 55 минути. Фаза на Луната 3 дни преди пълнолуние. В 3 часа и 5 минути настъпи астрономическата есен. Сутринта и през деня облачността на страната ще бъде променлива. На отделни места ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта ще е студена. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 3 и 8 градуса, по Черноморието между 12 и 15, за София около 4. Максималните между 17 и 22 градуса, за София около 17. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Добро утро, уважаеми радобудни слушатели! Ето го и първия есенен ден, в който ви посрещаме, и малко след новините в 5 часа ще го направим с хубава българска народна музика, която сме подготвили за вас. От студиото на Радио Пловдив ще изпратим и поздрави, които получихме във вашите писма. Надяваме се, че историите, музиката и всичко това, което сме подготвили, ще направят утрото ви още по-приятно. Александър Кочев е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Никола Чапански и ви каним до 6 часа да сме заедно. А след малко младият родопски певец Роман Романов от село Старцево е най-младият учител по музика в Смолянска област. Роман завърши музикалната академия в Пловдив и мечтата му беше да се завърне като учител в родното си село. Ето, тя се сбъдна. Илия Луков с покана за концерт в Пловдив на Летния театър, и това ще се случи утре в 24-я ден на месец септември. Народната певица Елена Каневска от Момчиловци, тя е музикален педагог, издаде уникален сборник с над 400 родопски песни. Какво я мотивира, какво я да кара да събере тези песни, самата тя ще ни каже след малко. Тази сутрин ще се спомним и за академик Петко Радев, който ни напусна на тази дата преди 9 години. С него ще си спомним за него с музиката, която е оставил в златния фонд на радиото. Останете с нас до 6 часа. Приятно ни е!

0: приятели не само в Старцева, може би и в областта е Роман Романов. Познато име ви, уважаеми слушатели, имали сме среща с него. Той завърши Академията в Пловдив, музикалната, и от тук насетне ще ни каже за своя път и предизвикателства. Здравей!
1: Здравейте, много ми е приятно да съобщя малко новости за мен и за моето бъдеще. Благодаря и на вас, Ники, че да, господин Чапански, че ми давате възможността да поговоря малко за моето най-хубаво родно село Старцево.
0: Но преди Старцево, на това обучение в Музикалната академия сигурно даде така едно стъпало повече, един трамплин в житейския и творчески път.
1: Абсолютно. Благодарение на моя преподавател, професор Галя Петрова Киркова, аз доста напреднах в тази академия. Абе, няма как да не остана с хубави впечатления от тази академия, защото музикален човек, около него постоянно музика, пеене, свирене, мечта за един човек, който обича музиката.
0: Не те пооблазни обаче Пловдив, градския живот. Не пожела да останеш в Пловдив?
1: Въобще, както казваме в село, хич. Въобще не ми харесва. Аз цял живот съм си мечтал да се върна в село, да стана учител като моят най-любим музикант на всички времена, господин Румен Кончилов. Той беше учител в нашето училище и сега, като най-младия учител в общината, не знам, може би в областта, аз съм поел по неговия път и харесва ми. Аз много винаги съм желал, винаги съм си мечтал да бъда учител точно в нашото си село.
0: И със сигурност той ще е щастлив някъде там горе. Ние се разделихме с него съвсем скоро, може би преди година.
1: Точно преди една година, на 8 август, се разделихме с моят най-любим музикант. Но да, някъде там горе със сигурност е щастлив. Със сигурност е щастлив за моето развитие, за моят избор, къде да продължа моето бъдеще. И както казвам, децата ме обичат и аз ги обичам.
0: Ама как ли се завърта това колело? Ето, заемаш едно място на човека, който ти е бил любим учител там, и сега вече ти поемаш тази щафета. Как започнахте новата учебна година? Как я стартирахте?
1: Много добре стартирахме новата учебна година. Децата, като разбраха, че аз съм им новия учител по музика, почнаха да скачат, да викат: вика, най-после Ромочи ще ни върне, вика, Ромочи, ти ще си ни върнеш. Викам: не, господин Романов. Да, дори пети клас казаха, че вика, искаме да си сменим класния, вика, искаме вие да сте ни наш класен, искаме само музика да караме. Е, това ме радва. Още 3 дена от 15-ти насам, 3-4 дена са изминали. 3 работни, боря си ги. Децата искат, харесват ме, искат аз да им бъда учител. Харесват им часовете, макар и съвсем в началото. Имам чувството, че на правилния човек господин Кончилов е предал щафетата.
0: Учител по музика на кой клас?
1: На почти всички. На първи, втори, трети, четвърти, пети, шести, седми.

0: негови си, как се казва, негова си лична работа, процесна работа.
1: Добре, ама тази учителска професия сега да не попречи на изявите, на концертния звукозаписен цикъл, който започна преди няколко години?
0: Не вярвам. Мисля, че ако имам много участия, например, концертни изяви, дейности, не мисля, че ще ми попречат по някакъв начин, защото все пак събота и неделя се почива. Петък следобед ми е свободен, съботата ми е свободна. Най-вече, че ще имам аз свободното време да запиша магистратура, да си продължа образованието, ще имам време да си в събота и в неделя да си направя звукозаписни, запис да си направя в студио, да запазя старцевския фолклор, нашия си фолклор, в нашия си край, дори да не е само старцевски, неделински, златоградски, там близо до нас равнища, маданските, тези песни, които ги знам и ги изпълнявам, не мисля, че ще ми попречи по някакъв начин, а пък да ви кажа честно, аз предпочитам да се седя в село. Колкото по-малко участия, не искам да си прокълна късмета, но колкото по-малко участия, колкото повече съм си в село, толкова повече радост за мен.
1: Така е, тогава поздрав на Старцево. Вие тези дни имахте празник там. Това е един курбан със здраве, който се прави всяка есен.
0: Точно днеска е курбана на Старцево. Малко ми е мъчно, че не съм там. Малко ми е мъчно, че в момента не помагам на нашите да изкарвам картофите и че не съм на курбана за здраве в село Старцево, но съм отново по хубав повод.
1: Ами да ги поздравим тогава с една твоя песен, да се множат записите, пожелахме песните и тези хубави, красиви старцевски песни да видят бял свят, да стигнат до слушателите. Довиждане!
0: Благодаря ви от сърце!

0: И още покани с срещи за вас, уважаеми слушатели. В 24-тия ден на септември и съвсем в началото на есента обичаният певец Илия Луков с покана към вас за концерт в Пловдив. Много ми е приятно да посрещна Илия Луков вече и в нашия ефир. Здравейте!
1: Здравейте и благодаря за отношението да поканим прекрасните пловдивчани на един хубав концерт, посветен на всички важни годишнини, които ние българите отбелязваме тази година. Разбира се, 150 години Априлско въстание, 150 години от гибелта на Ботев, Христо Ботев, 170 години от рождението на наречената от народа Райна княгиня, онази българка, която участва активно и дава сили на онези момчета, които тръгват на бунт, априлци. 170 години от, аз го наричам, институцията, духовната институция Българско читалище. И разбира се, към тези дати добавям и една специална дата за мен, аз предполагам и за много българи, 90 години от рождението на обичаната народна певица Любка Рондова, дъщерята на Егея, онази българка, която нито един път не каза, че е друга освен българка и че от далечната 97-а година до 2016-та пътувахме заедно. Аз мога да кажа, че съм щастливец в това отношение. И прекрасния Гугов, и Рондова, и големите други наши изпълнители, които за мен са величия. И добре да ги споменаваме по-често.
0: Много е хубаво, че споменаваме тези имена, легенди в народната ни песенно творчество. Събирате всички тези годишнини под шапката на този концерт, който предстои сега в Пловдив, така ли?
1: Точно така.
0: И като прибавим и деня на съединението, и деня на независимостта, който е съвсем скоро.
1: През годините винаги съм канял с много обич и уважение мои колеги. Вие наблюдавате този така акт от моя страна. В момента на сцената заедно ще бъдем, заедно с прекрасния глас на Ваня Вълкова, която много цена, на младия изпълнител господин Велев, Севдалин Бакларев, Родопите, музикална школа Фолклорно бъдеще, което се ръководи от Ваня, гайдарска група Караджата, танцова формация Кадем, ансамбъл Слав Бойкин, клуб Шарено хоро и фолклорен клуб Тракийка. Щастлив съм, че въпреки ситуацията, в която понякога изпадаме, ние се събираме, а пък и хубаво да вземем пример от онези имена, които споменахме преди малко. Няма да ги изрежем, че са много. Това състояние на братство, на любов. Ние не можем сами и точно тези важни дати и онова, което предстои да преживеем напред във времето, предавайки мъдростта или мъдростите на народа, който ги е синтезирал, събирал в песни, записвал своите преживявания, любови, страдания. Разбира се, концерта ще открия с една много интересна песен от сборника на Миладиновци, издаден в Загреб 1861 година. На всъщност това преживяно, което нашите предци ни го дават, за да сме по-будни и внимателни какво вършим и какво можем да направим, ако не сме будни.
0: Така е, и много-много мъдрост има в тези песни, които поднасяте на публиката. Така ще бъде и в Пловдив на 24 септември по вечерно време на Летния театър, да кажем, в подножието на Бунарджика.
1: Да. На театъра, където също се провеждат много културни събития. И аз ще

0: време на летния театър, да кажем, в подножието на Бунарджика. Да,
1: да, на театъра, където също се провеждат много културни събития. И аз ще вмъкна още едно събитие, което ще бъде в зала 1 на НДК на 14 октомври. Света Параскева, родена в българско семейство, в Епиват, днешна Турция. Същия концерт с други изпълнители, разбира се, който така, който душата ми го иска да се случи. Това ми е на сърце и смятам, че ще се получи една прекрасна магия, която е насочена към всички онези будни българи, благодарение на които и техните предци се е запазил българския род. Здравия корен.
0: Тогава на Петков ден ще е в НДК, в първа зала.
1: Зала едно на НДК, да, с много гости, много българи, като българи от западните покрайнини, с много изпълнители, много студенти. Вече за трета поредна година каним студенти от Молдова, Украина, Албания, Косово, западните покрайнини, Македония, Румъния. Тези, които учат в София, са гости на този концерт и така един специален акцент има върху тази така важна, за мен важна, защото аз обикалям по тези държави и виждам как живеят тези наши сънародници, които обичат България. За тях България е една приказка. Дори и миналата година по времето на война си позволих да направя 4 концерта. Един беше в Тараклия, другите бяха в Болград, в Василевка и третия на 1 ноември в Одеса, където събрахме всички наши бесарабски българи от Одеска област.
0: Да, спомням си тези концерти, а може би и това лято е било такова, изпъстрено за Илия Луков, с много срещи с публиката, защото какво е един изпълнител без публиката, нали така, Илия?
1: Много е важно. Mm-hmm. Обичта и всичко това, което пазят. Аз искам само да вметна нещо, което наблюдавам, че народа през вековете е преминал през много интересни моменти, изпитания, любови. Казахме, че го е записал в песни. Да бъдем внимателни и какво поднасяме на децата си като музика. Сега е много интересно време, в което може да се види кой какво пропагандира. Може да не е добра думата, но кой какво изрича, кой какво изважда от себе си, за да го дари на другия. Така че това е една специална тема, която според мен е хубаво да се коментира. Не да така, да засягаме някой, но ние сме хора, които носим отговорност за всички наши действия.
0: Така е, и хубава тема, която ще я продължим, обещавам, а сега слушаме вече песен на Илия Луков с покана за този концерт, уважаеми слушатели, на 24 септември на Летния театър в Пловдив. Благодаря за срещата, дочуване и много-много срещи. Илия Луков, дочуване!
1: Дочуване! По първи петли!

0: потегляме към Родопите с силата на вечната родопска песен. И сега разлистваме един сборник, който съчетава писменото наследство и живото звучение на родопската песен, и го правим заедно с госпожа Елена Каневска от Момчиловци, която е на телефонната линия. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Много ми е приятно да ви посрещнем и да разлистим сборника, който вече стигна силно до много наши слушатели. Това са родопски песни за здраве, за утеха, за знание, нали?
1: Да.
0: Ама тя родопската песен може и да е за обич, за сполука, за маса и за какво ли още?
1: Точно така. Наистина всеобхватни са чувствата в нашите песни, но аз така съм си го кръстила, защото просто съм си даскала по душа. И затова знам, че това наистина родопската песен го носи и аз го вплетах в заглавието.
0: Е, сигурно, щом сте решили да направите тази стъпка, да съберете, да издадете, е имало нужда от него, обмислили сте го, как се получи?
1: Това е най-трудно роденото ми дете, между другото, защото сигурно, ако кажа, че от детската ми възраст има какво да кажа следа, защото съм намирала в архивите си с детския си почерк песнички написани, диктувани от баща ми или от баба ми или от мама, и се оказа, че просто ги открих в такъв един момент, в който ми подсказа, че е време да се разровя и да видя какво мога да направя най-вече за школата, която водя в читалище Кирил Маджаров в Устово, защото се оказва, че дечицата имат голям интерес и така, ако имат на среща си помагало, което, дай Боже, наистина в практиката да им служи, аз реших, че съм длъжна, защото много малко сме на земята и кой каквото има да остави, смятам, че сме длъжни да го направим.
0: Да, кой каквото има, нека да го остави. Хубаво го казахте и точно на място идва сега, и сигурно е в помощ на не само на тази музикална школа към Устовското читалище, може би в много читалища на подобни школи. Колко песни събрахте в него?
1: 413 песни са. Не знам защо е тази цифра, така се получи. Искам да кажа, че голяма част от песните са много известни. Но съм се опитала малко да подскажа и на младите хора, които записват след всяка песен. Аз съм упоменала там, където знам. Кой е първият, който е популяризирал? Кой е записал първо тази песен? За да знаем малко уважение към поколението, от което ние сме се учили. Дай Боже и сегашното поколение, които много не само записват, те оставят следа в интернет. И трябва да кажа, чисто учителския ми поглед, не винаги е най-качественото. Тоест, там, когато се бяга от стила, аз така твърде емоционално подхождам и съм се опитвал дори да подскажа елегантно, че там има някакъв проблем, защото моите деца след това ме питат: ама така ли е тази песен? Ама така ли звучи на родопски? Така че нека това сборниче дано, той се оказа, че е така по обем като песни е доста голям, но смятам, че е синтезирал и наистина най-известните песни, за да могат да продължават да живеят. И от друга страна, аз съм си позволила да съчинявам вече с малко самочувствие, че познавам добре родопския стил. И съм си съчинила песни по различни поводи, изрових си ги там по архивите. Другото по-интересно за него, Ники, е това, че аз поне не познавам такива сборници. Той е с музикален материал. Значи, някои решиха, че аз само съм събрала текстове. Текстове има много, но това са поетични сборници. Докато моя твърдя, че е и музикален. Но тъй като от моите ученици един единствен имаше нотно грамотен човек, и той е студент в момента, много добър певец е, Коци Кисьов, само той познаваше ночи. И аз тогава се принудих да търся друг начин да мога да оставя музикална следа за всяка песничка и по един куплет, въпреки вече изтощен и изхабен глас, защото с възрастта и гласа си отива, но съм се опитала стилово да пресъздам по едно куплетче, за да може всеки, който пожелае, да научи песента и да може съответно да и се радва.
0: И това го прави още повече ценен с това нотно писмо, което сте добавили към песните. Да кажем някой обаче от тези песни и тези,
1: не е
0: които са...
1: Не е нотно писмото.
0: А какво?
1: Писмото е чисто звуково.
0: А, звуково?
1: С QR-код се отваря една мелодийка, която съм изпяла.
0: А, и тръгва мелодията към песента.
1: Да.
0: А, чудесно. Ето, вие съвсем така съвременно сте подходили към аудиторията.
1: Ами да, имах на среща си колега, племенник, Гайдар, който е IT специалист. И така, като се разговорихме, съответно един колега по музика от Устово, той някъде там ми насочи мисълта, че е възможно някакъв такъв вариант. И смятам, че стана нещо различно, но полезно, защото колеги ми се обаждат, който е успял така да погледне, че за всеки го има по нещичко да се намери вътре. И така, интересно ми беше, че деца проявиха интерес и казаха, ма аз още с нощи научих една песен.
0: Да, ето.
1: Така, има... много мило ми стана, защото за това се прави. Всеки труд е за нещо насочен.
0: Сега този сборник с родопските песни за здраве, за отеха и за знание вече го представихте в село Момчиловци, може би и другаде някъде. Успяхте ли това лято?
1: Само в Момчиловци бяхме поканили на точно на такъв форум. Здраве и здраве. И аз така с много-много съмнение подходих дали е подходящо това, но се оказа, че то е изключително на мястото си, защото говорим за песни, които наистина са спасявали и които са служили за утехата на хората, за здравето им и така. Много посещения имаше и така с много голямо внимание се отнесоха и външни хора, и местни, но друга

0: някъде не съм правила представене, може би предстои нещо да видим. Като
1: никога не е късно, никога не е късно. Нека да кажем и на слушателите, ако искат, защото родопската песен се пее в цялата страна, и ако желаят в тяхната музикална школа, или пък просто читалища, музикални формации, или пък слушатели и любители, могат да се свържат с вас. Елена Каневска от село Момчиловци за сборника и за тези чудесни песни, събрани над 400, казахте.
0: Точно така.
1: Да. Благодаря. Успехи и дочуване.
0: Много благодаря за вниманието и дочуване.
2: По първи петли.
3: По първи петли.

Не, не, в никакъв случай не сме забравили и любимите ви народни изпълнители, родени през месец септември и почти в края на месец септември, втората му половина. Това са Фанка Куйнарова, Любен Захариев, Албена Вескова, Хамид Имамски, Петър Войников, Калинка Сгурова, да е жива и здрава обичаната странджанска певица, Данислав Кихайов, Мария Лешкова и още много изпълнители, които звучат и в нашите фолклорни предавания по Радио Пловдив. А днес на 23 септември се навършват точно 9 години от разделата ни с академик Петко Радев. Едва ли ще избледнеят спомените от срещите ни с този прочут български кларнетист и педагог, еднакво известен и любим както в класическата, така и в народната музика. Отрано е закърмен с нея в родното си село Свобода, Черпанско. Днес се спомняме с поклон и слушаме музиката на академик Петко Радев и онова, което сме запазили в Златния фонд от срещите си с него.

И преди да си кажем до чуване в днешната среща в предаването по първи петли, специален поздрав към село Радилово, община Пещера, за хубавия празник, който стъкмиха вчера, фестивал на Кишкека. Вече го провеждат повече от 20 години, да са живи и здрави. А два дни очакват празници община Брезово на 25 и 26 септември тази седмица. Два дни наситени с изложби, с ателета и творчески писания с Таня Иванова. Всичко това ще се случи в къщата музей на Златио Бояджиев. Ще има спортни състезания, надпявания и надигравания с певчески и танцови формации от община Брезово. А фолклорното веселие ще е в съботната вечер с формацията на Полина Стефанова и много гост-солисти. Град Брезово ви очаква на 25 и 26 септември тази седмица. Поканата идва от домакините там. А сега ето и няколко поздрава, които получихме по почтата за вас, Рашко Иванов от Пирдоп, и за вашите зетюве. Зетюве като мед сте ни написали в писмото от Златица. Честит рожден ден на Панко Панов от квартал Парчевич на град Раковски, майсторът, който разбира от всичко, така казват вашите приятели. И още за вашия приятел Сашо Шугов от село Розовец. Да слушай Марин Стоянов от село Кирилово, Старозагорско, и неговото семейство. Честит 90-ти рожден ден казваме на Георги Палазов от град Смолян. Хубав празник и на вас, Милена Рабаджиева от Павел Баня, която тези дни закреля точно 70 години. Вашите приятелки ви поздравяват. Хей, така си казваме до чуване. И съвсем в края на лятото и съвсем в началото на есента, в днешния 23 септември, така изпратихме нощта и посрещаме новия изгрев, както и астрономическата есен. Хубав ден от Александър Кочев и Николай Чапански до след седмица. До чуване!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Тържествена заря проверка във Велико Търново беше отбелязана 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Хиляди граждани се събраха с нощи пред крепостта Царевец на площад Цар Асен I в старата столица за кулминацията на честванията. Кметът на Велико Търново Даниел Панов посочи, че независимостта е избор за равноправие, достоинство и смелост да се носи отговорност и призова политиците да се обединяват, а не да разделят хората. Председателят на Народното събрание Михайла Доцова заяви, че независимостта е пример за смелост, подредени решения и дипломатически усилия. Провъзгласяването и преди 118 години показва, че винаги има мирен подход за излизане от кризи.
2: На тогава

0: Народното събрание Михайла Доцова. Президентът Илияна Йотова изтъкна, че мирът, дипломацията и необходимостта от конкретни решения на глобалните конфликти са основни послания в първия ден от работата на Общото събрание на ООН. Информира специалният пратеник на Българското национално радио в Нью-Йорк Светослав Козловски.
1: По думите на Илияна Йотова, най-често използваната дума от световните лидери през деня е била мир.
2: Не война, не конфликти, не кризи, а думата мир от всички лидери.
1: Според президента обаче само констатациите вече не са достатъчни и международната общност трябва да премине към конкретни политически и дипломатически решения. Илияна Йотова изрази и притеснение, че ролята на Европа остава недостатъчно видима в разговорите за разрешаване на войната в Украина и кризата в Близкия изток.
2: Не може да има мирно решение и на конфликта в Украина, както и на конфликта в Близки изток, без амбициозното, твърдо, категорично и експертно предложение на Европейския съюз.
1: Пред Върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк, Илияна Йотова е поставила и въпросите за дискриминацията на българите в Северна Македония, затварянето на български клубове и случаите на насилие срещу хора с българско самосъзнание. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
0: Съединените щати ще засилят чувствително военното си присъствие в Гренландия с две нови бази, а на страни извън НАТО и Евросъюза ще бъде забранен достъпът до стратегическите сектори на острова. Тези условия се съдържат в договора, подписан от Съединените щати, Дания и Гренландия в кулоарите на Общото събрание на ООН. В речта си пред събранието американският президент Доналд Тръмп се обяви срещу международната регулация на изкуствения интелект и се изказа оптимистично за скорошно прекратяване на войните в Украина и Иран. По думите му, конфликтът с Техеран може да бъде решен след изборите за Конгрес през ноември. Той обясни пред каква дилема е изправен.
3: Пред мен стои едно важно решение. Дали ще бъде сключена сделка с Иран, която да им позволи да съградят отново страна много по-велика, отколкото е била, или да унищожа Исламската република, без да им давам шанс повече да убиват, да унищожават хора и държави, да ги изпратили в ада без шанс за оцеляване и без надежда за бъдещо величие и за бъдещи поколения.
0: А иранският външен министър Абас Аракчи заяви, цитиран от Ал Джазира, че европейските държави, на чиято територия има американски бази, се превръщат в съучастници в агресия. Такива според него са и страните, които съдействат за подготовката или извършването на американски атаки. Аракчи направи изявлението на среща с италианския му колега Антонио Таяни в кулоарите на Общото събрание на ООН. Цената на петрола сорт Брент падна отново под 100 долара за барел след новината, че Саудитска Арабия възстановява работата на петролопровода до Червено море. Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман е обсъдил по телефона с руския президент Владимир Путин необходимостта от свободно корабоплаване през Баб-ел-Мандеб и Ормузкия проток. У нас Комисията за защита на потребителите започнала проверка на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на дребно на основните горива, става ясно от съобщение във Фейсбук на председателя на комисията Майя Манолова. Евростат отчете, че през август най-голямото поскъпване на горивата от целия Европейски съюз е наблюдавано в България. Цените на горивата и смазочните материали са скочили с над 34% през миналия месец на годишна база, което отбелязва най-голямото увеличение от началото на конфликта между Съединените щати и Иран. Чрез жребий днес ще бъдат определени номерата в бюлетината за президентските избори на 25 октомври. Общо 28 кандидат-президентски двойки подадоха документи в ЦИК до 17 часа на изминалия ден, когато изтече срокът за регистрация на кандидатски листи. От партия Възраждане съобщиха, че техен кандидат за президент ще бъде лидерът на формацията Костадин Костадинов, а кандидат за вице-президент ще бъде евродепутатът Петър Волгин. В ЦИК се регистрира и кандидат-президентската двойка Иван Христанов и Стоянка Черкезова, издигната от инициативен комитет. За времето днес Иван Василев. Добро утро.
4: Добро утро. Температурите около 6 часа са от 4-5 градуса в Банско, Велинград и Перник до 14 градуса във Варна и Бургас. На отделни места в източната половина от страната превалява дъжд. В София температурата е 8 градуса, относителната влажност на въздуха е 80%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и през деня няма да претърпи съществени промени. Днес облачността на страната ще бъде променлива. На места, главно в планинските,

0: централните и източните райони ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, за София около 17. Над планините облачността ще бъде променлива, често значителна. Ще има превалявания от дъжд в местата над 2000 метра надморска височина от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 2. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро! Вие сте с Българското национално радио. Аз съм Люси Верева, а в следващия час следим за вас актуалната пътна установка, акценти от деня, както и времето. Започваме с основните ремонти и ограничения тази сутрин. Във Варненско по Хемус между надлез Игнатиево и пътен възел Летище, платното към София е ограничено за ремонт, а движението е двупосочно в платното към Варна, в квартала Спарухово. Остава бедственото положение в местността Вилите заради активния свлачищен процес и пропадналия пътен участък. В Шуменско по Хемус между 350 и 363 км пътното към София е затворено за ремонт, а движението е двупосочно в пътното към Варна. В Добричко остава затворен участъка Кардам Захари Стоянов до Ранколак с обход през генерал Тошево, Преселенци, Сърнино и Спасово. В Разградско е затворен участъкът Осенец Благоево и се преминава през самия град Разград. По направление Русе Бяла Плевен в първите около 7 км след бяла ремонтът продължава и движението поетапно преминава в една лента. Между Гривица и Плевен също се преминава в една лента, като днес е последния обявен ден за ремонтни дейности там. Между Враца и Мездра има близо 10 км ремонтен участък с движение в една лента. В Бургас временно ограничение има по Емил Делавале и Любен Каравелов, както и по Ангел Димитров в Сарафово. В Старозагорско по Тракия между приблизително 208 и 229 км скоростта е ограничена до 100 км в час заради временната маркировка. След 10 часа предстоят и краткотрайни ограничения за профилактика на тол камерите. Първо към Тракия, край Чирпан, а след това в районите на Казанлък, Ягода, Крън и Шипка. В Хасково между Димитровград и Хасково се

изгражда ново кръгово кръстовище, а по направление Пловдив Харманли на отделни места се преминава в една лента с ограничение до 50 км в час. В Кърджалийско продължават ремонтите по направлението Кърджали-Маказа, като в отделни частъци движението е в една лента. И на юг по Струма остава временната организация при пътен възел Даскалово, а около 10 км в посока София е ограничена аварийната лента. В Благоевградско от 8 до 18 часа днес при село Селище по направление Благоевград, Станкия, Лисичково, едната лента ще бъде затворена за смяна на камери, а към кулата преминаваме през Кресна, има време на светофарна уредба.

0: Аз съм човекът, който току-що те изнерви на пътя. Извинявай, не е лично. Просто имам седмица от понеделници. Аз съм Милена Воденичарова, отговорен редактор на вечерните и нощните предавания на програма Христо Ботев. И аз бързам. За работа, за задачи, за срещи, за вкъщи. И да, понякога и аз се ядосвам. Но си напомням нещо важно. Зад вулана на другата кола стои човек. Нечий син, дъщеря, сестра, майка, баща. Човек със своите грижи, радости и надежди. И, вероятно, не е лично. Затова усмихни се. На първи път. Бъди внимателен. Пътят си е същият. Можем да променим начина, по който го споделяме.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

И така, в сутринта на 23 септември, малко преди 6.30 сутринта, отново поглед към актуалната пътна обстановка и този път към градската мрежа. Първо към основния ремонт в София. Продължава временната организация по булевард Владимир Вазов заради строителството на третата линия на метрото. Промени има в градския транспорт, тролейбусни бленти, линии, извинявайте, първи и трети. Са с скъсени маршрути по до пътностроителна техника. Организацията остава до утре включително. Във Варна напомняме за Спарухово, където в местността Вилите остава бедственото положение заради активния свлачищен процес и пропадналия участък. На изход от града по магистрала Хемус между надлез Игнатиево и пътен възел летище, пътното към София е ограничено, а движението е двупосочно в пътното към Варна. В Бургас продължават ремонтните дейности в квартал Зорница между основно училище Георги Бенковски и детска градина Зорница. И към основните междуградски направления по Русе Бяла Плевен в първите 7 км припомняме, че движението е поетапно в една лента. Между Гривица и Плевен последни ремонтни дейности, които приключват днес, между Враца и Мездра има близо 10 км ремонтен участък с движение в една лента. В Старозагорско по магистрала Тракия приблизително между 28 км и 29 км. Скоростта е ограничена до 100 км в

час, а след 10 тази сутрин предстои краткотрайни ограничения за профилактика на тол камерите Карей Чирпан, а след това в района на Казанлък, Ягода, Кръм и Шипка. В Хасковско се работи между Димитровград и Хасково по направлението Пловдив Харманли. На отделни места движението преминава към една лента. Нека погледнем какво ще бъде времето днес. Денят ще бъде с променлива облачност, а на отделни места са възможни слаби превалявания. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, около 17 в София. По Черноморието ще бъде по-облачно, на места с превалявания. И от тази нощ вече финално сме в астрономическата есен. Това е актуалната обстановка към този час. Продължаваме да следим движението, а сега още музика.

0: Здравейте, аз съм Калян на 10 години и искам да ви помоля да не преминавате на червен светофар, за да запазите живота на пешеходците.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

23 септември, 6:35, продължаваме с акцентите тази сутрин. 28 кандидат президентски двойки са подали документи в Централната избирателна комисия за изборите на 25 октомври. Крайният срок за регистрация бе вчера в 17 часа. Предизборната кампания започва 25 септември и ще приключи в 24 часа на 23 октомври. Днес Министерство на външните работи ще представи подготовката за гласуването на президентските избори в чужбина. С промените в изборният кодекс отпадат ограничения за максимум 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства на държавата извън Европейския съюз, като остават законовите условия за откриването им. Българските граждани зад граница могат да подадат заявление за гласуване и електронно чрез сайта на ЦИК до 29 септември. На днешното заседание на Министерски съвет ще стане ясно и условията за отпускане на временни безлихвени заеми при централния бюджет на общините. Те ще могат да се използват за междинни и окончателни плащания по одобрени заявления по стратегическия план за възстановяване и развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 година. И към международните теми, американският президент Доналд Тръмп проведе първата си среща лице в лице с британския премиер Анди Бърнам в Нью-Йорк в рамките на общото събрание на ООН. След срещата Тръмп заяви, че разговорите между Съединените щати и Иран продължават и че очаква в крайна сметка да бъде постигнато споразумение. По-рано пред общото събрание на ООН американският президент отправи остро предупреждение към Техеран, ако сделка не се стигне. Тръмп коментира и войната между Русия и Украина, като заяви, че очаква споразумение за нейното прекратяване и че според него Москва и Киев искат конфликтът да приключи. Към този час не се наблюдават съществени забавения при излитащи и кацащи полети по летищата в София, Варна и Бургас. И поглед към времето, първият ден на есента ще бъде хладен, облачността над страната ще е променлива, а на определени места ще превали слаб дъжд, ще духа умерен северозападен вятър. Минималните температури в по-голямата част са между 5 и 10 градуса. По-високи са по Черноморието, а максималните, които очакваме, са между 17 и 22 градуса. В София около 17, Пловдив 22, Варна 20, Бургас 21 градуса. По Черноморието облачността ще бъде променлива. По Южното крайбрежие по-често значително, главно там.

0: Преди близо 4 години загубих съпруга си в автомобилна катастрофа. Никога няма да забравя деня, в който получих най-страшната новина в живота си. А едно малко момче загуби най-важният човек и своя най-голям пример, своя татко. Казвам се Стефани Тасева, а това е моят син
1: Атанас.
0: Днес ви моля, ако чуете този призив, спомнете си за хората, които ви чакат вкъщи. Оставете телефона. Едно съобщение може да почака. Един разговор може да почака. Дори няколко минути могат да почакат. Защото, докато вие бързате за някъде, някой може просто да чака да се приберете. Не всичко е на всяка цена. Не си струва да спечелим няколко минути, ако заради тях можем да загубим цял живот. Не карайте пили, не карайте дрогирани, не карайте безразсъдно. Не позволявайте на телефона да отнеме вниманието ви от пътя. Бъдете отговорни, бъдете добрият пример, защото най-хубавите неща в живота не се купуват с пари. Те са хората, които ни чакат, прегръдката, която ни очаква, гласът, който казва прибрали си. И най-важното, всички вкъщи ни чакат.
1: Тате, още те чакам.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Напъди очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

Добро утро! 9 минути преди 7. Поглед към градския трафик. Първият работен ден след 22 септември започва с леко засилване в столицата. Там около Орлов мост има доста трафик, Цариградско шосе, както и по продължението на Цар Освободител. Трафикът се засилва по Тодор Александров, особено при Константин Величков. Също така на Царица Йоана посока центъра преди тунела на Люлин. Има също така повече автомобили по Царица Йоана в другия край при кръговото за околовръстния път, но и при кръстовището с Петър Дертлиев вече има трафик. По-интензивно е по Сливница при улица Гаврово и около Сточна гара, където има вече коли по включването по булевард Генерал Данаил Николаев. Трафик вече има по Черни връх и при Никола Вапцаров, при Атанас Дуков. По-сериозно натоварване по околовръстния път на София има при Овче купъл и кръстовището на Цар Борис III с околовръстния път. Пловдив също се събужда, по-интензивно движение има по булевардите България, улица Васил Левски, както и по Васил Априлов при булевард Дунав и България. Повече автомобили има и по Христо Ботев, като най-натоварено остава района около площад гарата. Сериозни задръствания в Пловдив за сега няма, както и опашки. В Бургас движението остава спокойно. Малко повече автомобили има по Тодор Александров, но без сериозни забави и колони. Спокойно за сега е и във Варна картинката. Припомняме за ограничението в Аспарухово в местността Вилите заради пропадналия пътен участък. Леко забавяне има по улица Девня преди връзката с автомагистрала Черно море. Трафик се оформя по булевард Христо Ботев в района на Одесос, както и по Владислав Варничик при булевард Република. Повече автомобили вече има и по 8-ми Приморски полк, но без сериозни задръствания. Спокойно е движението тази сутрин в Русе, Хасково, както и в другите по-големи градове, така че изглежда трафикът към този час. Движението поетапно се засилва, най-вече в столицата. За сега без сериозни тапи в големите градове. Продължаваме да следим установката. Останете с програмата на БНР.

0: Здравейте, аз съм Калян на 10 години. Моля ви да не карате с превишена скорост, защото няколко секунди не са по-важни от един човешки живот.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Българско национално радио. Седем часа на 23 септември, сряда, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Жребий в Централната избирателна комисия ще определи номерата, под които кандидат-президентските двойки ще фигурират в бюлетината за изборите на 25 октомври. Народното събрание ще обсъжда нови правила за бързите кредити и отмяна на ограниченията за износ на горива. По информация на Financial Times, милиардерът, финансист Тод Буели си е осигурил подкрепата на американското правителство и влиятелни брокери, свързани с семейство Тръмп, за да наддава за международните активи на Лукойл. След първия ден от общото събрание на ООН в Нью-Йорк, президентът Илияна Йотова посочи като основни послания мирът, дипломацията, необходимостта от конкретни решения за прекратяване на глобалните конфликти. Останете с подробностите. Жребий в Централната избирателна комисия ще определи днес номерата, под които кандидат-президентските двойки ще фигурират в бюлетината за гласуване на изборите на 25 октомври. Процедурата е публична в присъствието на медии, представители на регистрираните партии и инициативни комитети и кандидати за президент и вице-президент. 28 листи бяха подадени в ЦИК за регистрацията, а изтеглените номера за кандидатите ще са еднакви за гласуването в страната.

0: работи ще информира за подготовката за гласуването на президентските избори в чужбина. С промените в изборния кодекс отпадна ограничението за не повече от 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Евросъюза, като остават законовите условия за откриването им. Българските граждани в чужбина могат да подадат електронно заявление за гласуване чрез сайта на ЦИК. Народното събрание ще обсъди нови правила за бързите кредити и отмяна на ограниченията за износ на горива. Репортерът Даниел Инков с подробностите.
1: Три важни законопроекта предстои да бъдат разгледани от Народното събрание в пленарната зала. За потребителския кредит, за промените в кодекса за застраховането и за отмяната на ограничението върху износа на нефтопродукти към други страни от Европейския съюз. Законопроектът за потребителския кредит предвижда разширяване на обхвата на закона за кредити до 100 000 евро. В него се включват определени краткосрочни кредити, овърдрафти, безлихвени заеми и схемите купи сега, плати по-късно. Предвижда се да бъде забранено отпускането на непоискан кредит, включително изпращането на одобрени кредитни карти и едностранното увеличаване на кредитните лимити без изрично съгласие на потребителя. Залагат се по-строги изисквания при оценката на кредитоспособността, както и правилата за работа с клиенти, които изпитват затруднения при погасяването на задълженията си. Кредиторите ще трябва да предвиждат възможности за рефинансиране, отсрочване или промяната на договорните условия. Проектът предвижда още ограничения при обвързването на кредита с други финансови продукти, горна граница на общите разходи при определени краткосрочни кредити. В пленарната зала предстои да бъде разгледан и законопроектът за изменение и допълнение на кодекса за застраховането. Промените засягат механизмите за покриване на недостиг на средства в фондовете, управлявани от гаранционния фонд, и правилата за плащанията и възстановяването на средства при определени задължения на Националното бюро за българските автомобилни застрахователи. Ще се обсъди и отмяната на решението на парламента от октомври 2025 година, с което беше въведено временно ограничение върху износа на нефтопродукти към други страни от Европейския съюз. Мотивът за отмяната е, че според вносителя пазарните условия вече са променени и рискът за вътрешния пазар е отпаднал. В мотивите се посочва и необходимостта ограничението да бъде отменено, ако вече не са налице основанията за него. За новините, Даниел Инков.
0: На правителственото заседание днес ще бъдат определени условията, при които ще се отпускат временни безлихвени заеми на общините, за да финансират разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени заявления за подпомагане по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Предвижда се също кабинетът да приеме отчет за изпълнението на държавния бюджет за 2025 година и да одобри доклад с информация за мерките в отговор на приетите от Съвета на Европейския съюз специфични препоръки за страната ни за тази година. Министрите ще одобрят и допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства. Милиардерът финансист Тод Буели си е осигурил подкрепата на американското правителство и влиятелни брокери от Персийския залив, свързани с семейство Тръмп, за да наддава за международните активи на Лукойл, включително в България и Румъния. Те бяха обявени за продажба, след като руската петролна компания беше засегната от американските санкции миналата година, пише Financial Times. С подробностите от Лондон, кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Тод Буели, който продаде дела си в футболен клуб Челси миналата седмица, е работил по потенциална сделка от месеци, съобщиха двама души близки до процеса, целяща да свали от власт американската частна инвестиционна група Carlyle, в която се съгласи да купи активите през януари. Американската корпорация за международно развитие и шейх Тахнун бин Заед Ал Нахян, брат на президента на Обединените арабски емирства, са в консорциума на Буели. Катарското милиардерско семейство Ал Хаят, което е работило в тясно сътрудничество с Белия дом и членове на семейство Тръмп по проекти в областта на недвижимите имоти и енергетиката, също е включено. Групата Буели все още не е финализирала сделката с Лукойл. Запознати с въпроса казаха, че предложението им е било в напреднал стадий, но обхватът на евентуалните разговори между страните е неясен. Зад граничните активи на Лукойл, оценени на 20 милиарда долара, когато бяха отписани през март, включват нефтени и газови находища от Централна Азия до Мексико, хиляди бензиностанции и голямо европейско портфолио от рафинерии. Продажбата на активите представлява рядка възможност за придобиване на над 3 милиарда барела доказани и вероятни запаси, както и на някои от най-големите рафинерии в България и Румъния. Предложението на Буели би поставило правителството на Съединените щати в необичайната позиция едновременно да наддава за активите, докато друга част от администрацията решава съдбата им, коментира Financial Times. Според човек запознат с процеса, други кандидати, които преди това са изразили интерес към някои или всички

0: всички активи, сега са се отказали. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Мирът, дипломацията и необходимостта от конкретни решения за прекратяване на глобалните конфликти са основните послания в първия ден от работата на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Това заяви президентът Илияна Йотова след срещите си в централата на Световната организация. Още информация от специалния ни пратеник Светослав Козловски.
2: По думите на Илияна Йотова, най-често използваната дума от световните лидери през деня е била мир.
3: Ако трябва да направим едно изследване, коя е най-употребяваната дума, това е думата мир. Не война, не конфликти, не кризи, а думата мир от всички лидери.
2: Според президента обаче само констатациите вече не са достатъчни и международната общност трябва да премине към конкретни политически и дипломатически решения. Илияна Йотова изрази и притеснение, че ролята на Европа остава недостатъчно видима в разговорите за разрешаване на войната в Украина и кризата в Близкия изток.
3: Не може да има мирно решение и на конфликта в Украина, както и на конфликта в Близкия изток, без амбициозното, твърдо, категорично и експертно предложение на Европейския съюз.
2: Българският президент подчерта, че в изказването си пред Общото събрание ще настоява Европейския съюз да има собствена инициатива и по-активна роля в мирния процес, вместо да остава в страни от преговорите между останалите големи сили. Сред темите, които българската делегация поставила в Нью-Йорк, е положението на хората с българско самосъзнание в Република Северна Македония, това число и на шумелия в последните седмици случай с Ива Михайлова. Пред върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк, Илияна Йотова е поставила и въпросите за дискриминацията на българите в Северна Македония, затварянето на български клубове и случаите на насилие срещу хора с българско самосъзнание. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
1: Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш благодари на президента Илияна Йотова за активното участие на страната ни в дейността на Световната организация. На срещата им в Нью-Йорк, в рамките на Общото събрание, двамата са обсъдили необходимостта от дипломатически усилия за прекратяване на войната в Украина. Йотова е подчертала, че Европейският съюз трябва да има активна роля в мирния процес, а не да остава наблюдател. Американският президент Доналд Тръмп се срещна с украинския си колега Володимир Зеленски в кулоарите на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. След двустранната среща, Тръмп заяви пред репортери, че двамата са разговаряли за намирането на решение за войната, водена от Русия в Украина. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че с американския президент Доналд Тръмп са обсъдили прекратяване на огъня по енергийни обекти и как да се сложи край на войната в Украина. По думите му, Вашингтон и Киев искат войната с Русия да бъде прекратена преди зимата. Той определи срещата си с Тръмп като позитивна и продуктивна. Зеленски изрази надежда, че Тръмп ще използва закона с мерки срещу Русия, носещ името на покойния американски сенатор Линдзи Греъм, ако руският президент Путин откаже да деескалира конфликта. След срещата си с британския премиер Анди Бърнам в кулоарите на Общото събрание на ООН, Зеленски обяви в Телеграм, че Украина поддържа постоянна комуникация със своите съюзници по въпроса за осигуряването на нови средства за противовъздушна отбрана. Той посочи, че Русия планира нова мащабна атака срещу страната му. В интервю за Wall Street Journal Зеленски заяви, че руският президент Путин нито печели, нито губи войната, но не се чувства принуден да води преки преговори за прекратяване на конфликта. За днес е предвидено изказването на украинския президент пред Общото събрание на Световната организация. В Нью-Йорк днес се очаква и среща между американския държавен секретар Марко Рубио и руския министър на външните работи Сергей Лавров. На този фон боевете продължават. 8 души са били убити при руски удари срещу Украина. Москва порази промишлени предприятия в градовете Днипро, Кривой Рог и Павлоград. Украина нанесе удари по руски рафинерии в Уфа и в Самарска област. За новините Елизабет Гогова.
1: Съединените щати ще засилят чувствително военното си присъствие в Гренландия с две нови бази, а на страни извън НАТО и Евросъюза ще бъде забранен достъпът до стратегическите сектори на острова. Тези условия се съдържат в договора, подписан от Съединените щати, Дания и Гренландия в кулоарите на Общото събрание на ООН. В речта си пред събранието, американският президент Доналд Тръмп се обяви срещу международната регулация на изкуствения интелект и се изказа оптимистично за скорошно прекратяване на войните в Украина и Иран. По думите му, конфликтът с Техеран може да бъде решен след изборите за Конгрес през ноември. Той обясни пред каква дилема е изправен.
5: Пред мен стои едно важно решение. Дали ще бъде сключен

0: на сделка с Иран, която да им позволи да съградят отново страна много по-велика, отколкото е била сред най-великите в Близкия изток и дори в света. Или да унищожа Ислямската република, да го направя бързо, без да им давам шанс повече да убиват, да унищожават хора и държави. Да ги изпратили в ада, без шанс за оцеляване и без надежда за бъдещо величие и за бъдещи поколения.
1: Заяви Тръмп в ООН. Президентът на Иран Масуд Пезешкян пристигна в Нью-Йорк, където по-късно днес ще произнесе своята реч пред Общото събрание. Преди това външният министър Абас Аракчи заяви, че европейските държави, на чиято територия има американски бази, се превръщат в съучастници в агресия, съобщава Алджазира. Такива според него са и страните, които съдействат за подготовката или извършването на американски атаки. Аракчи направи изявлението на среща с италианския си колега Антонио Таяни, също в кулоарите на Общото събрание на ООН. Пред Общото събрание френският президент Емануел Макрон предупреди, че в света се завръща законът на джунглата и призова за твърда подкрепа за Организацията на Обединените нации. Въпросът, който се задава по много прост начин, е дали искаме да живеем в това естествено състояние с форма на завръщане към закона на джунглата или в цивилизована международна общност. Макрон осъди ситуацията в ивицата Газа, където по думите му примирието не е допринесло за отваряне на коридорите за хуманитарна помощ дори за секунда. Той критикува и насилието в Западния бряг, там според него Хамас не действа активно, а всички, които твърдят, че сигурността на Израел проистича от нарушаване на суверенитета на съседите му, правят сериозна грешка. Израел реагира остро. От канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху заявиха, че терористи от Хамас извършват почти всеки ден нападения срещу евреи на Западния бряг и са убили безброй цивилни. Изявлението на Макрон беше определено като гротескно и абсурдно. Испанският премиер Педро Санчес обвини мароканските власти, че са се провалили в охраната на границата с анклава Селта. В интервю за CNN той подчерта, че е поискал от Рабат спешни мерки, за да не се повтаря миграционната вълна от края на юли. Кореспондентът ни е Димитър Драганов с подробностите.
2: Близо два месеца след нахлуването на десетки хиляди чужденци в автономния испански град, испанският министър-председател втвърди тона към Мароко, след като десетки пъти уневини властите в Рабат за кризата в Селта и отхвърли твърденията, че е умишлено предизвикана от африканската държава, Санчес най-после използва думата провал. Коментар по темата. По време на изслушването си в Конгреса на 3 август, дни след началото на кризата, Санчес заяви само, че е очевидно, че мароканската полиция не е успяла да упражни контрол върху границата. Твърдение, което сериозно се разминава с думите му пред CNN. Той допълни, че си дава сметка, че светът следи събитията в Селта и обеща, че Испания ще докаже, че сигурността и редът могат да бъдат гарантирани без да се нарушават човешки права. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Продължаваме със спорта и новините с Кристина Иванова. Добро утро!
3: Добро утро! Григор Димитров отпадна в първия кръг на тенис турнира в Сен-Тропе в Франция след загуба от литовеца Едас Бутфила с 6 на 7 и 3 на 6. Адриан Андреев се класира за втория кръг на турнира по тенис в Пловдив, след като се наложи с 6 на 1 и 6 на 4 над Олег Прихко от Северна Македония. В следващия кръг Андреев ще срещне друг българин Иван Иванов, преодолял с 7 на 6 и 6 на 3 румънеца Филип Кристиан Жиано. Илян Радулов спечели срещу руснака Павел Лагутин с 7 на 6 и 6 на 2. Александър Василев загуби с 1 на 6 и 0 на 6 от британеца Феликс Джил. Бронзовият ни медалист от Олимпиадата в Париж Хавиер Ибанес отпадна изненадващо в четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс в София. Той загуби от англичанина Абдул Бъртън с 2 на 3 съдийски гласа и остана без медал. Треньорът на националният ни отбор за мъже Жоел Арат изрази недоволството си от съдийското решение. Загуби претърпяха още двама българи при 90 кг-овите Руселин Бачевски отстъпи с 0 на 5 пред испанеца Емануел Рейес. При 80 кг-овите дами Айлена Махмед загуби със същия резултат от украинката Ирина Луцък. Четирима българи ще се качат на ринга днес при успех Станимира Петрова, Радослав Росенов, Рами Килуан и Уилям Чолов ще спечелят минимум бронзови медали от шампионата. Георги Кабаков получи нов международен наряд от УЕФА.

0: Пловдивския съдия ще ръководи мача между Австрия и Израел от трета група на Лига Б в турнира Лига на нациите. Срещата е на 24 септември в Линц. В София волейболистите на Франция и Полша се класираха за полуфиналите на Европейското първенство след победи с по 3-0 гейма, съответно над Румъния и Германия.
1: С информация и прогноза за времето днес, Иван Василев. Здравейте!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнинната част от страната са от 3-6 градуса в Банско, Велинград, Перник и Дупница до 13 градуса в Бургас, Варна, Силистра, Монтана и Пловдив. На отделни места в източната половина от страната превалява дъжд. Температурите по най-високите планински върхове са от минус

0: 6 градуса на връх Мусала, до плюс 1 на връх Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е минус 3 градуса. Високите планински върхове и била са охванати от облаци. В София в момента температурата е 9 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня няма да претърпи съществени промени. Днес облачността на страната ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има преваляване от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, за София около 17. Над планините облачността ще бъде променлива, често значителна. Ще има преваляване от дъжд, а в местата над 2000 метра над морска височина от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 2. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. От 10 часа тази сутрин за подмяна на тол камери ще се ограничава движението в първата активна лента при километър 172 на автомагистрала Тракия в района на Чирпан в посока Бургас. Моторните превозни средства ще се пренасочват в останалите свободни ленти, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Жреби в ЦИК ще определи номерата, под които кандидат-президентските двойки ще фигурират в бюлетината за изборите на 25 октомври. Народното събрание ще обсъжда нови правила за бързите кредити и отмяна на ограниченията за износ на горива. След първия ден от общото събрание на ООН в Нью-Йорк, президентът Иляна Йотова посочи като основни послания мирът, дипломацията и необходимостта от конкретни решения за прекратяване на глобалните конфликти. Президентите на Съединените щати и Украина разговаряха в Нью-Йорк за намирането на решение за войната с Русия. Слушахте осведомителния бюлетин на Българското национално радио, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григорий Недялков.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

0: тука започва денят. С Радио Шумен.
1: Тази нощ в 3 часа и 5 минути българско време настъпи астрономическата есен. Това е момента на есенното равноденствие. Добро утро, уважаеми слушатели, и честит да е първият официален есенен ден. Започва срещата ни на вълните на Радио Шумен на 23 септември. От тук започва денят с нас, Диана Лазарова, музикален редактор и звукорежисьор, и с мен Христина Димитрова. До 10 часа в ефира на Радио Шумен ви обещаваме по-добрата музика в ефира и изобилие от полезна информация. Успешен и хубав ден!

0: баща с обична лирика за сян.
1: 14 октомври. Търговище. Държавен драматичен театър Търговище. Начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Шуменски университет. Епископ Константин Преславски обявява. Прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

И така, уважаеми слушатели, първи ден на есента и есенното равноденствие на 2026 година. Много от културите по света и почти всички езически религии почитат равноденствието като момент с особено значение. Тогава се устройват едни от основните календарни фестивали и се извършват важни обреди, свързани най-вече с земеделието и плодородието. 23 септември е и Международен ден на жестомимичните езици, за да подчертае значението им за пълноценния живот на хората с слухови проблеми. Това е и Европейският ден на органичните продукти. От 2022 година се връчват европейски награди за органични продукти, които отличават лица, организации и компании със значителен принос за развитието на биологичното земеделие в Европа. Този ден е повод за оценка на тенденциите в търсенето на потребителите, за по-голяма информираност за органичните продукти във веригата на доставки и за определяне на нови цели за бъдещето на биологичното производство в Европа. Започва и Европейската седмица на спорта. Инициативата се провежда, за да насърчи възможно най-много деца и младежи, училища и организации да участват в седмицата на спорта. След минути ще ви предложа още полезна информация. Знаете, че преди 8 са и новините на детски език, след 8 часа как смяната на сезона влияе върху съня, енергията и настроението ни. В 8.30 е трудовата борса от Търговище, а в Европейския ден на биологичното земеделие ще ви срещна с един млад мъж, който се връща от Германия в Попина, за да отглежда чиста продукция. Срещата е с Денислав Хаджистоев, който днес живее в Попина. В деня на жестомимичния превод спази ли държавата обещанието си да осигури безплатен жестомимичен превод за хората с увреден слух? И още какви проблеми срещат те? Майя Саватеева от районната организация на глухите в Шумен, която обхваща и стотици в общините Търговище, Нови пазар и Попово. Днес се открива младежкият фестивал «Деца на джаза» с фокус върху организацията на майсторските класове, които предстоят с утвърдени китаристи. Разговор с Светослав Николов от Радио Джаз FM, организатор на фестивала. И на финала културните събития. Но вие знаете, че и новините са на всеки кръгъл час. Не пропускайте да прочетете всичко най-важно в сайта и Facebook страницата на Радио Шумен.

0: bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Уважаеми слушатели, само след минути ще чуете и прогнозата за времето. Преди това да кажа, че до 10 октомври жителите на община Шумен имат право да подадат заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес за гласуване на президентските избори на 25 октомври. Според правилата, заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден в съответната общинска администрация в населеното място. След заявката за включване в списъка по настоящ адрес, избирателят ще бъде заличен от този по постоянен и автоматично ще бъде добавен в списъка по настоящо местоживеене. Заявлението трябва да е подписано лично и да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление. Подробна информация може да намерите на сайта на Община Шумен в раздел Избори и референдуми. А сега и към сутрешните температури. За всички е видно, че започва хладничко есента и вече трябва да се обличаме сутрин, не става по къс ръкав. В Търговище тази сутрин в 6 часа бяха измерени 12 градуса. 13 в Разград, 14 в Силистра и Шумен и 15 градуса в Русе. В Русе и в Разград преваля дъжд, падналите валежи в Русе бяха най-много 11 мм, в Силистра 3. Атмосферното налягане е 991 хектопаскала, относителната влажност на въздуха е 72%. А подробности за очакваните температури днес дежурният синоптик Светлана Любомирова.
5: Днес ще преобладава облачно време. На изолирани места е възможно да превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен, по крайбрежието време

усилен вятър от север-северозапад. Ще продължи да прониква по-хладен въздух, преобладаващи максимални температури между 18 и 21 градуса. За Шумен – около 19 градуса.

0: Време е новините за новините на детски език. Часовниците отмерват 7 часа и 44 минути. Уважаеми слушатели, вие сте с едно съвместно предаване на Българското национално радио и Фондация Гутенберг 3.0. За и против забраната на социалните мрежи за деца е днес темата, която ще представи Искра Джанабецка.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.bg.

0: за и против забраната на социалните медии за деца под 16 години. Всеки има право на мнение. Ти избираш каква музика ти харесва и дали ще си вземеш пица с ананас. По важни въпроси обаче, личното мнение тежи по-малко от информираното. От години се трупат доказателства как социалните медии са все по-вредни за вниманието и мозъка ти, за безопасността ти онлайн и как мислиш за себе си и тялото си. Затова се предлага те да са забранени за деца. Но доказано ли е, че забраната ще помогне? Кои са аргументите за забраната? Опасността да изгубиш цял ден в гледане на клипчета е най-малкият проблем. По-опасно е кой е в тях. В реалния живот не би си говорил с опасен непознат. В социалните медии често не знаеш кой стои зад профила на Хрисито, която всъщност като теб танцува хип-хоп. Чрез социалните мрежи все по-лесно, все по-крайни неща стигат до все по-малки деца. Деца само на 8-9 години казват, че има куп неща, които им се иска никога да не бяха виждали онлайн. Онлайн тормозът е по-лесен. Клипчетата и коментарите те застигат където и да си. Дори лъскавите неща в социалните медии не са непременно хубави. Много деца започват да мразят лицето и тялото си, ако по цял ден се сравняват с супермодели. Други се натъжават, че сякаш всички имат повече приятели от тях. Децата, които стоят по-малко в социалните мрежи, често са по-спокойни. А кои са аргументите против? Има различни деца. Някои са трудно подвижни, други срамежливи, трети са се преместили на ново място. За тях социалните мрежи са връзка с хора, до които им е трудно да стигнат. Не всичко онлайн е безцелно зяпане. Забраната за достъп би лишила децата и от положителни неща, като групи по интереси, споделяне на хобита или шанс да упражняват знанията си по чужд език. Забраните често водят до нови проблеми. Ами ако социалните мрежи станат още по-интересни, защото са забранени? Кой и как ще провери на колко години си? Ще те карат ли да си споделяш личните данни? Кой ще ги пази? Ако излъжеш и се представиш за по-голям, това няма ли да е по-опасно? Забраната ще значи ли, че родители или учители ще имат право да следят телефони? Още по-важно. А кой ще следи какво правят самите социални мрежи? Та нали проблемът идва от опасностите в средата, не от възрастта на децата? Има различни аргументи за и против забраната. Много учени, специалисти по право и организации за детски права обаче смятат, че самият спор е грешен. Все повече се говори, че решението не е в забрани за децата, а в повече правила за самите социални медии. Доскоро социалните медии бяха като богове, които буквално си правят каквото си искат. Винаги е така с най-новите технологии. Отнема време обществото и законите да ги догонят. Тази година куп важни съдилища казаха на големите компании: достатъчно, хората, които ви използват, са по-важни от вас. Така компанията зад Facebook и Instagram се съгласи да плати 18 милиарда долара, това е 15,5 милиарда евро, и да признае вредата от двете социални медии. Това са много пари, но по-важното е друго. Делото доказа, че социалните мрежи са нарочно замислени да бъдат пристрастяващи, особено за децата и младежите в тях. Това е не просто първа крачка, а огромен скок. Вече никоя социална мрежа не е твърде голяма, за да се съобрази с хората, които я ползват. Днес новините на детски език за вас подготви Константина Славейкова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.

7 минути и половина остават преди 8, когато е поредната емисия новини в програмата ни. Миглена Стефанова ще представи регионални вести. А от тук започва денят, ще продължи след това с вече анонсираните теми. Нашият екип ви желае успешен ден!

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
2: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.
3: Пи-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
4: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
5: Вие сте с Радио Шумен.

8. Новините на Радио Шумен с Миглена Стефанова. Добро утро! Централната избирателна комисия днес ще определи номерата, с които кандидат-президентските двойки ще се явят на изборите на 25 октомври. Тегленето на жребия започва в 15 часа и ще бъде проведено публично. Отделен жребий ще определи и последователността, в която кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети ще се представят в различните форми на предизборната кампания по обществените медии. В надпреварата за Дондуков 2 ще участват 28 кандидат-президентски двойки. Предизборната кампания официално започва в 0 часа на 25 септември и приключва в полунощ на 23 октомври. Гражданското обединение Вода за Омуртаг започна петиция за независим публичен мониторинг на водопровода Ястребино Омуртаг. Тя е насочена към премиера Румен Радев, министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, изпълнителният директор на българския ВИК холдинг Венелин Шъков и други институции, с искане за намеса и съдействие за съгласуване на четирите датчика на територията на община Омуртаг. От Вода за Омуртаг сезират държавните институции да се намесят заради неизпълнения ангажимент от страна на общината за съгласуване на публичния мониторинг на водопровода. През 2025 гражданската организация спечели финансиране по програмата Капка по капка за изграждането на мониторингова система, която позволява

0: Първо, че им помагаме при попълването на различни видове документи, заявления, декларации и така нататък. Другото, което е като организация, сме длъжни да им осигурим преводач. Отделно в нашия клуб има танцов състав, имаме състави за песни, интерпретиране на жестов език, пантомима имаме, ходиме на фестивали през 2 години.
1: Към районната организация на Съюза на глухите в Шумен има и спортен клуб, където се практикуват различни видове спортове, като дартс, табла и шах, допълни Майя Саватеева. Нова научно-изследователска лаборатория по аквафотомика ще бъде открита официално днес от 15 часа в Русенския университет. Тя е резултат от съвместното научно партньорство между Русенския университет и университета Кобе, Япония. Аквафотомиката е новаторска научна дисциплина, основана през 2005 година от българския учен професор Румяна Ценкова в Японския университет. Науката изследва взаимодействията между светлината и водата в широк електромагнитен диапазон. В новата лаборатория в Русенския вуз ще се провеждат и научни изследвания, които ще анализират формите, структурите и поведението на водата и водните молекули в различните обекти, от храни и живи организми до материали и екологични проби. В края на емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Светлана Любомирова.
2: Днес ще преобладава облачно време. На изолирани места е възможно да привали краткотраен дъжд. Ще духа умерен, по крайбрежието временно силен вятър от север-северозапад. Ще продължи да прониква по-хладен въздух. Преобладаващи максимални температури между 18 и 21 градуса. За Шумен около 19 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 8 часа.
3: Точно и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

утро, Северо-Исток. От тук започна 23 септември. Първия ден на есента. Да ни е честита. Започва с хладно време, но важното е да са топли помислите ни. Една хубава вест в първия ден на есента. От 15 часа в научно-изследователския комплекс на Русенският университет ще бъде открита нова лаборатория по аквафотомика. Церемонията ще води академик Христо Белоев, почетен ректор и председател на Общото събрание на Русенският университет, и професор

Румяна Ценкова, ръководител на катедра по аквафотомика в Кобе, Япония. Това е университета Кобе в Япония, където тя създава тази нова дисциплина, обърнете внимание на това. Аквафотомиката е научна дисциплина, основана още през 2005 година от професор Ценкова в Япония. Тя изследва взаимодействието между светлина и вода и използва спектралните характеристики на водата за проследяване на промени в биологични, физични и химични системи. В лабораторията ще се анализират структурата и поведението на водата в селскостопански продукти, храни, живи организми, материали и екологични проби. А новата лаборатория разширява участието на Русенският университет в международната научна мрежа по аквафотомика и задълбочава академичното сътрудничество между България и Япония.

И така, отново се честитим астрономическата есен. Тя настъпи реално тази нощ, малко след 3 часа, но се усети по хладните утрини и по-кратките дни, още в края на

0: Август. Психически раздялата с лятото носи тъга и малко носталгия, а физически някои от нас изпитват повече сънливост и умора, докато постепенно привикват към новия сезон. Всеки преживява тази промяна различно. Затова е хубаво да си дадем време да открием собствения си есенен ритъм. Как и защо смяната на сезона влияе върху съня, енергията и настроението ни? Още по темата от Бояна Димитрова.
1: С настъпването на есента се променят не само температурите и цветовете навън. По-кратките дни и по-малкото слънчева светлина могат да повлияят и върху съня, енергията и настроението ни. Основният виновник е светлината. Тя помага на вътрешния часовник на организма да разбере кога трябва да бъдем будни и кога да се подготвим за сън. През есента слънцето изгрява по-късно и залязва по-рано. Това може временно да наруши обичайния ни ритъм и да ни накара да се чувстваме по-сънливи сутрин или изморени през деня. Светлината участва и в регулирането на мелатонина, хормона, който подготвя организма за сън. Когато сутрин е по-тъмно, неговото действие може да се задържи по-дълго. Затова на някои хора им е по-трудно да станат от леглото, дори когато са спали достатъчно. Промяната може да се отрази и на настроението. Намаленото излагане на дневна светлина е свързано с процеси, в които участват серотонина и биологичния ни часовник. Резултата понякога е липса на мотивация, затруднена концентрация, повишен апетит или усещане за тъга. Това обаче не означава, че всеки случай на есенна умора е заболяване. При много хора организма просто се нуждае от време да се приспособи. Как можем да му помогнем? Най-полезно е да излизаме навън сутрин или преди обяд, дори когато времето е облачно. Естествената светлина помага за настройването на вътрешния часовник. Редовното движение също подобрява настроението. Не е задължително да бъде тежка тренировка. Достатъчна е ежедневна разходка. Добре е да лягаме и да ставаме приблизително по едно и също време, включително през почивните дни. Вечер можем да ограничим ярките екрани, тежката храна и кофеина, а през деня да не компенсираме умората с прекалено дълги дрямки. При част от хората промените са по-силно изразени и се повтарят всяка есен и зима. Продължителната потиснатост, загубата на интерес към обичайните занимания и сериозните проблеми със съня могат да бъдат признаци на сезонно афективно разстройство. Ако симптомите продължат повече от 2 седмици или пречат на ежедневието, е разумно да се потърси специалист. Есента естествено ни забавя, но това не означава непременно по-малко енергия. С достатъчна осветлина, движение и постоянен режим можем да помогнем на организма да премине по-лесно към новия сезон. За предаването от тук започва деня, Бояна Димитрова.
0: И като стана дума за мотивация, след лятото и ваканцията, връщането към работа, учене или ежедневни задачи може да изглежда тежко. Почти като студен душ след топлото море. Истината е, че това е напълно естествен преход. Не е въпроса как да се принудим да бъдем продуктивни, а как да намерим нова, по-спокойна мотивация. Първата стъпка е да приемем, че не е нужно да започваме на пълни обороти, вместо да си поставяме прекалено високи цели още от първия ден. Можем да започнем с малки, постепенни задачи, които всеки ден да ни показват напредък. Тоест, малките победи ще ни върнат на деловия терен по много по-успешен начин. Пробвайте!

0: Точно 8.30, уважаеми слушатели, в ефира на Радио Шумен в този час в сряда. Очакваме да чуем какви са предложенията за работа от дирекция Бюро по труда Търговище. На линията сега е трудовият експерт Рукие Зинорейн. Добро утро!
1: Добро утро на вас и на слушателите на Радио Шумен. Свободните работни места, обявени в дирекция Бюро по труда Търговище към днешна дата, са следните: 8 машинни оператори, 1 ерготерапевт, 2 места на длъжност пазач-портиер, 7 общи работници промишлеността, 5 машинни оператори за каляване на стъкло, 5 машинни оператори производство на стъклени изделия, 2 събирачи на стъкло, 3 водачи оператори платформа промишлен транспорт, 1 оператор пещи за производство на стъкло, 1 производител мебели, 1 заварчик, 1 комплектовач мебелен обков, 1 регистратор, 1 акушерка, 1 търговски сътрудник, 1 медицински лаборант, 5 медицински сестри, 1 санитар, 2 машинни оператори шиене на облекла, 1 гладач и утия, 2 продавач-консултанти, 1 геотезист и 1 геолог, инженер на геология. Спорен ден на всички!
0: Благодаря за тази информация. Утре очаквайте офертите за работа от Силистра, а сега една информация от община Русе. Специализираното звено Инспекторат охрана обществен ред и сигурност обяви 2 свободни позиции, за да разшири екипа си. Първата е водач-оператор на открита платформа с повдигащо устройство. Това са така наречените паяци. Кандидатите трябва да притежават средно образование, свидетелство за управление на МПС категория С и за правоспособност за работа

с стрелови кранове до 12 тона. За длъжността инспектор паркинг скоби прикачвач, желаещите трябва да имат средно образование и свидетелство за управление на МПС категория Б. Изисквания към кандидатите са комуникативни умения и способност за работа в екип. Предишен професионален опит не е задължителен. Допълнителна информация ще получите от началник сектор платено паркиране и репатриране в община Русе.

0: 8.40, вие сте с Радио Шумен, а сега ще ви разкажем една интересна история. Един млад мъж взема смелото решение да загърби живота в Германия, да се върне у нас и да отглежда чиста храна на село. Денислав Хаджи Стоев е на Христова възраст, роден е в Силистра, но повече от 10 години работи в Германия като шофьор, бариста в хотел и градинар в имение. Днес отглежда чиста продукция в село Попина. В Европейския ден на биологичното земеделие, 23 септември, ще чуете сега интересната история на Денислав Хаджи Стоев. Каква е разликата между био и чиста храна и каква мотивация връща Денислав в родината и го отвежда в село Попина?
1: Всичко започна 2021-а. Локдауна и там заключиха за няколко месеца през януари. Имах една много хубава градина и тогава се свързах с един градинар от България, Великотърновския край, там къде са истинските градинари едно време. И от него получих семена, български сортове. Направих, може би, половин декар ми беше градината. Направих си растът, направих си доматиците, направих си краставици. И оттам просто се почна съседите да виждат, пък моите съседи бяха мои колеги. Когато работих като домакин и там по всеки един ресторант, е са три ресторанта, един е на плажа Бутхаус, втория ресторант е Мишелин, Куртие, две звезди и на закуската, аристократичната закуска, както обичам да казвам, на Вайзенхаус. Латинка, най-обикновена латинка. Там тя, който знае, който се занимава с домати, примерно латинката отблъсква белокрилки и така нататък и е се

0: развих около доматите и 8 цвечета. Като 8 цвечета, нашия ресторант Кортие плащаше 8 евро. А аз произвеждах, може би, 300-400 цвечета. И оттам просто се почна, от такъв смисъл почнах градинар там. Едно време, много там, в това имение е на оранжерия. И ми даваха възможността да развия тази оранжерия и да произвеждам храна за Мишелин ресторанта. Това е моето начало като градинар в Германия. Не съм го учил или нещо подобно.
1: Всъщност, какво значи? Вие ги учите по-скоро тях на зеленчукопроизводство, отколкото те вас?
0: Странно беше, защото когато си изкарах моите домати, като ги разцепих вътре домата, примерно моя любим сорт, на който сега в момента наблягам, е момени гърди. И този домат, като се разцепи вътре, е кристал. Просто захарите светят. И това нещо, като го произведеш. И германецът като ти каже, вау, нали, какво е това, еха. И като му дадеш и други неща, които за мен са доста елементарни, а той ми лаука, разбираш, може би, че някои хора, дори в Германия, са недобре информирани. Да, откъде идва храната и колко струва храната. Реално, защото не може 8 лищета латинка да струва 8 евро.
1: Доста интересен живот сте имали там и ме изненадва факта, че сте потърсили обратния път към родината и то към село Попина.
0: Това наистина е много специално село. Нищо не ме свърза. Абсолютно нищо не ме свърза с Попина. Имам приятел, поздрав за Георги Георгиев, ако ме слуша, имам приятел тук. Просто се чурих къде да отида и да си купя градина и да се занимавам с това. Аз обичам да казвам, че аз правя една, за мене, една тиха революция.
1: Прекрасно го казахте, правите тиха революция. Ей така, с приятели стигнахте до Попина, купихте си имот, земя и...
0: Една неделя видях един имот, който си го бях набелязал, че се продава. Петък вече видях в България. Дойдох, видях имота, обрасъл, но с много потенциал. Търсих да съм влюбен в едно село, или да съм влюбен в идеята. И за мое щастие точно това се случва. Малко романтично казвам, но ставам влюбен и мотивиран, че мога да се подобря със всеки изминал ден измота.
1: С какво биоземеделие се занимавате? Какво отглеждате в градината си? Чиста биохрана, нещо, което е все по-голяма ценност и по което Европа, както научихме от вас, припада просто.
0: Начинът, по който отглеждам, това не е биоземеделие, а за мен това е чисто земеделие. Сега на шума в интернет това наистина има се разлика между биоземеделие, има се разлика между чисто земеделие и конвенционално. Не предпочителното за много хора конвенционално, но...
1: Каква е разликата между чисто и био?
0: Не купувам никакви биопрепарати. Тези препарати, които си ги правя, те не са препарати, те са просто отвари. Добре забравени отвари. С тях пръскам и с тях туря доматите ми в момента.
1: Виждали сме такива мераклии като вас, които се приготвят отварите с коприва и с най-различни други...
0: Примерно.
1: ...дарове.
0: Абсолютно. Да, да. Много интересно. Много интересно.
1: И успявате да отгледате продукция, дава реколта. Има шанс човек да произведе чиста храна, така ли?
0: Никога не е да не е имало шанс. Просто от нас се зависи. Не трябва да се стресираме. На мен тук ми се случи едно нещо в оранжерията. Погледах какво е, какво може да я прочетах. Говори с агроном, така, но в края на краища правя аз каквото си поискам. И нещата се оправят. Чистото земеделие е чисто земеделие. Има шанс и винаги е било там. И ще има. За мен това е бъдещето. Особено има едно нещо, което в България не е развито, аграрен туризъм. Не говоря за селски туризъм, говоря за аграрния туризъм, което в България въобще не е развито. Една от страните, които последните 4-5 години много добра постока е поела, е Албания.
1: Какво включва всъщност аграрния туризъм?
0: Естествено включва настаняване и хората да дойдат и да ядат от вашата трапеза. Хората да ядат от вашата оранжерия. Хората да видят какво точно произвеждаш. Как го произвеждаш. Да отидат да ядат и в съседите някоя гозба. Просто концентрирано е върху яденето и пиенето, говоря за алкохол, попробването на традиционни рецепти, ядене и напитки. Това е аграрният туризъм, което наистина за мен, от това вярвам, че България трябва да настъпи малко гъста. Аграрен туризъм, хора, наистина е нещо различно от селски туризъм, наистина това е нещо много, бих казал, дори и красиво и истинско.

0: казвате, че се различава от селския туризъм. Акцента е върху местните храни и производство. Тези хора, например, не могат ли да дойдат при вас, да речем, в оранжерията, да вържат доматите, да изкопаят пипера,
1: да,
0: например?
1: Да. Абсолютно могат, да. С нас да готвят. Добре развитие аграрен туризъм е в Италия, Испания, Франция. Просто влизат в аграрната работа.
0: Ние от години говорим, че не си популяризираме добре нашето родно производство, нашата хубава българска чиста храна, която произвежда земята ни. Върху това е акцента, така ли?
1: Да, абсолютно. Трябва просто да... Етап от причините, защо се върнах и от Германия, бил съм и в други страни в Европа като турист, нито една страна не ни превъзхожда. Просто трябва да запретнем ръце и малко да се дадем и от себе си, да спрем да гледаме и другите страни какво правят. България е страхотна, на една длан, на една наистина малко комерциално казано, но на една длан площ ни сме всичко.
0: И в момента какво отглеждате?
1: Старите сортове домати. Омени гърди, малко по-различни цветни домати, които също са стар сорт. Истинският домат не е само червен. Домата си е домат. Има го и в лилаво, има го и в оранжево. Стария сорт крокодилки. Да, тази година съм наблегнал просто да си изкарам семената, които съм събирал, да ги размножа.
0: Откъде намерихте стари сортове?
1: От този мой познат, от Велико Търновско. Дядо му е бил градинар и той е на 33, както и аз на 33 почнах да се информирам. Да се занимавам с това, той вече на 50. Аз съм, че има доста опит и доста семена, които е събрал истински.
0: Днес, когато се събуждате сутринта в Попина, с каква емоция се будите?
1: Много са емоциите, наистина. Точно днес имам доста работа. Но както казах, тиха революция. Правя си моята революция по моя си начин. Спокойствие, бих казал. Спокойствие. Това е един малък протест. Това е един малък протест за мен. Колкото повече хора искат да живеят един истински живот и са ядосани, какво им предлагат по магазините, на каква цена. Защото това нещо, което почна да го правя, то почна от яд. Малко или много, защото не съм на мнението, че хубава храна трябва да струва много пари, че някой с въртовръзка трябва да казва, ние с какъв препарат да пръскаме на гардинарите. Не смея да казвам, че съм гардинар, но бъдеш ентусиаст.
0: Чухте историята на един голям ентусиаст, Денислав Хаджистоев, който след повече от 10 години в Германия и в туристическия бранш там, днес произвежда зеленчуци в ситовското село Попина и прави своята тиха революция, както сам подчерта нееднократно. Адмирации за такива млади хора. А до новините в 9, уважаеми слушатели, останаха точно 10 минути. В третия час ще посветим тема на Международния ден на жестомимичните езици и ще ви поканим на откриването на фестивала Деца на джаза в Шумен. Той започва днес. За тези и още теми след 9, а в 9 е поредната емисия новини в програмата на Радио Шумен. Останете с нас и хубав ден!

0: компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност,
1: графичен дизайн, реклама и анимация,
2: мултимедия и визуални изкуства.
1: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
0: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език,
1: представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда,
2: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
1: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
3: Тук започва България.
4: Старопрестолните Плиска и Преслав.
3: Мадърският конник.
4: Шуменската крепост.
3: Виж отблизо.
5: Виж го тоя под Карл Штил. Съседе, гледа моторна резачка на Штил си взел.
6: Взел съм я и фреза съм взел.
5: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
6: Е от там я, на лизинг.
5: Нали знаеш, ако я струшиш...
6: Знам, знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
5: От Шумен ли я взе или от търговище?
6: От Нови базар.
5: Телефонът същия ли е?
6: Същия я. 0898 572 915.
5: Бре, и съседът в Ампас.

В 9 новините на Радио Шумен с Миглена Стефанова. Жребий в Централната избирателна комисия ще определи днес номерата, под които кандидат-президентските двойки ще фигурират в бюлетината за гласуване на изборите на 25 октомври. Процедурата е публична и започва в 15 часа. 28 листи бяха подадени в ЦИК за регистрацията. Предизборната кампания започва този петък на 25 септември и ще приключи на 23 октомври също петък, следва деня за размисъл и изборния 25 октомври. Също чрез жребий днес ще бъде определен реда за представяне на кандидатите, партиите и инициативните комитети в различните форми на предизборната кампания по Българското национално радио и Българската национална телевизия. Община Попово става част от популяризирането на електронното здравно досие и приложението Е-здраве, организирано от Министерството на здравеопазването. Кампанията се провежда днес от 10 до 16 часа в ритуалната зала на Дома на културата Димо Коларов в Попово. В нея участват представители на регионалната здравна инспекция в Търговище и информационно обслужване също от Търговище. В рамките на инициативата всеки желаещ ще може да се запознае с онлайн услугите и информацията за здравния си статус, предоставен от приложението. Е-здраве дава възможност за персонализиран достъп до личното електронно здравно досие с всички въведени електронни документи за прегледи, направления, рецепти, ваксини, резултати от лабораторни изследвания, личен здравен картон и други. Шумен е домакин на фестивала Деца на джаза от днес до 26 септември. В Общинския младежки дом ще има концерти и обучения, които ще се проведат с преподаватели от висши и средни училища по музика, както и с артисти, свързани с града. Темата на фестивала тази година е китарата. Това каза за Радио Шумен Светослав Николов, директор на Радио Джаз FM, което заедно с Младежкия дом в Шумен са организатори на

0: на фестивала тази година е китарата. Това каза за Радио Шумен Светослав Николов, директор на Радио Джаз FM, което заедно с Младежкия дом в Шумен са организатори на инициативата.
1: Всички водещи китаристи в България, които се занимават с джаз, ще дойдат в нашия град. Казвам нашия, защото той е мой роден. Ще имаме преподаватели от Националната музикална академия в София, от Академията за музикално танцово и изобразително изкуство в Пловдив. Ще поканя публиката да се наслади на приказна музика и също така да погледнем към историята на Шумен. Всяка година фестивала поставя в фокус личности, които

0: джаза допълни Светослав Николов, който заедно с Младежкия дом в града е инициатор на събитието, което се провежда за четвърта поредна година. Още подробности за музикалния форум очаквайте след минути. В предаването ни от тук започва деня. Писателя Захари Карабашлиев гостува в Русе днес в рамките на литературния фестивал «Писмените съкровища на Долен Дунав». Пред публиката той ще представи своя нов роман «Последния ловец на делфини», който преплита настояще, минало и митология. Срещата с четящите русенци от 18.30 в зала заседателна на регионалната библиотека. В края на емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Светлана Любомирова.
1: Днес ще преобладава облачно време. На изолирани места е възможно да превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен, по крайбрежието временно силен вятър от север-северозапад. Ще продължи да прониква по-хладен въздух. Преобладаващи максимални температури между 18 и 21 градуса. За Шумен около 19 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 9 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Повече от 6 часа, откакто настъпи астрономическата есен, да ни е честит първият и ден, уважаеми слушатели. От тук започна 23 септември. В ефира на Радио Шумен до 10 часа в това предаване оставаме ние, музикалният редактор и звукорежисьор Диана Лазарова и аз, Христина Димитрова.

И забележете, в първия ден на есента в Пампорово бяха измерени 0 градуса, съобщават от Планинската спасителна служба на БЧК. Такава е есента, но постепенно ще се затопля в следващите дни, така че да гледаме ведро. След минути тема, свързана с Международния ден на жестовите езици.

0: Както вече казахме, на 23 септември отбелязваме Международния ден на жестовите езици и с този ден започва Международната седмица на глухите. Ще припомним, че на 21 януари 2021 година у нас е приет закон за българският жестов език. Според член 24 на този закон, държавните институции и органите на местното самоуправление трябва да осигурят превод на български жестов език. За съжаление, в Шумен това не се случва. А оказа се, да се научи този език не е толкова трудно. Повече ще чуем сега от разговора на Росица Рабаджиева с Майя Саватеева, координатор за Шумен на Съюза на глухите, сертифициран преводач от и на български жестов език.
1: Госпожо Саватеева, как може да се научи жестовия език?
2: Жестовия език се учи с практика, т.е. с постоянно общуване с хора с увреден слух. Съюза на глухите предоставя курсове в различни модули,

0: стигне, нали, до професионален преводач. Езикът не е труден. Ползват се жестове близки до дадената дума и много лесно се запомнят. Но когато не се прилага, когато не се използва, той като всеки един език се забравя. Аз няма как да го забравя. В случая, нали, аз работя с такива хора 24-7, както се казва, защото майка ми също е глуха. И няма как, нали, да водим комуникация, освен с жестов език. Но не е труден. Просто се иска постоянство. В случая за мен е най-важното ръцете да са отпуснати. Защото не са ли отпуснати, става едно напрежение в самия човек от среща. Отделно глухото лице не се чувства комфортно, не може да разбере точно, защото много е важно, освен самия жест с ръце и самата артикулация, самите емоции, които се предават. Езика на тялото. Общо взето. Всичко е едно комплексно.
1: Вие работите в Съюза на глухите. Какво предлагате на своите членове?
0: Като организация ние им предлагаме това. Първо, че им помагаме, нали, при попълването на различни видове документи, заявления, декларации и така нататък. Другото, което е като организация, сме длъжни да им осигурим преводач. В случая аз осигурявам преводач на тях от моя страна.
1: Тоест, вие сте преводач за тези хора.
0: Да, но, нали, в другите организации просто, нали, координаторите свързват лицето с преводача, нали, за да могат да свършат това, което трябва да свършат. Отделно в нашия клуб има танцов състав, имаме състави за песни, интерпретиране на жестов език, пантомима имаме. Ходиме на фестивали през 2 години, които фестивали са уау при нас, много забавни. Има спортен клуб, играят дартс, шах, табло, всякакви видове спортове се организират при нас.
1: От Съюза на слепите си има Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с зрителни увреждания. Вие имате ли такъв Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с слухови увреждания?
0: Ами не, нямаме такъв център, въпреки че аз много, много искам да направя такъв, понеже, пак казвам, ние имаме тук много, много хора с таланти. Много бих искала такъв център, понеже мои колеги в Хасково, в Плевен и във Варна имат. Доколкото знам, във Варна даже са го направили съвместно с община Варна. И там искам да ви кажа, че този център е много-много напред. И го посещават не само хората, които са зададени като потребители, ами и много външни хора проявяват интерес към този център.
1: Забелязват ли ви институциите в Шумен?
0: Силно казано. В смисъл, да, трябва малко така да... Както аз обичам да кажам, да влезем с бутонките, че да не забележат. Но в крайна сметка нас не има.
1: Бяхте отправили едно предложение преди време към кмета на Шумен, господин Христов, да се въведат часове в училище и в детската градина за жестов език. Какво се случи с тази идея?
0: Ами остана се само идея. Мисъл, аз все още искам да реализирам тази идея, защото за мен е много важно, при положение, че деца с увреден слух учат в масови училища и посещават масови детски градини, техни връстници, съученици, нали, да научат поне основите на жестовия език, за да могат да имат една по-лесна комуникация с тях. Защото когато има една такава езикова бариера, защото жестовия език също си е бариера, като не го знаеш, и комуникацията с тях става една много трудна и се чувстват като изолирани, като тритнати, като незабелязани. Имаме деца, които, нали, почват така да учат свои връстници, нали, на основите на жестовете и се чувстват по-добре. Чувстват се разбрани, чувстват се спокойни, че могат, че този отсрещния може да го разбере. Даже ние имаме случай с едно наше дете в училище, където негов съученик ходи и превежда на учителя. Което е много хубаво сега, защото не винаги преводач може да отликне на едно повикване. Но е хубаво, нали, децата помежду си да се разбират и това. Всеки един език е богатство.
1: Втори ред на мисли да ви попитам, как общуват хората с увреждания на слуха с нас чуващите?
0: Ами повечето, ако нямат преводач, си пишат на листчета, на телефоните. И общо взето, да, така става тяхната комуникация. Нали? Има хора, които примерно пък много от по-

0: възрастните наши членове могат да разчитат по устните.
1: Вярно ли е, че жестовите езици в света са различни?
0: Да, вярно е. Всяка държава си има свой собствен жестов език. В момента има един такъв международен език, където повечето жестове са взаимствани от американския жестов език, но го въвеждат като международен, за да могат, нали, глухите хора по цял свят да се разбират на един език. Но да, различни.
1: Много ли са различни езиците? Сега... Много ли се различават помежду си?
0: Значи английския, българския, руския жестов език има сходни жестове. Да не кажа, че в руския са даже едни и същи. Докато другите жестове са много, много по-различни от нашите.
1: Ако някой иска да научи жестов език, просто за да може да общува с глухи, къде може да го научи?
0: Може да го научи, като се свържи с Съюза на глухите и те ще му предоставят, нали, контакт за курсовете. Те се провеждат изцяло онлайн. Удобно за всеки курсист, който иска, нали, да се запише. Един курс е в порядъка на 150 часа. И след преминаване на този курс се явяват на един изпит, където да покажат всъщност какво са научили за тези 150 часа и получават сертификат вече за съответната категория.
2: Майя Саватеева, уважаеми слушатели, координатор за Шумен на Съюза на глухите и сертифициран преводач от и на български жестов език. Ще допълня само, че районната организация на глухите в Шумен наброява общо 160 членове, хора от Шумен, Нови пазар, Попово и Търговище.

0: Здравейте, аз съм Калян на 10 години и искам да ви помоля да спазвате всички правила на пътя, като например да спирате на знак 100.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

И към културните теми от днес, Шумен е домакин на младежкия фестивал Деца на джаза, който ще продължи до 26 септември включително. В Общинския младежки дом ще има концерти и образователни занимания, които ще провеждат преподаватели от висши и средни училища

0: по музика, както и артисти свързани с града. Тема на фестивала тази година е китарата. Това каза за Радио Шумен Светослав Николов, директор на Радио Джаз FM. С него ни среща Жулиета Герова.
1: На добър час на четвъртото издание на Младежки фестивал Деца на джаза. Основното, което ще се случи, е, че Шумен ще бъде център на китарното изкуство, национален център, защото всички водещи китаристи в България, които се занимават с джаз, ще дойдат в нашия град. Казвам нашия, защото той е мой роден. Ще имаме преподаватели от Националната музикална академия в София, от Академията за музикално танцово и изобразително изкуство в Пловдив, съответно професор Панчо Владигеров, патрона на музикалната академия, и професор Асен Диамандиев на академията в Пловдив. И това са доцент доктор Петър Койчев, асистент Николай Карагюргиев. И имаме още един преподавател, професор доктор Веселин Койчев, който дълги години от своя живот посвещава именно на преподаването на китара и в Академията в Пловдив, и в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Но същевременно идват и още китаристи: Ангел Демирев, Петър Миланов. Петър Миланов е от Оркестър за народна музика на Българското национално радио. Мирослав Иванов, чиято младост, всъщност ученическите години, преминават в Шумен. Георги Илиев, който преподава в профилираното в изкуствата средно училище Свети Климент Охридски в Добрич, и Велизар Гичев, който е родово свързан с Шумен. Така че на практика не пропускаме нито един джаз-китарист от България. Всичките в дните на фестивала от 23 до 26 септември ще бъдат в Шумен, ще свирят, ще изнасят концерти и ще преподават на младите таланти, които са увлечени от изкуството на китарата.
0: Богата гама от прекрасни музиканти. Разбирам, че ще има и такива, които вече са се доказали в тази област, но са още в ученическа възраст, дори ще участват в концертите в Шумен.
1: Точно така, винаги държим погледа върху младите таланти. Нашата идея е да им даваме сцена и да ги обучаваме, същевременно да ги вдъхновяваме и да им даваме възможност да се срещат с публиката. Така че ще има ранни концерти, на които те ще свирят пред Младежкия дом. И след това всички заедно влизаме в залата с публиката, да кажа вход свободен, разбира се, както винаги, за да слушаме поредица от концерти. Имаме и предпремиера, имаме премиери. Изобщо една програма, която е изпълнена с музика, но изпълнена и с радост и светлина. И както от първото издание стана традиция, винаги всички се посълзяват от силата на емоцията. Сигурен съм, че и този път ще бъде така.
0: Благодарение и на вас, организаторите, в частност и на Младежкия дом в Шумен и на Радио Джаз FM в лицето на Светослав Николов, който чувате за пореден път с толкова много любов, говори за Шумен и прави толкова много неща, основно свързани с децата, за да продължават напред. Благодаря ви още за отношението и към Радио Шумен. Винаги сте бил добре дошъл тук при нас. Ще ви очакваме отново, за да разкажете как е минало и четвъртото издание след 26 септември.
1: С най-голямо удоволствие, разбира се, ще поканя публиката да заповяда, да се наслади на приказна музика и също така да погледнем към историята на Шумен. Всяка година фестивала поставя в фокус личности, които са родени в Шумен или пък са творили там и имат такова въздействие върху националната културна среда, като тази година това е Анастас Пенчев, музикант в оркестъра на Михаил Шафран. Той е автор на първата българска школа по китара, така че началникът на Държавен архив Шумен, доктор Антония Панева, ще ни разкаже за него. И всичко, което казахме до момента, е само част от това, което предстои от 23 до 26. Очаквам с огромна радост дните на Деца на джаза.
0: Светослав Николов, благодари и на Младежкия дом в Шумен за прекрасната екипна работа, както и на средно

училище Сава Доброплодни, в което учениците са част от редовните срещи с музиканти в деца на джаза. Както чухте и този път, в града идват водещи китаристи за концерти и като основни преподаватели в обучителния модул на младежкия фестивал. Всички те ще свират заедно и ще представят свои проекти с други топ-музиканти от областта на джаза.

И културните събития днес, както и културни инициативи в Североизтока. От 19 часа днес в камерната зала на Драматично-кукления театър ще се играе романтичната комедия «Бурунданга» от Жорди Галсеран. Историята проследява студентка в Барселона, която търси отговор дали приятелят ѝ наистина я обича. Намесата на съквартирантката и загадъчната бурунданга поставят началото на поредица от изненади и комични ситуации. В регионалната библиотека Любен Каравелов в Русе ще има днес две културни събития. От 17 часа в галерията на библиотеката ще бъде открита международната изложба «Данубиан» с куратор Дан Тодор Труйка. Изложбата обединява 16 професионални визуални художници от Румъния, Испания и Гърция. А от 18.30 часа пак в Русенската регионална библиотека, само че в заседателната зала, писателят Захари Карабашлиев ще представи книгата си «Последният ловец на делфини». Книгата сме я представили и в ефира на Радио Шумен. Русенският университет обяви конкурс за генерирани чрез изкуствен интелект изображения на тема «Любопитството, което променя света». Събитието е част от Европейската нощ на учените, която ще бъде на 25 и 26 септември, буквално след дни, както в университета, така и в филиалите му в Силистра, Разград, Видин и Тараклия, Молдова. Участието в конкурса е безплатно, всеки може да се включи с не повече от 3 творби, генерирани с помощта на изкуствен интелект. Няма ограничения или изисквания към използваната платформа или обучителен модул. Творбите ще оцени експертно жури, ще има предметни награди, а всички предложения ще бъдат представени в изложбата «Любопитството, което променя света» в Русенския университет тази събота. Прощавайте, този петък на 25 септември. Регистрацията за участие в конкурса и подаването на предложения е до полунощ на 24 септември. Това е четвъртък. А читалище «Родина» в село Голеш организира детски онлайн конкурс за рисунка «Нарисувай ми своята мечта», в който могат да участват деца от България и чужбина на възраст от 6 до 14 години. Творби се приемат на имейла на читалището до 15 ноември тази година под формата на качествена снимка или сканирано изображение на рисунката. Могат да се използват всякакви техники и материали. За първите три места във всяка група са предвидени награди. Всички участници ще получат електронни грамоти, а резултатите ще бъдат обявени на 25 ноември.

Това е краят на срещата ни в сутрешния блок на Радио Шумен в първият есенен ден. Потука започва денят. За вас работиха днес Диана Лазарова, музикален редактор и звукорежисьор, и аз, Христина Димитрова. Благодарим ви, че споделихме тези три часа заедно. След 8 минути и половина са новините в програмата на Радио Шумен. Не пропускайте да се информирате за всичко най-важно в сайта и Facebook страницата на Радио Шумен. От нас хубав ден и до чуване!

0: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.
1: Алкомед. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомед.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 10 новините на Радио Шумен с Миглена Стефанова.

Централната избирателна комисия днес ще определи номерата, с които кандидат-президентските двойки ще се явят на изборите на 25 октомври. Теглянето на жребия започва в 15 часа и ще бъде проведено публично. Отделен жребий ще определи последователността, в която кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети ще се представят в различните форми на предизборната кампания по обществените медии. В надпреварата за Дундуков 2 участват 28 кандидат-президентски двойки. Предизборната кампания официално започва в 0 часа на 25 септември и приключва в полунощ на 23 октомври. Гражданското обединение Вода за Омуртаг започна петиция за независим публичен мониторинг на водопровода Ястребино Омуртаг. Тя е насочена към отговорните институции с искане за намеса заради неизпълнения ангажимент от страна на община Омуртаг да съгласува публичния мониторинг на водопровода. През 2025 гражданската организация спечели финансиране по програмата Капка по капка за изграждането на мониторингова система, която позволява в реално време да се наблюдава движението на водата по водопровода. Повече от година датчиците вече работят по трасето и подават денонощно реални данни, използвани от ВИК Търговище при експлоатацията му. Тази информация обаче остава достъпна единствено за оператора, но не и за гражданите, казват още от Вода за Омуртаг. Община Попово провежда кампания за популяризиране на електронното здравно досие и приложението Е-здраве, организирано от Министерството на здравеопазването. Кампанията е днес от 10 до 16 часа в ритуалната зала на Дома на културата Димо Коларов в Попово. В нея участват представители на регионалната здравна инспекция в Търговище и на информационно обслужване. В рамките на инициативата всеки желаещ ще може да се запознае с онлайн услугите и информацията за здравния си статус, предоставени от приложението. Е-здраве дава възможност за персонализиран достъп до личното електронно здравно досие с всички въведени електронни документи, свързани с прегледи, направления, рецепти, ваксини, резултати от лабораторни изследвания, личен здравен картон и други. 8 от най-влиятелните джаз-китаристи у нас, сред които музиканти свързани с Шумен, идват в града за четвъртото издание на младежкия фестивал «Деца на джаза». Той се провежда от днес до 26 септември при вход свободен в пространствата на Общинския младежки дом в Шумен, който е организатор на събитието в партньорство с Джаз FM. Фестивал се провежда със съдействието на Община Шумен и подкрепата на бизнеса. Форума е с образователна насоченост и всеки ден при отворени врати китаристите ще провеждат майсторски класове, които ще покрият всички аспекти на присъствието на този инструмент в джаза. Насоките, които те дават, ще бъдат популяризирани онлайн. За първи път на младежкия фестивал «Деца на джаза» своя проект «Кинотон» ще представи водещия китарист Георги Илиев от профилираното в изкуството

0: музика, вдъхновена от сцени от класически филми на режисьори като Чаплин, Бергман, Бертолучи и Сорентино. С този концерт започва и фестивалът тази вечер от 19 часа. В края на емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Светлана Любомирова.
1: Днес ще преобладава облачно време. На изолирани места е възможно да превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен, по крайбрежието временно силен вятър от север-северо-запад. Ще продължи да прониква по-хладен въздух. Преобладаващи максимални температури между 18 и 21 градуса. За Шумен около 19 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 10 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 11 новините на Радио Шумен с Миглена Стефанова. Ще бъде ли освободен управителя на ВИК Шумен Иван Пушкаров? Това ще реши Общото събрание на дружеството на 2 октомври. На негово място се предлага временно да застане бившия главен инженер на ВИК Стоян Владимиров. Освобождаването на Пушкаров е първата точка от дневния ред. Предвижда се договора му за управление и контрол да бъде прекратен от датата на заличаването му като управител в търговския регистър. Избора на Стоян Владимиров е предвиден като временна мярка. Събранието трябва да определи възнаграждението му. Провеждането на конкурса за постоянен управител също е включено в дневния ред, като организирането му се предлага да бъде възложено на мажоритарния съдружник Български ВИК Холдинг. Общинският съвет в Шумен ще определи позицията на общинския представител в събранието. Решението трябва да бъде взето на сесията на 1 октомври. Представител на Община Шумен е заместник-кмета по икономическо развитие Николай Колев. Община Русе прекратява текущата процедура за изграждането на новия корпус на доходното здание на стойност над 6 милиона и 600 хиляди евро, съобщават от администрацията. Решението е взето след постъпили запитвания от потенциални участници, които налагат прецизиране на отделни изисквания в тръжната документация. Целта е да се създадат условия

0: за участие на възможно най-широк кръг кандидати. Максимална конкурентна среда и равнопоставеност на участниците, казват още от Община Русе. Новата процедура за изграждането на корпус на доходното здание ще бъде обявена в най-кратки срокове, за да се запази графика за изпълнение на проекта. Цената на петрола се понижи днес заради оптимизма след преговорите между САЩ и Иран, които породиха надежди за дипломатическо решение на конфликта в Близкия изток, предаде CNBC. Фючерсите на сорта Brent от Северно море, които са референтни за европейския пазар, понижиха цената си до $98 за барел. Фючерсите на американския лек суров петрол отстъпиха до $88 за барел. Поскъпването на горивата отново поставя въпроса какво ще се случи с цената на хляба. Това заяви хлебопроизводителя Димитър Людиев пред БНТ. Мелия хляб в момента се продава от 90 цента до евро и 10, евро и 20 цента за килограм, поясни той. Повишението няма да бъде с повече от 5%, смята Людиев. Той уточни, че транспортните разходи се повишават навсякъде, основно при доставчиците, по-малко е увеличението при разноса. По думите му, цената на брашното не се е променила. В края на емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Светлана Любомирова.
1: Днес ще преобладава облачно време. На изолирани места е възможно да превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен по крайбрежието временно силен вятър от север-северозапад. Ще продължи да прониква по-хладен въздух. Преобладаващи максимални температури между 18 и 21 градуса. За Шумен около 19 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 11 часа.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
4: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
5: bnrnews.bg /Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg /Шумен.

0: баща с обична вилика за сян.
1: 14 октомври, Търговище, Държавен драматичен театър Търговище, начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 23 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Правителството ще забрани изцяло рекламата на хазарт. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил до приходната агенция сигнал с искане за проверка на данни за значителни разходи на Делян Пеевски. По информация на Financial Times, американският милиардер Тод Боели ще наддава за международните активи на Лукойл, включително в България. Русия атакува търговски кораб, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда. Капитанът беше убит, съобщи управителят на Одеска област. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Пълна забрана на рекламата на хазарта предвижда правителството, като днес публикува за обществено обсъждане законодателни промени. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на кабинета. Целта е да се ограничи хазартната зависимост, да се въведе справедливо облагане и прозрачност в сектора. Реклами на хазарт ще може да има единствено върху спортни екипи и съоръжения. Репортаж на Цветелина Стоянова.
1: Законовите промени за хазарта премиерът аргументира така.
2: Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и деца. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас-Вегас. Затова забраняваме и тях.
1: С предлаганите промени се цели да се спре укриването на данъци и опитите за пране на пари.

0: като се създава нова философия. Ще се облага реалния финансов резултат на казина и зали, а цялото игрално оборудване ще е свързано в реално време с Националната агенция за приходите.
1: Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта. Задължаваме и всички чуждестранни оператори, които имат лиценз за работа в България, да се регистрират като финансова дейност у нас. Който оперира на българския пазар и печели от него, ще се отчита тук, ще плаща данъци тук и ще подлежи на пълен контрол от българската държава.
0: С промени в наказателния кодекс, който днес правителството ще приеме и внесе в Народното събрание, митническите нарушения стават престъпления.
1: Казано накратко, затягаме митническият контрол, а контрабандата става тежко престъпление. През годините нямаше политическа воля това да се случи не случайно. Защото тези текстове, които предлагаме, бъркат дълбоко в една от най-доходоносните сфери на организираната престъпност. Под закона ще попадат не само контрабандисти и редови митничари, а и така наречените чиновници на повикване от митническата администрация, които съзнателно се затварят очите за подобни нарушения.
0: Се аргументира Радев. За новините Цветелина Стоянова.
2: Заместник министъра на финансите Людмила Петкова ще представи

0: Прави по-късно днес основните промени в данъчните закони. По-рано беше дадена заявка за промени при имотните налози, а именно за по-висока ставка за повече от едно жилище. Парламентът обсъжда на първо четене промени в закона за потребителския кредит, с които се залагат по-строги мерки към бързите кредити. С тях се въвежда таван за оскъпяването им. Предвижда се забрана за отпускането на непоискан кредит, изпращането на предварително одобрени кредитни карти и едностранно увеличаване на лимитите в тях без изрично съгласие на потребителите. Репортаж на Мария Филева.
1: Заместник министъра на икономиката Левент Мемиш изтъкна, че приемането на закона се налага, тъй като България не е спазила срока за прилагане на Европейската директива, който е изтекал на 20 ноември 2025 година и страната ни е заплашена от финансови санкции. Председателят на бюджетна комисия Константин Проданов от Прогресивна България изтъкна достоинствата на законопроекта, но предупреди, че той има недостатъци, които ще бъдат преодолени с поправки преди второ четене. Една от целите е да бъде пресечена порочната връзка между бързите кредити и хазартната зависимост и да бъдат извадени мутрите от сектора.
2: Ние ще забраним отпускането на бързи кредити в тъмната част на денонощието. Чисто съдебно минало на служителите, по-висок уставен капитал за фирмите, така че да изчисти малките гаражни оператори, които оперират на ръба на закона и така нататък. При забавяща се дължи единствено и само законната лихва. При всякакви други договорни неустойки, измислени административни такси.

0: отговорност за този закон, лобистки в полза на бързите кредити.
1: Обвинения в лобизъм отправиха и от Възраждане Цончо Ганев.
0: За пореден път мнозинството предлага законопроект, който ще удари най-бедните, най-унеправданите, а именно 1,5 милиона българи.
1: Бившият финансов министър Асен Василев от Продължаваме промяната предупреди.
2: Искате да оставите да няма таван на ГПР-то и да може да отидете на 11% лихва за краткосрочните кредити, които са до 3 минимални заплати.
1: От Демократична България поискаха законопроекта да бъде оттеглен. От ДПС между двете четения да бъдат изслушани както представители на потребителите, така и представители на този бизнес. Дебатът продължава и в момента. За новините, Мария Филева.
3: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил до Националната агенция по приходите сигнал с искане за проверка на налични данни за значителни разходи на депутата Делян Пеевски. Поводът са публични изказвания на народния представител от миналата седмица, че той и семейството му са плащали неговите полети. Още информация от репортера Николай Христов.
4: В сигнала си Иван Демерджиев настоява Националната агенция по приходите да провери действителния размер на извършените от Делян Пеевски плащания за самолетни полети и други разходи, свързани с тях, както и периода, през който са извършени те. Демерджиев очаква още НАП да установи източника и произхода на средствата, както и декларираните налични доходи през съответните периоди. Сигналът е във връзка с казаното от Делян Пеевски миналия петък.
5: Аз и моето семейство сме платили моите полети. По никакъв повод. Аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки. Не мога да кажа тези данни откъде идват в Demerje Pictures и лунатика шеф на НСБОП, негова дясна ръка, в тяхното малко спретното ОПГ.
4: В сигнала си министър Иван Демерджиев посочва още, че трябва да бъде извършена и проверка дали средствата представляват доходи, подлежащи на деклариране и облагане по закона за данъците върху доходите на физическите лица, дали те са извършени лично или са заплатени от трето лице. Целта на сигнала е да бъде установен действителният размер на плащания за самолетни полети, както и да бъде проверен произходът на тези средства и да се направи съпоставка между установените разходи, имущество състояние и декларираните доходи за съответните данъчни периоди. За новините Николай Христов.
3: В пресъобщение до медиите Делян Пеевски заявява, че не се притеснява от проверки и че всяка дума изречена за негови връзки с фирми за мантинели е лъжа. Само един от общо четирима призовани свидетели се яви днес на делото за смъртта на 15-годишния Филип Арсов. Детето загуби живота си точно преди 3 години на пешеходна пътека на столичните улици Шишман и Гурко, ударено от шофиращия с висока скорост и след употреба на алкохол Петър Тодоров. Процесът се гледа от нов съдебен състав, след като близки на Филип поискаха отвод на първия заради предубеденост. Както всеки път преди началото на заседанието се проведе протест пред съдебната палата с настояване за справедлива присъда по делото и строги наказания за всички нарушители на пътя. Присъствието на по-малко хора, бащата на Филип, Красимир Арсов, обясни така.
6: Хората в един момент се уморяват. Едно нещо да го искат и то не се случва. Дори и сегашните управляващи в началото имаше много добра енергия. Срещи в Министерството на транспорта, на правосъдието, на МРРБ, то системата бяхме. Според мен има цялата информация. Стига да има политическа воля, управляващите могат много бързо да сложат точно тия джигити на място. Стига да искат. Но сега се започва нова. Трябва да промениме това. Нова агенция трябва, това.
3: Каза Красимир Арсов. Следващото заседание на 29 октомври, за когато бяха призовани неявилите се днес свидетели. Един от тях беше глобен с 400 евро и заплашен да бъде доведен със съдебна охрана, ако отново не дойде без уважителна причина. Лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов обяви, че е разрушил паметната плоча, поставена по пътя за хижа Петрохан в памет на шестимата загинали в началото на февруари в хижата и под връх Околчица. В публикация във Фейсбук, придружена със снимка на съборената плоча, Трифонов определя поставянето ѝ като абсурдно и заплашва отново да я унищожи, ако някой пак я издигне. Жребий в Централната избирателна комисия днес ще определи номерата на кандидат-президентските двойки в бюлетината за изборите на 25 октомври. 28 листи бяха продадени в ЦИК за регистрацията, а изтеглените номера за кандидатите ще бъдат еднакви за гласуването в страната и зад граница. Ще бъде определен и редът за представяне на кандидатите, партиите и инициативните комитети в различните форми на предизборната кампания по Българската национална телевизия.

0: телевизия и Българското национално радио. Жители на Пловдив протестираха срещу строителството на пететажна сграда в междублоково пространство на булевард Марица. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
1: Недопустимо е да се строи в непосредствена близост до няколко жилищни блока и да се унищожава зелена площ, където са изсечени вече 50 годишни дървета, казаха протестиращите, които настояват общината да откупи парцела от собствениците.
2: Мястото е 535 квадрата, което е много по-малко от един селски двор. Някога имаше стандарти, строителни и всякакви. И са не напразно блоковите са на такова стояние.
3: Значи този имот е бил общински и преди години с заменките наши и ваши е сменен кон за кокошка и сега страдат хората.
4: Хората трябва жива верига там да не се влизат байве.
1: Вече водим диалог с инвеститорите и обсъждаме включително и откупуване на терена, заяви кметът Костадин Димитров.
5: Фирмата има изрядни документи, но това не пречи ние да търсим решение, което няма да е лесно.
1: Среща с участието на всички страни по казуса ще има в петък, увери кметът и покани представителите на протестиращите. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Милиардерът финансист Тод Буели си е осигурил подкрепата на американското правителство и влиятелни брокери от Персийския залив, свързани с семейство Тръмп, за да наддава за международните активи на Лукойл, включително в България и Румъния. Те бяха обявени за продажба, след като руската петролна компания беше засегната от американските санкции миналата година, пише Financial Times. С подробностите от Лондон слушаме кореспондентът ни Василин Пълнов.
6: Тод Буели, който продаде дела си във футболен клуб Челси миналата седмица, е работил по потенциална сделка от месеци, съобщиха двама души близки до процеса, целяща да свали от власт американската частна инвестиционна група Карлайл, в която се съгласи да купи активите през януари. Американската корпорация за международно развитие и шейх Тахнун бин Заед Ал Нахян, брат на президента на Обединените арабски емирства, са в консорциума на Буели. Задграничните активи на Лукойл, оценени на 20 милиарда долара, когато бяха отписани през март, включват нефтени и газови находища от Централна Азия до Мексико, хиляди бензиностанции и голямо европейско портфолио от рафинерии. Продажбата на активите представлява рядка възможност за придобиване на над 3 милиарда барела доказани и вероятни запаси, както и на някои от най-големите рафинерии в България и Румъния. Предложението на Буели би поставило правителството на Съединените щати в необичайната позиция едновременно да наддава за активите, докато друга част от администрацията решава съдбата им, коментира Financial Times. От Лондон, Веселин Паумов.
0: Русия атакува търговски кораб, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда. Капитанът беше убит, съобщи управителят на Одеска област Олег Кипер. Щети са нанесени на пристанищната и гражданската инфраструктура в Одеска област. Американският президент Доналд Тръмп се срещна с украинския си колега Володимир Зеленски в кулоарите на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН. След двустранната среща Тръмп заяви пред репортери, че двамата са разговаряли за намирането на решение за войната, водена от Русия в Украина. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
7: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че с американския президент Доналд Тръмп са обсъдили прекратяване на огъня по енергийни обекти и как да се сложи край на войната в Украина. По думите му, Вашингтон и Киев искат войната с Русия да бъде прекратена преди зимата. Той определи срещата си с Тръмп като позитивна и продуктивна. Зеленски изрази надежда, че Тръмп ще използва закона с мерки срещу Русия, носещ името на покойния американски сенатор Линдзи Греъм, ако руският президент Путин откаже да деескалира конфликта. След срещата си с британския премиер Анди Бърнам в кулоарите на Общото събрание на ООН, Зеленски обяви в Телеграм, че Украина поддържа постоянна комуникация със своите съюзници по въпроса за осигуряването на нови средства за противовъздушна отбрана. Той посочи, че Русия планира нова мащабна атака срещу страната му. За днес е предвидено изказването на украинския президент пред Общото събрание на Световната организация. В Нью-Йорк днес се очаква и среща между американския държавен секретар Марко Рубио и руския министър на външните работи Сергей Лавров. За новините Елизабет Гогова.
0: Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш благодари на президента Илияна Йотова за активното участие на България в дейността на Световната организация. В разговора на двамата в рамките на Общото събрание на ООН е обсъдена необходимостта от дипломатически усилия за прекратяване на войната в Украина. По-рано пред журналисти Йотова изрази очакване Европейският съюз да играе по-важна роля за решаването на конфликтите в Украина и Близкия изток.
8: Не може да има мирно решение и на конфликта в Украина, и на конфликта в Близкия изток, без амбициозното, категорично и експертно предложение на Европейския съюз.
0: Каза президента Тьотова в Нью-Йорк. Президентът на Иран Масуд Пезешкиян пристигна в Нью-Йорк, където по-късно днес ще произнесе реч пред Общото събрание на ООН. Не се съобщава за пробив след срещата, проведена вчера в кулоарите на Общото събрание между високопоставени представители

0: където по-късно днес ще произнесе реч пред Общото събрание на ООН. Не се съобщава за пробив след срещата, проведена вчера в кулоарите на Общото събрание между високопоставени представители на Иран и Съединените щати. Разговорите се проведоха с посредничеството на Катар и в тях участваха иранският външен министър Абас Аракчи и пратеникът на президента Тръмп Стив Уитков. Това е първата подобна среща, откакто през юни се провали постигнатото по-рано споразумение за прекратяване на огъня. Уитков заяви, че е приключил кръг от дискусии и изрази надежда те да се окажат конструктивни и обещаващи. По-късно Тръмп каза пред репортери, че американски представители са провели много ползотворна тричасова среща с иранската делегация. Иран отново настоя Съединените щати да прекратят своите актове на агресия. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Кръстина Иванова. Добър ден!
1: Добър ден! Бронзовият олимпийски медалист от игрите в Атина през 2004 година Георги Георгиев спечели световната титла по джудо за ветерани на първенството в Сараево, Босна и Херцеговина в категория 73 кг. Георгиев записа 4 победи по пътя към титлата си, като в финала се наложи над бразилеца Бахчет Хаяк с златна точка. Русица Денчева приключи участието си на тенис турнира в Пловдив, след като отстъпи пред италианката Алесандра Мацола с 1 на 6, 6 на 4 и 6 на 7 след повече от 2 часа игра. Българката пропиля 3 матчбола в третата част, когато поведе с 5 на 0 гейма. Руските спортисти ще участват на световното първенство по спортна гимнастика в Ротърдам без националните си символи и флаг, реши Международната федерация по гимнастика. Шампионатът на планетата ще се състои от 17 до 25 октомври и е квалификация за Олимпийските игри в Лос-Анджелис. Първите три тима в отборните състезания за мъже и жени ще получат квоти за Олимпиадата през 2028 година. Четирима български състезатели ще излязат на ринга днес на Европейското първенство по бокс в София. За медал в четвърфиналите ще се боксират в категория 57 кг Станимира Петрова срещу Микаела Уолш, Ирландия. В категория 60 кг Радослав Росенов ще има за съперник Всеволод Шумков от Русия. В категория 75 кг Рами Килан среща Матеуш Урбан, Полша, и в категория 80 кг Уилям Чолов ще има за съперник Рашко Симич от Сърбия. Жребият за втория кръг от предварителната фаза и първия кръг от финалната фаза, 16-ти на финали на турнира за Купата на България по футбол, ще бъде изтеглен днес от 18 часа. Във втория предварителен кръг ще участват 36 отбора, 16 има от втора футболна лига и 20 представители с аматьорски статут, определени от 4-те зонални съвета на Българския футболен съюз. Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов ще открие Европейската седмица на спорта. Официалният старт ще бъде даден в 16 часа пред Народния театър Иван Вазов.
0: Астрономическата есен официално настъпи в 3 часа и 5 минути тази нощ. Днешният 23 септември е и денят на есенното равноденствие. Какво ще бъде времето над България днес в първия есенен ден и прогнозата ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден и честита есен!
2: Добър ден! Благодаря! Честита есен на всички слушатели! В момента температурите в страната са от 12 градуса в Разград до 20 в Видин и Ямбол. В София сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, малко по-високо от среднето за месеца, до края на деня ще се задържи почти без промяна. След обяд облачността на страната ще бъде променлива, на места главно в планинските, централните и източните райони ще има и превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 17 и 22 градуса, в София около 17 градуса. През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни.

0: вятърът ще отслабне в много места временно и ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието 11-13, а на места в котловините и високите полета от Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слана. Утре времето ще преобладава слънчево време около и след пладне с времени увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад, слаб до умерен. Максимални температури между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Временно ограничено движението и в двете посоки по пътя Бяла Русев. Участъка Бяла, разклона за Борово заради катастрофа. Обходният маршрут е по пътя Обретеник, Ценово, гара Бяла. Отново заради катастрофа е ограничено движението при 206-я километър по пътя Казанлък, Стара Загора в района на разклона за село Тулово. Въведен е обходен маршрут през Тулово, Мъглиш, Казанлък. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: В два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 218 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 км посока гранично контролно пропускателен пункт Капитан Андреево по-етапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Правителството ще забрани изцяло рекламата на хазарт. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил до приходната агенция сигнал с искане за проверка на данни за значителни разходи на депутата Делян Пеевски. По информация на Financial Times, американският милиардер Тод Боели ще наддава за международните активи на Лукойл, включително в България. Русия атакува търговски кораб, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда. Капитанът беше убит, съобщи управителят на Одеска област. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Русина Петрова и Виргиния Върбанова.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Нека всяко пътуване завършва с Пристигнах.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: ръцете му.
1: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
2: Часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Добър ден! Самосезирахме се и решихме да пренаредим настилката в пешеходната зона до кооперативния пазар в Шумен. Това каза за Радио Шумен на инженера Сенто Тодоров от фирмата, която извършва ремонта на булевард Симеон Велики. Слушатели на Радио Шумен подадоха сигнал, че положените в тротуарната зона павета са премахнати и наредени на купчини. Първоначално положената настилка не покриваше качеството, на което държим, и решихме да поправим изпълненото, обясни Тодоров. Асфалтирането на южното платно на булеварда вече е приключило, след като през нощта са работили 120 служители на компанията. Те са положили настилка в отсечката между кръстовищата при НОИ и улица Алеко Константинов. Установени са няколко ВИК аварии, от които зависи кога ще приключат строителните дейности по проекта. Тодоров се надява това да стане до края на октомври. Общото събрание на ВИК Шумен на 2 октомври ще реши дали Иван Пушкаров да бъде освободен като управител. Временно на поста се предлага да застане бившия главен инженер Стоян Владимиров, а след това да бъде проведен конкурс за постоянен управител. Междувременно Вода за Омуртаг започна петиция за публичен мониторинг на водопровода Ястребино в Омуртаг. Организацията настоява за съгласуване на 4 датчика по технологията LoRaWAN, чието данни в момента са достъпни само за ВИК Търговище. Централната избирателна комисия днес ще определи номерата, с които кандидат-президентските двойки ще участват в изборите на 25 октомври. Жребия ще бъде изтеглен публично в 15 часа. Отделен жреби ще определи последователността, в която кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети ще представят в различни форми на предизборната кампания по обществените медии. В надпреварата за Дундуков 2 ще участват

0: 28 кандидат-президентски двойки. Предизборната кампания официално започва в 0 часа на 25 септември и приключва в полунощ на 23 октомври. Шахматен робот ще участва в атрактивния шахматен сеанс Русе 2026, естествен интелект и технологии, който ще се проведе на 23 септември на площада пред община Русе. Умната машина, предоставена за събитието от частна фирма, ще играе срещу опонентите си на централната маса, а партията ще бъде излъчвана на видеостена с коментар на живо, превръщайки събитието в забавна среща между традиционалната логическа игра и съвременните технологии. Първия ход срещу робота ще направи кмета Пенчо Милков, който ще открие събитието. Инициативата е част от Европейската седмица на спорта BeActive, която насърчава активния начин на живот и ангажира децата и младите да откриват спорт, който ги вдъхновява. Събитието подкрепя и кампанията на кмета срещу насилието между подрастващите в училищата. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес ще преобладава облачно време. На изолирани места е възможно да превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен по крайбрежието временно силен вятър от север-северозапад. Ще продължи да прониква по-хладен въздух. Преобладаващи максимални температури между 18 и 21 градуса. За Шумен около 19 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 13 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg / Шумен.

Продължаваме повече така. Аз те харесвам, ти не забелязваш. Гледаш телефона, с други си приказваш. На мене ми е ясно, ти си само мой. Гледай да не хванеш грешния завой. Времето лети, казвам го накратко. С мен ще бъде много, много сладко.

bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Радио Шумен. 14 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Без промяна остават горивата у нас за втори пореден ден. По данни на платформата FuelBG, литър бензин А95 се продава средно за 1,69 евро, дизела за 1,96 евро, а пропан-бутана за 69 евроцента. Според експерти, високите цени са свързани с поскъпването на дизела на международните пазари и недостига на производствени мощности в Западна Европа. Въпреки това, риска от недостиг на горива у нас няма. Енергийният експерт Мартин Владимиров коментира пред Нова телевизия, че предлагането на горива на пазара надхвърля реалното потребление, но въпреки това цените остават рекордно високи. Областният управител на Търговище Елко Илиев започна поредица от срещи с местната власт, духовните общности и гражданите за обсъждане на важни за хората и населените места въпроси. Първата среща се проведе в Търговище с участието на кмета Дарин Димитров, архиерейския наместник Ставрофорен иконом Славчо Проданов и районния мюфтия Айхан Абдулов. Сред основните акценти са били и моралните ценности като основа за диалог и обединение на обществото, както и по-активното участие на гражданите и бизнеса в обсъждането на обществените проблеми. Според Илиев, прекия контакт с хората позволява по-добре да се откроят конкретните трудности и да се търсят решения чрез съвместните усилия на институциите и различните общности. Срещите ще продължат и в останалите общини на областта. Предстоят разговори в Омуртаг, Антоново, Попово и ОПК. 91 чуждестранни студенти от 27 университета в 7 европейски държави ще учат в Русенския университет през зимния семестър по програмата Еразъм Плюс. Студентите са от Испания, Италия, Молдова, Полша, Румъния, Турция и Франция. Броя им е по-висок спрямо същия период от миналата година, когато университета е посрещнал 76 студенти по програмата. Ръст има и при студентите, които остават за цяла академична година. 27 през учебната 26-27 година, при 24 през предходната. Официалното посрещане на чуждестранните студенти ще се състои на 24 септември. Извънредно е бил спрян влак в посока Варна-Шумен, за да се намеси полицията. Униформените са се отзовали на гара Тополи. Инцидентът е станал на 20 септември в нова композиция Шкода. Пътник е разлял алкохолна напитка върху седалката във вагона и категорично отказал да я почисти или да плати предвидената глоба от 5 евро. При отправената забележка мъжът е проявил агресия, отправил обиди и изблъскал превозната бригада. Поведението му наложило подаването на сигнал на телефон 112. На гара Тополи композицията е била спряна, а пристигналите полицаи са свалили и задържали нарушителя. Случаят е предаден на прокуратурата за образуване на досъдебно производство за грубо нарушаване на обществения ред. От БДЖ призовават пътниците да пазят новите влакови композиции. В края на емисията

0: Това е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес ще преобладава облачно време. На изолирани места е възможно да превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен по крайбрежието временно силен вятър от север-северозапад. Ще продължи да прониква по-хладен въздух. Преобладаващи максимални температури между 18 и 21 градуса. За Шумен около 19 градуса.
0: Чухте новините в 14 часа. Останете с Радио Шумен и предаването днес с водещ Стоян Стоянов.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Ден след празничния и почивен за мнозина 22 септември, на 23 се борим с делничните теми. Ще го правим заедно в следващите няколко часа. Започва предаването днес на Радио Шумен. Бояна Петрова избира музиката този час. Аз съм Стоян Стоянов. Останете с нас.

Темите, които ще ни занимават в следобеда на 23-я ден на месец септември, са все проблемни. Свързани с водата за Омуртаг, организацията поиска петиция срещу неизпълнение от общинската администрация, която трябваше да предостави данни за състоянието на водопровода Ястребино-Омуртаг. Ще поговорим и за една от вече изготвените назад в годините визии за тежкия полк в Шумен. Ще обърнем внимание и на сигнал за агресивни бездомни кучета в гробищния парк в Шумен. Сигнал подаден до общината, както и до Радио Шумен. Ще обърнем внимание и на експертното мнение на Богдан Милчев за пътната безопасност, която според него се ескалира като тема заради евтин политически пиар. В рубриката ни Бялата лястовица в края на следобедната ни среща пък ще видим какъв урок успяха да предадат учениците от второ основно училище Доктор Петър Берон в Шумен на всички нас. Урок по човечност. Първия час на предаването музиката избира Бояна Петрова. В следващите два очакваме Пламена Бръчкова.

0: choses, elles n'ont plus l'air de rien.
1: Аз съм Стела и работя с акумулаторен Трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
2: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
3: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
2: Разберете повече на hemoroidi.bg
3: и fisura.bg.
4: Днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
5: Има една вечна, за жалост, тема, която до сега обяснявахме с ниските нива на язовирите, но вече ще трябва да поставяме и други въпроси. Гражданското обединение Вода за Омуртаг започва петиция за независим публичен мониторинг на водопровода Ястребино Омуртаг. Искането е за институционална намеса и съдействие. Според Магдалена Славова от Вода за Омуртаг, общината отказва да окаже нужното съдействие за монтиране на датчиците, които трябва да следят водата в водопровода. Комуникация с кмета липсва, а обяснение просто няма. Въпросните датчици дават възможност за проследяване в реално време на движението на водата по водопровода, както и по-лесното локализиране на аварии, а това от своя страна води и до по-бързата реакция и отстраняването им. Гражданската организация печели финансиране по програма Капка по капка за изграждане на такава мониторингова система, но освен че този мониторинг година по-късно не се извършва, Омуртаг продължава да е на воден режим 3 пъти дневно. Какво се случва и защо общината отказва съдействие? Какво очакват да постигнат с тази петиция? Защо Омуртаг е на воден режим при пълен язовир Ястребино? И как така водопроводът Ястребино-Омуртаг работи без да има акт 16? Чуйте от Магдалена Славова, с нея разговаря Доротея Генчева.
6: Госпожо Славова, от Сдружението Вода за Омуртаг започнахте петиция с искане за независим публичен мониторинг на водопровода Ястребино Омуртаг. Кажете, какъв е проблема и защо община Омуртаг не е спазила ангажимента си да провежда този мониторинг?
7: С петицията, която стартирахме, искаме да потърсим съдействие на най-високо ниво от министър-председателя господин Румен Радев и министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който, между другото, той е много добре запознат с кауза за Омуртаг, защото когато той беше преди 3 години министър пак на МРРБ, започнаха първите стъпки за вкарването в експлоатация точно на този водопровод Ястребино Омуртаг. Както сме написали всъщност в петицията, още през май месец 2025 година ние спечелихме финансиране по националната програма Капка по капка на фондация Бетос, която съвместно функционира с Българската асоциация по водите. Проект, който е изготвен съвместно с главния инженер на ВИК в Търговище, с които партнираме по отношение на водоснабдяването, като преди още да кандидатстваме между главния инженер Неделчев и кмета на община Омуртаг Джунаид Юнузов, бяха проведени предварителни разговори точно с идеята да знаем и да знаем дали може да очакваме от тях съдействие за осъществяването на този проект. Получихме такова абсолютно уверение, както получихме точно по същото време и от кмета на Антоново инженер Хайредин Мехмедов. Само че след това, когато спечелихме вече проекта, един от двата кмета не изпълни ангажимента към нас, без да дава никакво обяснение. След това бяха представени официални

0: и отразени от медиите срещи в областна управа, където запознахме и областния управител. Там бяха и двата кмета на Антоново и на Омуртаг, бяха и от ВИК, където отново не бяхме уверени, че ще бъде съгласувано монтирането на тези тасъци. От община Антоново енергетически, при които сме съгласуването, както и с ВИК и Явор Миланов, управителя на ВИК. Почнахме съвместна работа, тъй като ВИК всъщност е техническото отговорно лице по безопасността и спазването на законовата рамка. И въпреки че след това бяха проведени индивидуални срещи с юристите на община Омуртаг, допълнително в областна управа, с юристи на областна управа, след това и председателя на Народно читалище, с което съвместно изпълняваме проекта. И това, което получаваме всъщност в рамките на година, едни постоянни обещания, че на ели си коя дата ще го разгледат, на ели си коя дата ще ни отговорят. Поискаха, нали, различни документи, които им предоставихме. След това ни казаха, че искат да го предложат на заседанието на Общинския съвет. И ето, стигаме до днешна дата, където нямаме никакъв отговор писмен или устен, какъвто и да е. Какво се случва и защо нямаме обещаното съдействие. Междувременно ние изпълнихме нашия проект, инсталирани са 12 датчика, както сме и ги заложили. Основният брой датчици са разположени на територията на водопровода, която минава през Антоново. Но 4 тези датчика трябва да бъдат преместени на територията на Омуртаг, за да може да обхванеме напълно целите 18 км на водопровода Ястребино-Омуртаг. И чрез тези датчици те дистанционно замерват движението на водата, налягането на водата. По този начин ние имаме абсолютно реална в живо време, във всяка една минута представа колко литра минават пред водопровода, дали някъде има спиране на водата, съответно там има някакъв проблем, авария. Точното локализиране на аварията, тези датчици предават данните в софтуер, който е публично достъпен. Тези датчици замерят от дистанция и предават данните чрез антени, които сме разположили по терена. Монтирането им за 15 минути, могат да се местят, да се слагат, т.е. те не изискват никакви строителни разрешителни, единствено съгласуване. Водопровода Ястребино-Омуртаг все още не е, няма акт 16, не е предаден на ВИК Търговище, затова все още се разпорежда директно с него община Омуртаг. Сега междувременно подчертавам, нали, че се случват и други събития, още от миналото лято, когато бяхме в тази, така да я нарека, откровена разигравка, която прави община Омуртаг с нас, т.е. постоянно да ни прехвърля към следваща седмица, община Омуртаг си гласуваше решения с Общинския съвет за финансиране на поредни ремонти на водопровода Ястребино-Омуртаг, точно в този участък, и се предвиждат едни поредни милиони да бъдат изхарчени, неясно на нас, базирани на точно какво проучване, за изграждане на водопровод, вероятно успореден с сегашно съществуващия, който ние вече през 2023 година обследвахме съвместно с ВИК Търговище. Той показа много добри функционални и устойчиви функции и минимални водни загуби. Точно за това и той се превърна в основния източник на водоснабдяване на град Омуртаг вече трета година.
1: Само да уточним, значи вие смятате, че община Омуртаг, една от причините, поради които не извършват този мониторинг, е защото искат да правят още един водопровод, успоредно с този, който вече е изграден и работи Ястребино-Омуртаг.
0: И нямаме никакво официален отговор от тях в комуникациите, както ви казах, цяла година ни разиграват. Тези документации са налични. Всичките тези проекти, за които ви говорят, те са налични, те са решавани на заседания на Общинския съвет, те не са някакво наше предположение. В момента те движат документация вече по това тяхно намерение. Вероятно ще е точно успореден водопровод.
1: А защо им е необходим такъв успореден водопровод при положение, че този върши работа, пък и сега с тези датчици могат да се виждат аварии, къде има и всъщност чисто
0: точно
1: технически?
0: Така. Ето това задаваме и ние тези въпроси, защото виждате, че Омуртаг не спира да е една абсолютна бездна на средства и на институционално безхаберие, безкрупулност. Защото въпреки че има абсолютно изобилие на вода в Ястребино, но ние продължаваме да сме на режим, цяла година сме на режим сутрин, обед и вечер, абсолютно неоснователно и безпричинно. Тук трябва да се разгледа ситуацията според мен и политически, защото предстоят и местни избори. Затова отново се налага да ескалираме до най-високо държавно ниво, защото когато разчитаме на някаква нормална комуникация на местно ниво, тя въобще не се осъществява. Това е било винаги и този менталитет на управление продължава. Това са фактите.

0: Много граждани се свързват с нас, че не получават отговори на техни жалби по не само по водни проблеми, но и по други от община Омуртаг.
1: Какво очаквате сега да се случи с тази петиция?
0: Това, което очакваме, да се поставянето на дачите да бъде съгласувано всъщност от по-горна инстанция. Това е МРРБ. Ние не очакваме община Омуртаг да... Нямаме вече очаквания към нея. Но искам да видя как институциите ще аргументират продължаващи вече цяла година режим сутрин, обед и вечер при наличието на достатъчни литри вода в язовир Ястребино. В един момент не е имало проблем с ключеводните количества в язовир Ястребино. Аз пак ще изразя моето лично мнение. Това се случва 30-40 години и тази схема политическа. Тя отново е свързана с предизборите и предстоящи местни избори. За това как се създава изкуствено в момента режим, който ще се навържи с приключването на реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа и се представи като един резултат, който ще се използва за предизборна кампания, без това обаче да се налага в момента да се нарежим. Това е престъпление. Ремонта на вътрешната водопроводна мрежа не го налага. Той налага на отделни улици, където на момента се работи през частите да бъде спряна водата за няколко часа на ден. Нищо не налага спирането на целия град на водата, защото това се използва като аргумент.
1: Преди малко казахте, че водопровода Ястребино-Омуртаг

0: спряна водата за няколко часа на ден. Нищо не налага спирането на целия град на водата, защото това се използва като аргумент.
1: Преди малко казахте, че водопровода Ястребино Омуртаг няма акт 16. Как така работи?
0: Точно така. Всъщност това е един генерален проблем, който остана на разрешен, когато пуснахме водоснабдяването в 2023 година. Ние го пуснахме под формата на така наречената 72 часова проба. След 3 дена проба трябва да се изготви заключителен протокол на тази проба. Комисията, с която пуснахме пробата, тази комисия не беше сформирана от тогавашния кмет Ешреф Ешрефов. И всъщност пробата все още продължава 3 години. Не 3 дена, а 3 години. Тоест водопроводът 3 години доказва себе си, че работи и всъщност държи живи 6000 жители на град Омуртаг, разбирате ли? Всъщност това, което не се случи, че нито Ешреф Ешрефов, нито след това Джумит Юнурдов завършиха тази проба, той всеки момент може да го направи. Ние това трябва да поискаме от него всъщност да назначи нова комисия тридневна, без да се пие работа на водопровода, която след това да приключи с протокол и да каже той работи или не работи, или той работи. Той ни буквално ни държи живи, защото вода от Кипилов има между 0 и 4 литра, като миналата година 6 месеца имаше 0 литра. Водопровода Ястребино Омуртаг няма акт 16, тъй като когато беше строен през 2004-2005-2006 година, той е с редите нарушения строен и така убива във времето и бива зарязан. И всъщност това, което направихме ние го вкарахме в експлоатация. Този 20 годишен водопровод, той е 20 годишен, но той е нов. Водопровода се самодоказва вече в 3 годишна проба, вместо 3-дневна. И сега това, което искаме да го наблюдаваме, за да имаме информация, има ли основание да се строи нов водопровод, защо ни държат без вода цяла година, трябва да имат аргументация.
2: Важни въпроси, ние ще продължим да търсим отговорите. Чухме Магдалена Славова, представител на гражданското обединение Вода за Омуртаг. С нея разговаря Доротея Генчева.

Няколко сигнала от слушатели на Радио Шумен получихме в последните дни, свързани с ремонта на булевард Симеон Велики, ремонт, който продължава вече повече от година. За шум от преасфалтиращите машини в късните часове на деня бе един сигнал, а другия бе за разрушеният тротуар, който е в близост до кооперативния пазар на Шумен. Всъщност плочките или паветата от тротуарната зона, които вече бяха подредени, се оказаха премахнати и наредени на купчини. Затова ние се свързахме с представител на фирмата, която извършва ремонта на булеварда, инженер Асен Тодоров, който каза, че самите те са се самосезирали и са решили да пренаредят настилката в пешеходната зона до кооперативния пазар в Шумен. Като компанията ремонтира булевард Симеон Велики, преасфалтира платната, изгражда велоалеи и обновява тротуарите. Първоначално положената настилка не е покривала качеството, на което държи фирмата, и затова са решили да я изпълнят наново, обясни още Тодоров. Асфалтирането на цялото южно платно вече е приключило. Това става след като с нощи на терен са били 120 служители. През нощта са работили, за да могат да завършат южното платно. Те са положили настилка в отсечката между кръстовищата при НОИ и улица Алеко Константинов. Установени са обаче няколко ВИК аварии, които могат да забавят завършването на проекта. Ако всичко се случи по план, той трябва да приключи в края на октомври и целият булевард да е преасфалтиран с обновени тротуари и с велоалеи по целият булевард. А за темата, която вълнува нашите слушатели, свързана с ремонта на булеварда, ми се струва, че представителят на фирмата, инженер Тодоров, трябва да обърне внимание и на пространството между Кауфланд и зала Плиска. Това сигнализират наши слушатели. Там също плочките са пренаредени, поставени са павета, но според тях се нуждаят от пренареждане, защото положението, цитирам госпожа Димитрова, е вили на могили. Също така има и недоволни наши приятели в социалната мрежа, които обръщат внимание на кмета на община Шумен и на общинските съветници, че централната улица на града, булевард Славянски, е в окаяно положение. Няма нито една плочка, която да не хлопа, казва Мирослав в социалната мрежа и призовава хората с власт в града, кметове, общински съветници, представители на администрацията, за един ден да слязат от колите си и да отидат пеша до сградата на общината, за да разберат, че има нужда от сериозен ремонт и там. А само след минути, точно в 15, ще научим новините от Стефка Савова.

15 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Данъчните облекчения за деца се увеличават, съобщи заместник министъра на финансите Людмила Петкова. При родителите на едно дете ще се приспадат 5000 евро от данъчната основа, 8000 евро за две деца и при три и повече 11 000 евро. Освен това, родителите, които могат документално да докажат спортни и културни дейности на децата си, ще имат възможност за допълнително облекчение. Задължителният праг за ДДС ще бъде 75 000 евро. Приключи ремонта на пешеходния подлез пред ЖП гара Русе, като гражданите вече могат да използват и северния подход, както и рампите за колички, съобщават от Общинския пресцентър. Обновени са таваните, настилките и стените, подменени са счупени мраморни плочи, ремонтирани са стълбищата и входовете, осветлението е заменено с LED панели. Извършени са и дейности по електрическата инсталация и видеонаблюдението. Ремонтът е извършен от дружеството СБА, което е поело ангажимент за обновяването на подлеза като наймател на халите. Предстои Община Русе да продължи работа в общинските части, включително с отстраняване на установения теч. За трети случай на нападение от агресивни и безстопанствени кучета в гробищния парк в Шумен сигнализира гражданин до общината. Славил Славов е изпратил сигнала по електронната поща на кмета, след като по думите му отново е бил нападен.

0: Варна, докато посещава гробовете на своите родители. Той настоява за информация как кучетата попадат на територията на парка, има ли видеонаблюдение и какви мерки ще предприеме общината. Очаква се отговор от общинската администрация. Повече по темата можете да чуете в предаването днес. Дните на културното наследство и панаира на Царевицата в Исперих започват на 25 септември и ще продължат до 9 октомври. Историческия музей е подготвил изложби, творчески работилници и събития за деца и възрастни, посветени на историята и традициите на региона. Сред акцентите са изложба за развитието на образованието, детски работилници и царевични игри. Кулминацията ще бъде на 9 октомври с празника от Зрънце празник, който ще предложи фолклорна програма, кулинарни демонстрации, изложба на ястия с царевични продукти. Посетителите ще могат да опитат традиционен качамак и да видят приготвянето на рибена чорба по-тутракански. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
1: През нощта облачността ще е променлива, но ще намалява и утре ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен западен вятър, който след обед първо по крайбрежието, а до вечерта и във вътрешността ще отслабне и ще се обърне от юг и юго-исток. Минимални температури от 7 до 12 градуса, максималните ще са предимно между 19 и 22. За района на Шумен се очаква минимална температура 8, максимална 20 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 15 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

В първия час на следобедното предаване на Радио Шумен днес обърнахме внимание на искането на организацията Вода за Омуртаг, която настоява за един по-сериозен контрол и също така за поставянето на датчици по водопровода Ястребино Омуртаг, както и на отговор на въпроса защо те продължават да бъдат на воден режим при положение, че язовир Ястребино е пълен. Във втория част на предаването ще обърнем по-специално внимание на един сигнал за агресивни безстопанствени кучета в гробищния парк в Шумен. Сигнал подаден от наш слушател към кмета на община Шумен и сигнал, който вече успя да разпали бурна дискусия в нашата страница в социалната мрежа. От този час до края на предаването музика

0: За сигнала за агресивни бездомни кучета в гробищния парк на Шумен ще поговорим в следващите минути. Сигнал подаден до община Шумен от Славил Славов. Сигналът е подаден в понеделник на електронната поща за официална кореспонденция с кмета на община Шумен Христо Христов, обясни самия Славов. Аз съм физик, свикнал съм да работя с факти, фактите са плашещи, кучета ме нападат за трети път, когато отивам да се погрижа за гробовете на родителите ми, разказа още той. Славов потърси Радио Шумен, за да даде гласност на проблема. Чуйте повече за проблема в следващите минути. С него разговаря Мина Денева.
1: Проблемът е, че се натъквам на факти. Като човек, който се занимава с точни науки, фактите в гробищния парк на Шумен в момента са опасни за живота на гражданите. И точно това и се случи с мен днес на 23-ти, на 20-ти в неделя. Бях за кой ли път на гробищният парк. За трети път бях нападнат от бездомни кучета, които безстопанствени кучета, които аз лично срещнах в района между Параклиса, има там цветарски пункт, Чешмичка, в този район. Написах веднага в понеделник на следващия ден протестно писмо до кмета на Шумен, с който по ирония на съдбата се запознах преди избирането ми и когато го попитах с какво се занимава, той ми каза, че е специалист по национална сигурност. И по този повод аз се интересувам от сигурността на гражданите на Шумен, как е обезпечена. Направих подобно писмо и до вас като сигнал. Нямам видеоматериал. По обективни причини, в момент, когато се задейства симпатико-хипоталамът на нервната система и това е fight and flight, нали, ние тук се чудеме как да се спасиме, бях с велосипед. Трябваше да направя някои неща около паметниците на моите родители, които са се компрометирали с движението, и в задния багажник на велосипеда имаше малко 5-6 кг строителен материал. Но познавайки навиците на бездомните кучета, аз при среща с тях винаги слизам. Това е нормално да се очаква от всички, които ползват велосипед. Аз с велосипед се движа постоянно в града. Да. Служебният имейл на мер в Шумен изрично ги помолих да ми дадат входящ номер, защото аз се възпрях, откровено казано, прекалено много обичам родния си град, възпрях се да изпращам сигнала и на други институции. Включително и до Европейския парламент, чрез наш депутат в Европейския парламент. Има много програми, с които държавата не работи по подобни проблеми. Трябва да се знае какво е състоянието по опазване на безопасността на гражданите в град Шумен. Между другото, град Шумен преди няколко години беше един от кандидатстващите за културна столица на Европа. И знаем много добре какво е отношението към паметта на хората във всички културни цивилизовани общества. Така че аз имам изключително добронамерено отношение към общината, но не мога да не изисквам, тъй като те имат приет документ от Общинският съвет през 2025 година с перспектива до 2020 и някой си да си спомням и 8-9 година, някаква програма за овладяване на тая популация на безстопанствените кучета, имат след това наредба, която е функционираща към гробищен парк, която трябва да се изпълнява от, не знае, управител или директор на гробищния парк, където изрично е упоменато, че не бива да има такива животни. Аз лично като гражданин имам случай, бивал съм нападан на битуша от бездомни кучета и знам какъв е ужасът, след това. Не всички хора преминават през този курс на пет ваксини се поставят в рамките един месец и те са с твърде неприятно странично въздействие при някои хора. И затова настоявам да се отговори на въпроса как попадат тези кучета там? Кой и как? Опитах се да разбира нещо от портиера. Там има портал, знаете, с човек, който е. Той казва, това не е в трудовата характеристика, но след това започна да ми споделя, че много хора ги захвърлят. И аз не искам да си противопоставяме като хора и животни. Не настоявам в никакъв жесток отношение към животните. Но това е риск. И той трябва да се минеше, той трябва да се управлява. От общината, доколкото разбирам. При положение, че имаме кмет, който е специалист по сигурност, национална сигурност. И това касае всеки един жител на град Шумен и гост. Това е обща човешка съдба и е най-малко от очакването там,

0: да бъдем обезпокоявани. Така че аз очаквам, те разбира се имат едномесечен срок за отговор, но положението е сериозно. Юли месец беше първата ми среща, някъде към 10-15, след това август и сега на 20 септември. Стресиран съм, признавам, стресиран съм до такава степен, че не бих си позволил в момента да отида отново в близките дни, преди да получа отговор как изобщо се менажира този проблем. Как кучетата попадат, тези кучета постоянно ли се намират или не, се отговори. Градът е опасен с камери, има ли камери там, няма ли камери, може ли да си докаже това с онагледяване или не, с визуално онагледяване говоря. Какви са мерките, които незабавно трябва да бъдат отстранени? Има наредба, която аз изпълнявам от гробищният парк, от управителя. Там не бива да има изобщо такива животни.
1: Както чухте, Славил Славов задава няколко въпроса към администрацията, чийто отговор чакаме и ние. Как попадат тези безстопанствени кучета в гробищния парк на Шумен? Има ли камери там? Какви мерки ще бъдат взети от общината? Славов припомня, че има и приета наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Шумен. Как се спазва тя, след като има кучета в гробищния парк? Изпратихме в писмен вид сигналите на Славил Славов до пресцентъра на община Шумен. Сигналът е особено важен и очакваме отговор на администрацията. Веднага след като го получим, ще го съобщим на вас.

0: Аз съм Деница Озунова, диригент на детски хор Бодра песен Шумен, но и участник в движението по пътищата като шофьор и пешеходец. Във всяко наше общуване и пътуване у нас и зад граница, учим децата с личния си пример да спазват закона за движението по пътищата, да разпознават опасностите и да се предпазват, защото да опазим живота и здравето им е наша обща отговорност.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Сигурен съм, че всички наши слушатели, които са чули разговора на Мина Денева с Славил Славов, който писа до кмета на община Шумен за безстопанствените кучета в гробищния парк, които по думите му три пъти са го нападали. Много е интересна реакцията на нашите приятели в социалната мрежа по темата. Госпожа Алексиева казва: всяка седмица съм там, няма агресивни кучета, има кучета, които са обгрижвани и не закачат никого. Още една грозна лъжа от хора, които просто мразят. Пълни глупости, продължава госпожа Владимирова: не живея в града, но миналия месец бях на гробищния парк и видях кучетата. Нито едно от тях не прояви намек за агресия. Напротив, направи ми впечатление колко са кротки, дори стърхливи. Разбрах, че са обгрижвани, редовно хранени, обезперазитявани и така нататък. Чудна работа, пише госпожа Русева. Лично аз не съм попадала на такива животни, но те усещат хората. Много са коментарите точно в тази насока. Всички наши приятели в социалната мрежа, които са обърнали внимание на темата, за сега защитават животните, които явно обитават гробищния парк в Шумен. Съвсем отделна тема е обаче дали тяхното място на практика е там и когато са под формата на глутница, не се ли държат малко по-непредсказуемо. Става въпрос все пак за животни, които могат да бъдат провокирани дори от гледна точка на поведение на хората, които изпитват притеснения към кучета. Забелязал съм, че точно те са по-склонни да стават и жертви на такива нападки. И бързам да уточня след коментар на госпожа Хараланова, която ни обвинява, че снимката, която сме поставили в сайта на Радио Шумен, не е оттам и твърди, че ние лъжем нашата аудитория. Нека госпожа Хараланова да обърне внимание, че в публикацията пише, че снимката е просто илюстративна.

0: Продължаваме тема в следобедното предаване на Радио Шумен, свързана с тежкия полк в 10-тия град. Време да ви представим и втория идеен проект за развитието на това пространство, дело на архитектът Светозар Тусузов. Неговата визия също предлага терена да бъде за спорт, отдих и култура. Съществуващите казармени сгради се запазват и се реконструират. Предвидени са 4 терена, които да се използват за тенис кортове, футболно игрище на малки врати, спортни и детски площадки, пространства за културни събития. Мястото може да бъде оформено като център за квартал Боян Българанов, коментира още той. Подробности за концепцията на архитект Тусузов, а сега слушаме в следващите минути. Въпросите задава Здравка Русева.
1: Как вашата архитектурна мисъл усвои това пространство?
2: Варианта, който аз предложих, е оптимално запазване и развитие на зелената система на територията, подчертан пешеходен достъп от северозападната страна. Това е улица Дунав, която има отношение към комплекс Боян Българанов. Поначало моето мнение е, че тази територия трябва да се развие като един пълноценен вторичен градски център, нещо, от което комплекс Българанов се нуждае много. И затова в тези 32 декара, според мен, трябва да се максимално да се запази озеленяването, да се развие спорт, да се адаптират съществуващите сгради или част от тях, като се включат елементи, които аз съм описал като покрит форум за музикални и театрални изяви, някакво заведение за хранене и сладкарница, тъй като ще има много детски площадки, посещения от деца. Написал съм, че трябва да се направи музеен комплекс на българската армия. По възможност, тъй като има вода, съществуващия басейн, който е армейски тип за изпитание на танкове, трябва да се реконструира, да стане един плувен басейн, въобще плувен комплекс с спа-център. Хубаво е да се създаде дневен център за възрастни хора. По този начин смятам, че пълноценно ще може да функционира територията. В този смисъл, според мен, аз не съм предвидил и смятам, че жилищни сгради, обитаване само ще отнемат територия. Не е добре там да вкарваме такъв елемент.
1: Ние говорим за 32 декара пространство. Може ли да опишете конкретно, влизайки и да кажем централната улица Генерал Скобелев през този вход на тежкия полк, как се разполагате на пешеходна разходка, да направим по вашата идея?
2: Моята идея е обратно. И моят основен подход е косо от северо-запад. Моята концепция е, че трябва да се осигури основен подход и достъп, подчертан. Даже аз го разработвам в моето решение, в кавичка го славям като пропилей. Това е едно полупокрито пространство, което да поведе хората от Боян Българанов, от северо-западния ъгъл и да ги насочи към централната зона на територията. Разбира се, достъп от улица Генерал Скобелев също ще трябва да има.
1: Влизайки през този северо-запад, как тръгваме към парка и къде ги разполагате вашите сгради, зелените площи?
2: Алеите ще ги направим наново. Основно се запазва сградата на басейна, която се реконструира. Тя се появява в центъра на композицията. Част от съществуващите казармени сгради се запазват и се реконструират, като се насищат с функциите, които изброих преди малко. Отделно има спортни площадки за тенис корт, 4 тенис корта, футболно игрище на малки вратички, баскетбол, отделно детски площадки. Отделно в тези пропилеи се разполага едно пространство, покрито, но всъщност отворено отстрани, където могат да се провеждат обществени мероприятия, музикални срещи и всяки събития. Това е много подходящо за един жилищен комплекс, достатъчно обитатели, които могат да намерят поле за изява.
1: Вие казвате, че това трябва да бъде за спорт и отдих пространство, тъй като в този квартал липсва такъв тип пространство.
2: Когато се проектират комплекси, се залагат тия пространства, има ги и нормално.

0: информативно и като проекти просто не са реализирани. Но аз смятам, че това место е подходящо, тъй като от Боян Българанов, от търговските обекти, които се изградиха. Но така иначе, това са едни обекти търговски, които дърпат хора. И ако към тях се прибави това, за което аз говорих преди малко, озеленяване, спорт, детски площадки, пропуснах да отбележа, нужно е да се намери местото, аз съм го посочил в моето решение, но казвам, че трябва да дойде пластика, която да отбележи, че тук е имало военно поделение. Все пак български мъже са служили там.
1: Ние вече имаме две концепции, разбира се, те са създадени доста отдавна, още когато беше предоставен на имота. Ако на вас ви бъде възложена тази поръчка да направите този проект, бихте ли го осъвременили с оглед на това, как се е развил в момента квартал Боян Българанов?
0: Това, което е направено, подлежи на един сериозен анализ и обсъждане. И от всичко това, което аз досега говорих, трябва да видим след такава приказка какво ще остане, какво ново ще се появи. Примерно, аз съм написал малък тризвезден хотел на времето. 2014 година, 2014. Сега оценявам, че такова нещо просто не е необходимо. Има достатъчно хотели. Също така се изгради един нов хотел в ритейл парка, който е не много далеч. Така че няма нужда допълнително да се товари територията. Като казвам това, хотел, като казвам жилищни сгради, защо мисля, че не трябва да се изградят? Защото, първо, жилищните сгради са високи. Общо взетото и което аз предлагам е на един етаж, е вярно, с малко по-голяма височина, да кажем максимум някои неща на два етажа. Жилищните сгради са по на 4, на 5 етажа. Това са 15 метра. Те почват да доминират пространството. Това не е редно. Отделно, хотел, жилищни сгради, те влекат след себе си паркиране. Хотела специално иска и рейсови да могат да въртят и да паркират. Всичко това нещо изяжда от зеленината. И затова просто нямат място според мен.
2: Чухме идейния проект на архитекта Светлозар Тусузов. Припомняме, че другият архитектурен екип, който също създаде концепция за развитието на тежкия полк в Шумен, се състои от Бойка Ангелова, Дари Аврамов и Огняна Гърбев. Те също са заложили пространството да стане парк със спортни приложения и съоръжения, да има детска площадка, водно огледало и различни зони за отдих и културни събития. Връщаме се към тази тема, защото общинската сесия на Общинския съвет в Шумен разгледа

0: за отдих и културни събития. Връщаме се към тази тема, защото общинската сесия на Общинския съвет в Шумен разгледа и прие да бъде проведен референдум за бъдещето на това пространство, занемарено през годините. Допитването трябва да е заедно с президентските избори. Дали това ще се случи? Надявам се, че съвсем скоро ще сме наясно. Но нека да се върнем към генезиса на прехвърлянето на този военен имот. Първо на областната управа, това стана през 2011 година, след това областната управа го предостави на община Шумен. Около 2014 местната власт постави задание на тези два екипа да предложат концепция за развитието на бившият тежък танков полк.
1: Днес актуалното, интересното и важното на радио Шумен.

0: Начало 19 часа.
1: Заповядайте.
0: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Пи плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Само след минути, точно в 16, ще научим новините от Стефка Савова. Веднага след емисията продължава следобедното предаване днес.

0: 16 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Гражданското обединение Вода за Омуртаг започна петиция за независим публичен мониторинг на водопровода Ястребино-Омуртаг. След спечелен през 2025 година проект по програмата Капка по капка са изградени 12 броя датчици по технологията LoRaWAN, чрез която може да се следи движението на водата. 4 от датчиците трябва да бъдат преместени в участък на територията на община Омуртаг. За целта е необходимо съгласуване с кмета, но вече близо година ние не получаваме необходимото съдействие, получаваме само обещание и отлагане, каза за Радио Шумен Магдалена Славова от Вода за Омуртаг.
1: Инсталирани са 12 датчика, които дистанционно замерват движението на водата, налягането на водата. По този начин ние имаме абсолютно реална в живо време представа колко литра минават през водопровода, дали някъде има спиране на водата, съответно там има някакъв проблем, авария. Точното локализиране на аварията, тези датчици предават данните в софтуер, който е публично достъпен. Монтирането им за 15 минути, могат да се местят, да се слагат, т.е. те не изискват никакви строителни разрешителни, единствено съгласуване. Водопровода Ястребино-Омуртаг все още няма акт 16, не е предаден на ВИК Търговище, затова все още се разпорежда директно с него община Омуртаг.
0: След сезирането на държавните институции от Вода за Омуртаг очакват поставянето на датчиците да бъде съгласувано с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Искам да чуя и как институциите ще аргументират продължаващия вече година воден режим в града. Той е изкуствено създаден и е свързан с предстоящите следващата есен местни избори, каза още Магдалена Славова. По думите й няма причина за режима, защото в язовира Ястребино има достатъчно вода, а текущите ремонти на водопреносната мрежа не са аргумент за налагането на безводие в целия град. Управителя на ВИК Шумен Иван Пушкаров може да бъде освободен от поста. Решението ще бъде взето от Общото събрание на дружеството на 2 октомври. На негово място временно се предлага да бъде назначен бившия главен инженер на ВИК Стоян Владимиров. В дневния ред е включено и провеждането на конкурс за постоянен управител, като процедурата се предлага да бъде организирана от български ВИК холдинг. Преди събирането Общинския съвет в Шумен трябва да определи позицията на представителя на общината. Китайска доброволка ще преподава китайски език на деца в Разград през следващите 10 месеца, съобщават от Общинската администрация. 25-годишната Лин Лили вече е в града и ще води занятия в детски градини, училища и центъра за работа с деца. Тя е студентка, а преподаването в Разград е част от практическото и обучение. Инициативата е по програмата на Института Конфуции в Велико Търново и е част от сътрудничеството между България и Китай в областта на образованието. Общината осигурява на доброволката жилище и покрива разходите за ток, вода, интернет и медицинска застраховка, а възнаграждението й се осигурява от китайската страна. Шумен е домакин на фестивала Деца на джаза от днес до 26 септември. В Общинския младежки дом ще има концерти и обучения, които

0: ще се проведат с преподаватели от висши и средни училища по музика, както и с артисти, свързани с града. Тема на фестивала тази година е китарата. Това каза за Радио Шумен Светослав Николов, директор на Радио Джаз FM, което заедно с Младежкия дом Шумен са организатори на инициативата.
1: Всички водещи китаристи в България, които се занимават с джаз, ще дойдат в нашия град. Казвам нашия, защото той е мой роден. Ще имаме преподаватели от Националната музикална академия в София, от Академията за музикално танцово и изобразително изкуство в Пловдив. Ще поканя публиката да се наслади на приказна музика и също така да погледнем към историята на Шумен. Всяка година фестивала поставя в фокус личности, които са родени в Шумен или пък са творили.
0: От днес в Шумен идват водещи китаристи за концерти и като основни преподаватели в обучителния модул на Младежкия фестивал Деца на джаза. Всички те ще свирят заедно и ще представят свои проекти с още музиканти от областта на джаза, допълни Светослав Николов, който заедно с Младежкия дом в града е инициатор на събитието, което се провежда за четвърта поредна година. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
2: През нощта облачността ще е променлива, но ще намалява и утре ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен западен вятър, който след обед първо по крайбрежието, а до вечерта и във вътрешността ще отслабне и ще се обърне от юг и югоизток. Минимални температури от 7 до 12 градуса, максималните ще са предимно между 19 и 22. За района на Шумен се очаква минимална температура 8, максимална 20 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 16 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Един урок по човечност ще получим в последния час от следобедната ни среща. Предаването е днес, радиото е Шумен. Ще обърнем внимание и на предложенията за пътна безопасност, предложения, които от утре на свое заседание Комисията по транспорт и съобщения към Народното събрание ще трябва да започне да разглежда. Пламена Бръчкова избира музиката, аз съм Стоян Стоянов. Останете с нас!

0: Към думите на Богдан Милчев, дадени за Българското национално радио, ще обърнем внимание следващите минути. Казах ви, че 12 законопроекта за промяна в закона за движението по пътищата са внесени в Народното събрание. Утре на свое заседание Комисията по транспорт и съобщения започва разглеждането на тези предложения. Поканени са и експерти, като Богдан Милчев, които ще имат думата при обсъждането. Има обаче пълна колизия между отделните предложения, каза той за Българското национално радио. Акцентът падна върху тротинетките, защото по информация в медиите от началото на 2026 са регистрирани 380 катастрофи, включващи тротинетки. За жалост има и 5 души, които са загубили живота си, управлявайки тези екопревозни средства. Предложенията в насока тротинетки са много разнообразни и те бият себе си, каза още Богдан Милчев в интервю за Българското национално радио.
1: Да, и катаджиите с лазер да им засичат скоростта или да разбират дали някой по лицево разпознаване има гражданско отговор. Вижте, въпросът с тротинетките е изключително сложен и е много проблемен в цяла Европа. Трябва да се мисли и ние от Института за пътна безопасност сме подготвили един цялостен пакет на българското правителство, което се надяваме да бъде разгледан не само за тротинетките, а въобще като цяло за рисковете при движението по нашите пътища. Защото когато ги идентифицираме рисковете, ние ще видим дефицитите на законодателство, организационните проблеми. Когато правителството се готви да управлява с нов модел за управление, депутатите да правят същото, което са правили до сега, т.е. същите действия, да управляваш по нов модел, няма как да се случи. И ще ви дам пример. Има пълна колизия между предложенията. Имаме предложение, което казва, че ще вървиме към дигитализация, и имаме предложение, пък, което казва, че ще вървиме към това да се носят документите, и ако не се носят документите физически в нас, да има санкции. Тези предложения са от всички депутати и групи, и депутатите на Прогресивна България или не си слушат министър-председателя какво съобщи на 9 септември и какво ще се прави с пътната безопасност, или има някаква бойкот ли, аз нямам представа. Тяхното предложение, което е свързано с това да се забрани на камионите да изпреварват на магистрала и на скоростни пътища, само по себе си е много добро предложение. И в тази посока трябва да се върви. Само че самото предложение, оставено до тук, то не може да бъде изпълнено. Първо, в момента близо повече от половината магистрала Тракия има знаци, с които се забранява изпреварването. Тоест, ние можем с организация на движението там, където е необходимо да се забрани изпреварването на камионите. Не е нужно със закон да се прави това нещо. Обаче, какво като имаме половината магистрала Тракия забранено изпреварването, когато камионите го извършват това нарушение постоянно и навсякъде? Това защо е така? Защото МВР няма възможност и методи и средства, с които да контролира този процес. За последните 20 години си направих труда. МВР е написало 0 актове над камиони, които изпреварват в забранени зони. 0 актове, нито един акт.
0: Богдан Милчев от Института за пътна безопасност. Той каза, че ако се приеме една такава идея за забрана на изпреварването на тежкотоварни автомобили, има шанс пък да се сблъскаме с друг проблем – едни дълги вериги от тирове по магистралите. Разглеждането на предложенията ще започне утре. Надявам се, че поправките в закона за движението по пътищата ще внесат малко повече ред в тази насока, а няма да създават нови предпоставки за пътно-транспортни произшествия.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
4: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: Бялата лястовица. Виждаме и чуваме специалните хора.
1: Учебната година в едно шуменско училище започна с необичайен урок по човечност и съпричастност. Децата от второ основно училище Доктор Петър Берон бяха призовани вместо да дават пари за букети, да ги дадат за лечението на две любими преподавателки. Седмица по-късно проверяваме и разказваме какво се е случило. И много се надяваме този урок да има положителна развръзка. Цветелина Георгиева разказва.
2: Нека вместо цвете дарим надежда, вместо букет в подкрепа, вместо празничен жест – шанс за следващ първи учебен ден. С този призив в началото на учебната година излезе второ основно училище Доктор Петър Берон в Шумен в името на лечението на две учителки – Цветана Грозева и Недялка Митич. Призивът успя да увлече стотици и не само училищен екип, деца и родители, а и странични хора, трогнати от жеста на една общност, която иска да даде сили на своите. Повече от 7600 евро са събрани вече, а заместник директорът Калина Маринова разказва, че това не е първи случай.
3: През годините винаги сме помагали на всеки от нас тогава, когато се налага. Диагностицирането на Цветана Грозева през лятото за нас беше много шокиращо, много неочаквано. Нели Митич се бори с тази диагноза вече 6-та година. Тежки онкологични диагнози. И двете в момента са

на терапия и за двете терапията и борбата ще продължи. Всичко е свързано и със средства. Цветана се лекува в Плевен. Преди това операцията й беше в Бургас. А Нейли в момента е на терапия тук в Шумен. Подкрепата на нашата общност е това, което може да даде сили да продължават да се борят.

0: момента е на терапия тук в Шумен. Подкрепата на нашата общност е това, което може да даде сили да продължават да се борят.
1: И децата на първия учебен ден прегърнали идеята да подкрепят учителките, които преподават по литература и изобразително изкуство.
2: Пуснахме в кутията, защото трябва да помогнем на учителите да се излекуват.
3: И аз помогнах на учителите, защото се нуждаят от повече помощ.
4: И аз си помогнах.
5: Нямаше цветя, така ли?
3: Може и да има, ама аз пуснах за госпожите.
6: И аз пуснах за госпожите да оздравят, защото много ни липсват.
0: Имаше цветя, благодарим за което. Особено родителите на първокласниците явно са решили, че няма как детето да се срещне с своя първи учител без да носи цвете в ръка. Важното обаче са цветята, които събрахме в кутиите. Ние нарекохме така нашата кампания. Вместо букет, цветето да е под друга форма в дарителските кутии. Истината е, че сумата, която преброих колегите в края на празничния 15 септември, беше много изненадваща за нас, неочаквано висока. Откликнаха всички родители, които бяха тук. До края на 15 септември, на празничния ден, продължаваха да идват, да търсят кутията и за това ние сме оставили една кутия в фоайето на училището, където всеки друг, който иска да се присъедини, може да го направи.
1: Замисленото добро увляко и други, включил се и екипът на детска градина.
0: Бяхме много приятно изненадани от колектива на целодневна детска градина Брезичка. А по почина предай нататък бяха подели тази наша инициатива и сложиха в кутията една много-много добра сума, благодарение на родителите на техните дечица.
1: Десислава, майка на бивш ученик, също внесла солидна сума. Автоинструкторът Светослав Маджаров продал учебен автомобил и също дарил парите.
0: Той е наш колега, работещ в друго училище. Детето му тази година постъпва при нас, постъпи в първи клас. Много приятни чувства ме изпълниха тогава, когато класният ръководител на детето ме информира за идеята на бащата, колега, учител. Доброто е заразно. Всеки учител носи в сърцето си обичта и усмивката. Дали тя ще бъде изразена с цвете, което ние ще занесем в домовете си, или ще бъде изразена като грижа, помощ, съпричастност, сила дори. За мен това е по-важно.
5: Като шанс за следващ първи учебен ден.
0: Така написах на двете момичета на 15 септември, че ги чакам.
5: И учениците ги чакат.
0: Да ви вярваме кажа и се надяваме, че ще се върнат.
7: Госпожо Грозева, госпожо Митич, чакаме ви!
8: Ако сега научавате за тази кампания и имате възможност да я подкрепите, може да го направите във второ основно училище Доктор Петър Берон в Шумен. По темата работи Цветелина Георгиева.

bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.

Ясни са вече номерата в бюлетината за президентските избори на 25 октомври. Подробности очакваме в новинарската емисия в 17. Пълен списък с номерата може да видите и в сайта на Радио Шумен. Аз ще се спра в този момент само насочените като водачи в класирането. Илияна Йотова и Кирил Вълчев ще бъдат под номер 25, Андрей Гюров и Георги Кандев ще бъдат под номер 4. Мога да кажа, че Костадин Костадинов и Петър Волгин, кандидатите на Възраждане, са под номер 11. Останалите в сайта и в новинарската емисия, която предстои. Сега обаче е време да ви напомня, че 8 от най-влиятелните джаз китаристи, сред които музиканти свързани с Шумен, идват в града за четвъртото издание на младежкия фестивал Децата на джаза. Той започва днес и ще продължи до 26 септември при вход свободен в пространствата на Общинския младежки дом в Шумен. Форумът е насочен към децата, има обучител на час, но всички ценители на музиката ще могат да се насладят на концертите напълно безплатно. Те започват днес. Например, концертите днес са обявени за 19 часа и 10 минути и 20 часа и 30 минути. И двата концерта са в голямата зала на Младежкия дом. Стане ли въпрос за провеждането на този фестивал, който вече си е една утвърдена традиция в 10-тия град? Струва си да отбележим, че децата се срещат с китаристите. Форума е с образователна насоченост, провеждат се майсторски класове, по време на тях се подготвят и за нещата, които по-късно зрителите ще могат да видят на голямата сцена на Младежкия дом, получават насоки от най-добрите представители на въпросният инструмент, свързан с джаз музиката, четвъртото издание с фокус китарата. По традиция ще бъдат заснети и показани част от репетициите. Нека да повторя, че всички концерти, които се провеждат в пространствата на Младежкия дом, са с вход свободен.

0: края на следобедното предаване на Радио Шумен днес е време за пожелания за една приятна и спокойна вечер. Благодаря ви, че отново избрахте нашата компания. Предаването бе подготвено от репортерите на медията, от музикалните редактори Бояна Петрова и Пламена Бръчкова, както и от мен водещия Стоян Стоянов. Останете с Радио Шумен. В 17 ще научим новините от Стефка Савова.
1: Цвят

0: Бюлетината за изборите на 25 октомври. Георги Димов и Димитър Шивиков са под номер 1, Андрей Гюров и Георги Кандев номер 4, а Костадин Костадинов и Петър Волгин номер 11. Радостин Василев и Красимир Манов получиха номер 17, Иван Христанов и Стоянка Черкезова 18, Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева 19, Волен Сидеров и Славчо Велков са под номер 21, а Илияна Йотова и Кирил Вълчев под номер 25. Жребия беше публичен и се проведе в Централната избирателна комисия. Със свое решение от 22 септември ЦИК заличи регистрацията на кандидатската листа на Явор Бориславов Генов, кандидат за президент, и Максим Генов Велков, кандидат за вице-президент, издигнати от инициативен комитет. Така в жребия останаха 27 двойки кандидати. Епизоотичната обстановка след регистрираното огнище на антракс в област Разград е овладяна, съобщиха от областната управа. Към момента няма опасност за здравето на хората. След установяването на случая в село Езерче е извършена пълна инвентаризация на животните и е проведена спешна вакцинация. В засегнатата ферма са вакцинирани 172 животни, а в съседни стопанства още 80 говеда, 50 овце и 100 кози. Двуседмичният срок за изграждане на имунитет вече е изтекъл без нежелани реакции. Самосезирахме се и решихме да пренаредим настилката в пешеходната зона до кооперативния пазар в Шумен. Това каза за Радио Шумен инженер Асен Тодоров от фирмата, която извършва ремонта на булевард Симеон Велики. Слушателите на Радио Шумен подадоха сигнал, че положените в тротуарната зона павета са премахнати и наредени на купчини. Първоначално положената настилка не покриваше качеството, на което държим, и решихме да поправим изпълнението, обясни Тодоров. Асфалтирането на южното платно на булеварда вече е приключило, след като през нощта са работили 120 служители на компанията. Те са положили настилка в отсечката между кръстовищата при НОИ и улица Алеко Константинов. Установени са няколко ВИК аварии, от които зависи кога ще приключат строителните дейности по проекта. Тодоров се надява това да стане до края на октомври. Новина от света. Възможна среща между президентите на Иран и Съединените щати Масуд Пезешкиян и Доналд Тръмп е в центъра на дипломатическите усилия в Нью-Йорк, съобщава БТА. Ирански депутат заяви, че очаква двамата да разговарят в рамките на сесията на Общото събрание на ООН. Към момента обаче срещата не е потвърдена, а според информация на Reuters, Пезешкиян не планира среща с Тръмп. Междувременно представители на Иран и САЩ проведоха разговори с посредничеството на Катар. Доналд Тръмп заяви, че преговорите продължават и очаква в крайна сметка да бъде постигнато споразумение. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
1: През нощта облачността ще е променлива, но ще намалява и утре ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен западен вятър, който след обед първо по крайбрежието, а до вечерта и във вътрешността ще отслабне и ще се обърне от юг и югоизток. Минимални температури от 7 до 12 градуса, максималните ще са предимно между 19 и 22. За района на Шумен се очаква минимална температура 8, максимална 20 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 17 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

17 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Централната избирателна комисия определи чрез жребий номерата на кандидат президентските двойки.

0: Е, каква е тая коса?
1: Моторна, на щил.
0: Че откъде?
1: От Ампас. ЕООД.
0: А пари?
1: На лизинг.
0: Ами, такова струшиш?
1: Имат сервис.
0: А друго имат ли?
1: Имат, ами. И фрези, и храсторези.
0: Къде?
1: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
0: Телефон имаш ли?
1: Пиши 0898-572915.
0: Бре, Станка и Ампас ЕООД.
2: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.

0: P-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя подобрява динамиката и мощността. Намаля разхода на гориво. Поддържа чиста и стабилна горивната система. P-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Станки!

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg / Шумен.

0: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Пи-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 23 септември, сряда. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. По-високи данъчни облекчения за деца за сметка на по-високо облагане на свръхпечалбите на банките, търговските вериги, дружествата за бързи кредити, застрахователи и телекоми предлагат управляващите. Правителството ограничава драстично рекламата на хазарта. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил до НАП сигнал с искане за проверка на данни за значителни разходи на Делян Пеевски. Централната избирателна комисия беше изтеглен жребият за номерата в бюлетината за гласуване на кандидатите за президент и вицепрезидент за вота на 25 октомври. Финансистът Тод Боли ще наддава за международните активи на Лукойл, включително за бургаската рафинерия, по информация на Financial Times. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Свръхпечалбите на търговските банки и дружествата за бързи кредити, застрахователите и телекомуникационните оператори ще се облагат с 33%. С постъпленията ще

0: се финансират по-високи данъчни облекчения за деца. Въвежда се и ново допълнително облекчение, което ще може да се ползва от родители, чието деца посещават образователни и спортни дейности, обобщава репортерът Марта Младенова.
1: Годишната данъчна основа на родители с едно дете ще бъде намалявана с 5000 евро, което означава, че в семейния бюджет ще останат 500 евро. Предвиждат се по-високи спрямо до сегашните облекчения за 2 и 3 деца, както и за деца с увреждания, обясни заместник-министърът на финансите Людмила Петкова.
2: За разлика от тези две преференции, новата преференция, идеята е да се приспада от годишната облагаема основа, да се приспадат конкретни разходи, курсове езикови или други за образователни курсове или примерно за спорт.
1: Родителите трябва да могат да докажат, че детето им е посещавало избраните от тях дейности документално, а лимитът за приспадане от данъчната основа е 2000 евро. За да се финансират тези мерки, се въвежда облагане на свръхпечалбата на 60% от дружествата, които формират такава. Банките и дружествата за бързи кредити, застрахователите, търговските вериги и телекомите. На въпрос на БНР дали това няма да рефлектира върху цените на стоките и услугите, Петкова отговори.
2: Считаме, че би трябвало облагането на свръхпечалбата да доведе до намаляване на цените, нали, отколкото до увеличаване. Тоест, ако ти намалиш цените или таксите, няма да има свръхпечалба.
1: Ваучерите за храна ще бъдат до 200 евро преди облагане, колкото ще бъде разходът на работодателя, за да ги осигури, но при служителя ще достигат 186 евро, защото ще бъдат обложени с 7% налог. И още, въвежда се поетапно увеличение на данъчните оценки на имотите.
2: За 27-ма година 30%, за 28-ма 35% и 29-та 35%. Идеята за 3 години да се постигне 100% увеличаване на данъчната оценка.
1: За новините Марта Младенова.
0: С гласовете само на Прогресивна България, Народното събрание прие на първо четене промени в закона за потребителския кредит. Според вносителите от Министерския съвет, целта е създаване на по-строги правила за кредиторите и избягване на финансови санкции за България, тъй като срокът за въвеждане на Европейската директива е изтекал през ноември миналата година. Основните критики на опозицията бяха свързани с промените в така наречените малки кредити, тези до 3 работни заплати, за които се предвижда да отпадне таванът за оскъпяване. Обобщение на репортера Мария Филева.
3: Промените се налагат заради мащаба на проблема с бързите кредити, каза Константин Проданов от Прогресивна България.
4: Сега действащият закон не предоставя адекватна защита на тези, които търсят кредит, или по-скоро им предоставя такава само на хартия, което всъщност е още по-лошо, защото създава една илюзия за сигурност, а на практика ги пуска по пързалката на дълговото робство.
3: От опозицията критикуваха предложението за така наречените малки кредити до 3 минимални работни заплати да има отделен режим и за тях да не важи предложението годишния процент на разходите, така нареченото ГПР, да не надхвърля петкратния размер на лихвата при просрочени задължения. Александър Иванов от ГЕРБ СДС и Венко Сабрутев от Продължаваме промяната представиха изчисления за очаквания ефект.
5: Ако една майка взела 500 евро и сега сумата, която трябва да върне, са 5000, обаче незаконно, което тя може да оспори в съда и да падне тази лихва за забава, сегашният текст на Министерски съвет е да върне 4000 евро, абсолютно законно може да бъдат поискани от кредитните институции.
4: Ако вие вземете кредит в размер на 1860 евро за 5 месеца, ще платите лихва от 2533% вместо сегашните 52%.
3: Цончо Ганев от Възраждане.
6: Мнозинството предлага законопроект, който ще удари най-бедните, най-унеправданите, 1,5 милиона българи.
3: От Демократична България поискаха законопроекта да бъде оттеглен, а от ДПС да се проведе експертен дебат преди второто четене. От Прогресивна България обещаха да върнат тавана на дълга при просрочие. Той ще бъде фиксиран на 10%. Планират и промени, които да прекъснат порочната връзка между хазартната зависимост и бързите кредити.
4: Ние ще забраним отпускането на бързи кредити в тъмната част на денонощието. Чисто съдебно минало на служителите, по-висок уставен капитал за фирмите, така че да изчисти малките гаражни оператори, които оперират на ръба на закона и така нататък, ще блокираме изкуственото раздробяване на кредити.
3: Каза Константин Проданов. За новините Мария Филева.
0: Правителството предложи за обществено обсъждане законови промени за драстично ограничаване на рекламата на хазарта. Целта на ограниченията е ограничаване на хазартната зависимост, справедливо облагане и прозрачност в сектора, обясни премиерът Румен Радев.
7: Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и деца. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас Вегас. Затова забраняваме и тях. Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта.
0: Правителството предлага промени в наказателния кодекс, с които митническите нарушения стават престъпления, каза още Радев.
7: Затягаме митническият контрол, а контрабандата става тежко престъпление. През годините нямаше политическа воля това да се случи не случайно, защото тези текстове, които предлагаме, бъркат дълбоко в една от най-доходоносните сфери на организираната престъпност. Под закона ще попадат не само контрабандисти и редови митничари, а и така наречените чиновници на повикване от митническата администрация, които съзнателно си затварят очите за подобни нарушения.
0: Думи на премиера Румен Радев. Комисията за защита на потребителите проверява за необосновано поскъпване на горивата. Новоназначеният председател на комисията Мая Манолова присъства на проверка на бензиностанция в столичния квартал Горубляне. Репортаж на Наталия Ганчовска.
8: На избраната бензиностанция цената на дизела е на психологическата граница от 2 евро. Масовия бензин се продава за евро 75 цента, а автогаза за 70 цента. Цените днес варират с 5-6 цента в зависимост от обекта, но в България увеличението на дребно е най-голямото в целия Европейски съюз, при това с повече от 10 пункта. Така обясни проверките, които комисията е предприела в цялата

0: цени на търговията на дребно, защото и в други случаи цените на суровия петрол са били на тези и на още по-високи нива.
1: Проверките обхващат всякакъв тип обекти, независимо къде се намират, дали са част от вериги и колко са големи. Първите обобщени резултати се очакват през следващата седмица и ще бъдат обявени публично, съобщи Майя Манолова. За новините Наталия Ганчовска.
2: Финансистът Тод Боли си осигурил подкрепата на американската държавна агенция и милиардери от Обединените арабски емирства и Катар, свързани с семейство Тръмп, за да наддава за международните активи на Лукойл, включително за бургаската рафинерия. Става ясно от публикация в Financial Times. С подробностите от Лондон, кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: Тод Боли, който продаде дела си в футболен клуб Челси миналата седмица, е работил по потенциална сделка от месеци, съобщиха двама души близки до процеса, целяща да свали от власт американската частна инвестиционна група Carlyle, в която се съгласи да купи активите през януари. Американската корпорация за международно развитие и шейх Тахнун бин Заед Ал Нахян, брат на президента на Обединените арабски емирства, са в консорциума на Боели. Зад граничните активи на Лукойл, оценени на 20 милиарда долара, когато бяха отписани през март, включват нефтени и газови находища от Централна Азия до Мексико, хиляди бензиностанции и голямо европейско портфолио от рафинерии. Продажбата на активите представлява рядка възможност за придобиване на над 3 милиарда барела доказани и вероятни запаси, както и на някои от най-големите рафинерии в България и Румъния. Предложението на Боели би поставило правителството на Съединените щати в необичайната позиция едновременно да наддава за активите, докато друга част от администрацията решава съдбата им, коментира Financial Times. От Лондон, Веселин Паунов.
2: Президентът Илияна Йотова ще направи по-късно днес обращение пред Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Очаква се в речта си тя да постави акцент върху ролята на Европа в усилията за прекратяване на войните в Украина и Близкия изток. Още от специалния ни пратеник Светослав Козловски.
4: Очаква се държавният глава да развие тезата, която защитава от началото на форума, че на фона на нарастващия брой въоръжени конфликти по света, дипломатическите усилия трябва да бъдат засилени, Европейския съюз да има по-видима роля в процесите за постигане на мир. Речта ще бъде в контекста на основната тема на тази годишната сесия на ООН. Възстановяване на доверието, управление на промените, Организация на Обединените нации, която работи за всички. Преди обращението си към световните лидери, президентът ще участва в дискусия на високо равнище, посветена на укрепването на ангажимента към мира, организирана от президента на Финландия Александър Стуб. По-късно днес българският държавен глава ще разговаря с представители на водещи еврейски организации, а вечерта ще се срещне с представители на българската общност в Нью-Йорк. От Нью-Йорк, Светослав Козловски.
2: И към ситуацията в Украина, Русия нанесе масирани удари с дронове по Киев часове след срещата между украинския президент Володимир Зеленски и американския президент Доналд Тръмп, посветена на перспективите за мир. Силвия Петрова информира.
5: Най-малко двама души загинаха, а над 30 бяха ранени при една от най-тежките атаки срещу украинската столица през последните месеци. Поразени са железопътна, транспортна и пристанищна инфраструктура, складове и бензиностанции. При отделни руски удари в Донецка област загинаха най-малко 4 души, а в Запорожие двама души бяха ранени. Москва заяви, че е атакувала обекти на украинския военно-промишлен комплекс, енергийна инфраструктура и логистични центрове, а руската противовъздушна отбрана е прихванала над 500 украински дрона. Кремъл посочи, че за сега не вижда условия за възобновяване на мирните преговори с Киев. Междувременно стана ясно, че Украина проучва възможността да използва балтийски пристанища за износ на зърно като алтернатива на черноморските маршрути, силно затруднени от войната. Най-вероятният транзитен коридор ще преминава през Полша. По-голямата част от украинския износ, включително зърното, беше пренасочена през трите дунавски пристанища на страната, след като руските атаки на практика блокираха черноморските и пристанища, които преди войната обработваха около 90% от експорта. За новините е Силвия Петрова.
2: У нас в бюджета за до година ще има увеличение на парите за отбрана, потвърди премиерът Румен Радев. Той обаче не уточни с какъв процент.
6: Това е не само необходимост, която се налага от средата за сигурност, това е наше коалиционно задължение. Така че ръст ще има. Правят се различни разчети и варианти, но за тези способности в една среда на несигурност и конфликти около нас, ние категорично трябва да инвестираме в нашата армия.
2: Обясни премиерът. До момента България не е получила отговор от нито една страна за придобиване на самолети и втора ръка за военновъздушните ни сили. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов, който присъства на демонстрация на ударни бойни дронове на полигона край Сливни.

0: Той уточни, че в края на месеца ще бъде в Брюксел, където ще попита свои колеги от други европейски държави.
1: Нямам такъв отговор, но пък утре ще бъда част от делегацията на премиера до Полша. Ще имам среща с полските си колеги, коментираме възможностите за предоставяне зелени части за нашите изтребители. А на 28 ще бъда в Брюксел, ще имам среща и с германския министър на отбраната, с други министри, които директно в директни разговори да попитам какво се случва. Нямаме отговори от нито една страна по отношение на лизинга. Както знаете, преди това бях изпратил писма до Съединените американски щати и до Швеция, там отговор е негативен. От Полша очаквам да чуя, че могат да ни предоставят резервни части да ремонтират наши агрегати, от които имаме нужда, за да може да възстановим изправността още на няколко самолета. МиГ-29.
0: Каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Продължават усилията за овладяване на пожара, възникнал до пловдивското село Михилци. Заради прехвърлянето на огъня към вилната зона отдих край Песнопой, областният управител на Пловдив Георги Янев задейства системата BG Alert. 40 души до момента са евакуирани, пострадали няма, информира кореспондентът ни Кремена Данева.
2: Областният управител Георги Янев призова хората в района стриктно да изпълняват указанията на служителите на МВР.
3: За голямо съжаление има хора, които проявяват безотговорност, които отказват евакуация и вероятно принудително ще бъдат евакуирани, защото ситуацията с пожара още не е овладяна и има опасност за тяхното здраве.
2: Колко са тези хора?
3: Повече от 10 със сигурност са.
2: 3 са към момента изгорелите постройки, допълня областният управител.
3: На терен имаме 16 пожарни екипа, работят 2 хеликоптера от състава на военно-въздушните сили и над 100 служители на МВР от всички районни управления в северната част на Пловдив.
2: Като те подпомагат евакуацията, на място са и криминалистите, които трябва да установят причините за възникване на пожара. Не се изключва и версията умишлен палеж. Иначе по първоначална информация огънят е тръгнал близо до асфалтовата база край Михилци и след това се е прехвърлил към вилната зона. Теренът е трудно достъпен, има вятър и това затруднява работата. Ни заяви Божил Тодоров от Пловдивската противопожарна служба.
4: Ако вятъра промени посоката или увеличи скоростта си, има някаква реална опасност за една малка част от вилите, които се намират в северо-источната част на вилната зона, но насочили сме екипи на там, просто терена е трудно достъпен. Към момента няма пострадане. Нито хора, нито служители.
2: Пожарът все още не е овладян, но са мобилизирани всички налични сили и се очаква в следващите часове това да стане, допълниха от пожарната. За новините Кремена Данева.
0: Вече са ясни номерата в бюлетината за гласуване за кандидатите за президент и вице-президент за вота на 25 октомври. Жребият, изтеглен в Централната избирателна комисия, отреди номер 25 на двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Под номер 4 са Андрей Гюров и Георги Кандев, а кандидатите на партия Възраждане Костадин Костадинов и Петър Волгин с номер 11. Разпределените номера са 27. Една от двойките кандидати за президент и вице-президент не бе регистрирана заради пропуски в подадените документи. Цветелина Стоянова допълва.
5: Съпредседателите на инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, доктор Емил Стоименов и Кром Зарков коментираха номера в бюлетината 25.
6: За нас номер 25 означава, че на 25 октомври ще гласуваме с номер 25. Апелираме всички това да направят. Вярваме, че госпожа Йотова и господин Вълчев ще водят България по европейския път, без да загърбват националните ни интереси.
7: Имаме ясен номер, имаме добър държавен глава в лицето на Илияна Йотова и нека това продължи да е така и след 25 октомври успех на всички ви.
5: Щастлив номер 4. Това пък обяви Константин Вълков от комитета, издигнал Андрей Гюров и Георги Кандев.
8: Много съм щастлив от този номер. Номер 4. Да, номер 4. Тя четирилистната детелина е една, така да се каже. Да мога да кажа само, че нашия коронен номер на въпроса за кампанията е да спечелим тази кампания, така че сигурно ще спечелим. С етика, с човечност, с добронамереност и с изключителна енергия, която виждам по места.
5: Партия Възраждане с кандидатите си Костадин Костадинов и Петър Волгин е под номер 11. Коментара е на депутата Петър Петров, който припомни, че са настоявали при промените в изборния кодекс номера на кандидати да няма. И все пак.
9: Независимо от номера, влизаме в кампанията, защото считаме, че българските граждани накрая трябва да се чувстват представени, а не изоставени и да намерят своето представителство в президентската институция като балансьор между трите власти. Влизаме на изборите, за да ги спечелим.
5: От изтеглените номера в СИК стана ясно, че под номер 1 са кандидатите Георги Димов и Димитър Шивиков. Иван Христанов и Стоянка Черкезова са под номер 18. От партия МЕЧ Радостин Василев и Красимир

0: Османов получиха номер 17, Величие с Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева кандидати номер 19. Волен Сидеров и Славчо Велков са под номер 21. За новините Цветелина Стоянова.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до Националната агенция по приходите сигнал с искане за проверка на значителните разходи на депутата Делян Пеевски. Поводът са публичните изказвания на депутата от миналата седмица, че той и семейството му са платили билетите за полети, които според управляващите са били на стойност около 5 милиона евро. Пеевски заяви, че не се притеснява от проверки, че всяка дума, изречена за негови връзки с фирми за мантинели, е лъжа. И добави, че МВР действа като бухалка за опонентите на управляващите. Вътрешният министър заяви, че няма нищо политическо в това да се изясни нещо, което е обект на голям обществен интерес през последните години.
2: Ако говорим за политически бухалки, това са практики познати на тях. Ние не ползваме кошеръвски свидетели, ние не образуваме наказателни производства без да има никакви данни, ние изнасяме факти и ги свеждаме до вниманието на компетентните органи.
1: Демерджиев каза още, че предстоят още разкрития за отклоняване на ресурс от обществени поръчки.
2: Най-вероятно ще се окаже, че самите мантинели нямат сертификати за качество, каквото трябва да имат. Тоест не само някой е отклонил средства, ами на всичкото отгоре е подложил на риск живота и здравето на българските граждани, но нека да излязат данните. Казах, че има съмнение. В момента още не са потвърдени.
1: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Премиерът Румен Радев потвърди, че посланникът в Обединените арабски емирства Иван Йорданов е бил назначен с негов подпис като президент. Миналата седмица премиерът заяви, че очаква външният министър да подготви отзоваването на посланник Йорданов по възможно най-бързия начин. Това се случи след като вътрешният министър Демерджиев съобщи, че дружеството, което е плащало разходи за полети на Делян Пеевски, е собственост на бащата на дипломата. Днес Радев призна, че бащата на Йорданов не е бил проверяван при назначаването му.
3: Проверки до така степен кой е бащата и с какво точно се занимава, няма как да се правят. Посланникът ни в Обединените арабски емирства беше с изтекъл мандат. Имахме точно тогава покана от президента на Обединените арабски емирства за мое посещение там. Ние имахме амбиция да проведем голям бизнес форум, да закараме български бизнес, защото това е важно.
1: Каза премиерът Румен Радев. Само един от общо четиримата призовани свидетели се яви днес на делото за смъртта на 15-годишния Филип Арсов. Детето загуби живота си точно преди 3 години на пешеходна пътека на столичните улици Шишман и Гурко, ударен от шофиращия с висока скорост и след употреба на алкохол Петър Тодоров. Процесът се гледа от нов съдебен състав, след като близки на Филип поискаха отвод на първия заради предубеденост. Както всеки път, преди началото на заседанието се проведе протест пред съдебната палата с настояване за справедлива присъда по делото и строги наказания за всички нарушители на пътя. Присъствието на по-малко хора, бащата на Филип, Красимир Арсов, обясни така.
4: Хората в един момент се уморяват. Едно нещо да го искат и то не се случва. Дори и сегашните управляващи в началото имаше много добра енергия. Срещи в Министерство на транспорта, на правосъдието, на МРРБ, то системата бяхме. Според мен има цялата информация. Стига да има политическа воля, управляващите могат много бързо да сложат точно тия джигити на място. Стига да искат. Но сега се започва нова. Трябва да променим това. Нова агенция трябва.
1: Следващото заседание на 29 октомври, за когато бяха призовани наявилите се днес свидетели. Един от тях беше глобен с 400 евро и заплашен да бъде доведен със съдебна охрана, ако отново не дойде без уважителна причина. Две жени и 40-годишен мъж загинаха в катастрофа край Мъглиш. Инцидентът затвори за часове движението по пътя Стара Загора Казанлък в град Шипка, откъдето са двете жени. От утре е обявен 3-дневен траур. Живко Иванов с повече подробности.
5: Трагичният инцидент е станал около 11 часа на главния път в близост до отбивката за Мъглиш. Двете загинали жени са майка и дъщеря на 84 и 65 години от град Шипка. По данни на полицията, техният автомобил е бил връхлетян от колата на 40-годишния водач, който навлиза на срещното движение на права отсечка. Двете са се прибирали от Стара Загора, където възрастната жена е била на болнично лечение, коментира кмета на Шипка Василка Панайотова.
6: Тридневен траур. Нямам думи, аз просто наистина е супер нелепо. И ги познавам като тихи и скромни жени.
5: Кметът на град Шипка сподели и неофициална версия около 40-годишния мъж, която се разпространява в последните часове. По думите на пана.

0: Йотова, той имал проблеми с наркотиците. По-рано днес неговия баща е решил да го откара за лечение в психиатричната болница в Раднево, но по пътя мъжа е изхвърлил баща си от автомобила и поел управлението. Само минути по-късно той се е блъснал в леката кола, която са пътували двете жени от Шипка. Достоверността на тази версия предстои да бъде установена в рамките на образуваното досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Стара Загора. За новините Живко Иванов.
1: Във вечерния осведомителен бюлетин следват спортните новини. В студиото е Георги Димитров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Радослав Росенов донесе първи медал за България от Европейското първенство по бокс за мъже и жени, което се провежда в София. В четвъртфиналите в категория до 60 кг българинът се наложи с 3 на 2 съдийски гласа над руснака Всеволод Шумков. Уилям Чолов не успя да се класира за полуфиналите в категория до 80 кг. Срещата му срещу сърбина Растко Симич бе прекратена заради аркада в първи рунд. Три българки ще участват във втория кръг на турнира по тенис в Пловдив. Елизара Янева надигра с 6 на 3 и 6 на 3 Марго Меке от Белгия. Валерия Гърневска се наложи над Юлия Стаматова след 4 на 6, 6 на 3 и 6 на 1. А Лидия Енчева победи Ива Иванова с 6 на 1 и 6 на 3. Игор Йовичевич е новият старши треньор на футболния Лудогорец. Хърватинът спечели с трима от Разград през 2025 година требъл. Йовичевич заменя на поста германеца Томас Райс, който бе назначен за наставник на турския Трабзонспор. България ще има съдийска бригада на световното първенство за юноши до 17 години в Катар от 19 ноември до 13 декември, след като FIFA включи Радослав Гидженов, Петър Митрев и Тодор Вуков сред избраните за турнира. Гидженов ще е главен съдия, а Митрев и Вуков негови помощници. Бившият национален селекционер на Мексико Хавиер Агире е новият старши тренер на испанския футболен клуб Валенсия. В момента отборът на Валенсия е на 19-то място в класирането на испанското първенство с едва 4 спечелени точки.
1: Прогнозата за времето ще научим от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
3: Здравейте! Над страната е предимно облачно, със слаби валежи от дъжд, главно в североизточните райони. Температурите към този час са от 13-14 градуса в североизточна България, Перник и Смолян, до 21 градуса в Сандански и 22 в района на Петрич. В столицата е 16 градуса при 46% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в много райони временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието 11-13 градуса, а на места в котловините и високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. Утре ще преобладава слънчево време, около и след пладне с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. През нощта срещу петък облачността ще се увеличи и в петък и събота ще бъде предимно облачно. В петък валежи ще има на много места в Западна България, а в събота и в останалата част от страната. Повишава се вероятността в отделни райони да са временно интензивни и значителни по количество. В петък вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югоизток, впоследствие отново ще се обърне от северозапад, а в събота от север-североизток. Хладно време с минимални температури предимно между 7 и 12 градуса, максимални между 16 и 21 градуса, в петък в югоизточните райони все още до около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа движението по пътя Враца-Борован в района на Мраморен се осъществява двупосочно. В една лента трафикът се регулира на място от пътни полицаи. Още информация за обстановката по пътищата слушаме от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в

0: Лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 110 до 111 км в посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на 23 септември, сряда, чуйте още веднъж водещите новини. По-високи данъчни облекчения за деца за сметка на по-високо облагане на свръхпечалбите на банките, търговските вериги, дружествата за бързи кредити и застрахователи и телекомите предлагат управляващите. Правителството ограничава драстично рекламата на хазарта. Вътрешният министър Иван Демерджиев е изпратил до НАП сигнал с искане за проверка на данни за значителни разходи на депутата Делян Паевски. Централната избирателна комисия беше изтеглен жребият за номерата в бюлетината за гласуване на кандидатите за президент и вице-президент за вота на 25 октомври. Заради пожар край Пловдивското село Михилци се наложи евакуация на хора от близката вилна зона Отдих. Финансистът Тод Боули ще наддава за международните активи на Лукойл, включително за бургаската рафинария, по информация на Financial Times. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов и мен Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Цветан Маринов.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Шофирайте внимателно и винаги спирайте на пешеходна пътека. Аз съм Емилия Николова от Радио Варна. Майка съм на две момчета. Всеки пешеходец е нечие дете и някой го чака да се прибере от дома.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM. И в интернет на bnrnews.bg / Шумен.

0: баща с обична вилика за сян.
1: 14 октомври. Търговище. Държавен драматичен театър Търговище. Начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
3: Графичен дизайн, реклама и анимация.
4: Мултимедия и визуални изкуства.
3: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
2: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
3: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
4: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
3: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Радио Шумен. 19 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Управителя на ВИК Шумен Иван Пушкаров може да бъде освободен от поста. Решението ще бъде взето от общото събрание на дружеството на 2 октомври. На негово място временно се предлага да бъде назначен бившия главен инженер на ВИК Стоян Владимиров. В дневния ред е включено и провеждането на конкурс за постоянен управител, като процедурата се предлага да бъде организирана от български ВИК холдинг. Преди събранието, Общинския съвет в Шумен трябва да определи позицията на представителя на общината. Гражданското обединение Вода за Омуртаг започна петиция за независим публичен мониторинг на водопровода и Ястребино Омуртаг. След спечелен през 2025 година проект по програмата Капка по капка, са изградени 12 броя датчици по технологията LoRaWAN, чрез която може да се следи движението на водата. 4 от датчиците трябва да бъдат преместени в участък на територията на община Омуртаг. За целта е необходимо съгласуване с кмета, но вече близо година ние не получаваме необходимото съдействие, получаваме само обещание и отлагане, каза за Радио Шумен Магдалена Славова от Вода за Омуртаг.
2: Инсталираните 12 датчика, те дистанционно замерват движението на водата, налягането на водата. По този начин снимаме абсолютно реална в живо време представа колко литра минават пред водопровода, дали някъде има спиране на водата, съответно там има някакъв проблем, авария. Точното локализиране на аварията, тези датчици предават данните в софтуер, който е публично достъпен. Монтирането им за 15 минути, могат да се местят, да се слагат, т.е. те не изискват никакви строителни разрешителни, единствено съгласуване. Водопровода Ястребино Омуртаг все още няма АК-16 и не е предаден на ВИК Търговище, затова все още се разпорежда директно с него община Омуртаг.
1: След сезирането на държавните институции от Вода за Омуртаг очакват поставянето на датчиците да бъде съгласувано с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Епизоотичната обстановка след регистрираното огнище на антракс в област Разград е овладяна, съобщиха от областната управа. Към момента няма опасност за здравето на хората. След установяването на случая в село Езерче е извършена пълна инвентаризация на животните и е проведена спешна вакцинация. В засегнатата ферма са вакцинирани 172 животни, а в съседни стопанства още 80 говеда, 50 овце и 100 кози. Двуседмичният срок за изграждане на имунитет вече е изтекал без нежелани реакции. Самосезирахме се и решихме да пренаредим настилката в пешеходната зона до кооперативния пазар в Шумен. Това каза за Радио Шумен инженер Асен Тодор.

0: от фирмата, която извършва ремонта на булевард Симеон Велики. Слушатели на радио Шумен подадоха сигнал, че положените в тротуарната зона павета са премахнати и наредени на купчини. Първоначално положената настилка не покриваше качеството, на което държим, и решихме да поправим изпълнението, обясни Тодоров. Асфалтирането на южното платно на булеварда вече е приключило, след като през нощта са работили 120 служители на компанията. Те са положили настилка в отсечката между кръстовищата при НОИ и улица Алеко Константинов. Установени са няколко ВИК аварии, от които зависи кога ще приключат строителните дейности по проекта. Тодоров се надява това да стане до края на октомври. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
1: През нощта облачността ще е променлива, но ще намалява и утре ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен западен вятър, който след обед първо по крайбрежието, а до вечерта и във вътрешността ще отслабне и ще се обърне от юг и югоизток. Минимални температури от 7 до 12 градуса, максималните ще са предимно между 19 и 22. За района на Шумен се очаква минимална температура 8, максимална 20 градуса.
0: Чухте новините на радио Шумен в 19 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg / Шумен.

0: Българско национално радио.
1: В 20 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Пожарът във вилната зона отдих край хисарското село Песнопой е локализиран. 16 екипа на пожарната, доброволци и 2 хеликоптера на военно-въздушните сили спряха огъня. Изгоряха 3 постройки, но опасност за останалите няма. Няма и данни за пострадали хора. Около 40 души бяха евакуирани по-рано. Кметът на Хисар Ива Вълчева съобщи, че около 15 души, за които вилите са единствено жилище, ще преностуват в читалището. В района, засегнат от пожара, ще останат дежурни екипи през цялата нощ. В община Хисар е обявено частично бедствено положение. По предварителни данни, огънят е тръгнал от района на асфалтовата база край Михилци, след което се е разпространил към вилната зона отдих край Песнопой. Полицията работи по всички версии за причините, включително и умишлен палеж, предава кореспондентът ни Кремена Данева. Катастрофа в района на прохода Стражата възпрепятства движението по подбалканския път. Инцидентът е станал около 17:30 часа, когато 21-годишен шофьор се е блъснал с колата си в автобус с туристи. При сблъсъка е пострадал само младежът, предизвикал катастрофата. Той е бил транспортиран в Пловдивска болница за прегледи. Тестовете на двамата водачи за употреба на алкохол са били отрицателни. От полицията в Карлово съобщава, че за сега не е възможно преминаването на автомобили от Пловдив към Калофер. Обходният маршрут е през Казан Лък, Павел Баня, Турия и Брезово. Близки на убитата преди 5 години Евгения Владимирова излязоха на протест пред Съдебната палата в София преди утрешното заседание по делото във Върховния касационен съд. Семейството на 33-годишната жена, която беше открита в куфар във водоем в края на 2021 година, настоява за справедливи присъди за извършителите. Съпругът й Орлин Владимиров и баща му Пламен. След 2 доживотни присъди и последвал обрат, съпругът е с наказание от 20 години затвор, а баща му Пламен е оправдан. Близките на Евгения искат доживотни присъди и за двамата.
2: Първо, дошъл съм за кажа съпричастност към родителите на това момиче, към всичките нейни близки приятели, да изкажа възмущението си. Това е един абсурд, което се е случило с тази ревизирана присъда на 20 години, бащата оправдан.
3: Тук сме най-вече в подкрепа на семейството на Евгения, за нейната памет, за бъдещето на сина и смятаме, че развоя на делото абсолютно несправедлив и неадекватен. При положение, че на две инстанции беше постановена доживотна присъда на двамата, след което ВКС я върна и присъдите бяха от доживотно намалена за убиеца и съпруга и от доживотно на оправдателна за свекъра помагач. Това е пълен абсурд.
4: Какво смятате, че трябва да се случи според вас? Утре на делото.
5: Доживотно за двамата.
1: Казаха протестиращи пред репортера ни Добрина Карамболова. На гръцки остров Крит се проведоха големи протести срещу намеренията за изграждане на нови бежански лагери, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
6: Протестна демонстрация затвори пътя от столицата на острова Ираклион към Месара. Жителите от района обявиха безсрочни протести и затворени пътища срещу плана на Министерството по миграция да изгради още бежански лагери на острова. Кметовете се опитват да успокоят напрежението, защото затворени пътища около Ираклион означава пълна блокада на транспорта. Местните жители казаха пред медиите, че са водили преговори както с правителството, така и с кметове и депутати от района. Хората заявиха, че не протестира срещу бежанците, а срещу правителството, което не може да овладе мигрантската криза и нови лагери и мигранти не са желани в региона. От друга община, а по корона също са в протести срещу изграждане на лагери. Общинският съвет е гласувал срещу плановете на правителството и няма да предостави терен за лагер. Категорични са местните жители. Остров Крит е най-силно засегнат от мигрантския натиск. Ежедневно пристига

0: лодки с десетки чужденци. Пътя за трафик е от Либия към Крит и въпреки обещанията на правителството, натиска продължава, казаха протестиращите в Крит. От Гърция Катя Паева.
1: Въпреки войните в Украина и Близкия изток и поскъпването на енергията, икономиката на еврозоната изненадва с по-силен от очакваното растеж. Това показват най-новите бизнес проучвания на S&P Global. Силвия Петрова, слушаме с подробностите.
2: Икономическата активност в еврозоната през септември е достигнала най-високото си равнище от над 3 години, показва данни на S&P Global, цитирани от Reuters. Растеж е отчетен както в промишлеността, така и в сектора на услугите. Предварителният индекс PMI, който измерва бизнес активността, отчита разширяване на икономическата дейност. Според икономисти, данните сочат, че до момента икономиката на еврозоната успява да устои на натиска от по-високите енергийни цени и затрудненията във веригите за доставки. Подобрението е отчетено в повечето държави, обхванати от изследването. В най-голямата европейска икономика Германия бизнес активността се увеличава въпреки засиления инфлационен натиск. Във Франция растежът достига най-високото си равнище от повече от 2 години, подпомогнато от по-силното търсене на услуги. За разлика от еврозоната, във Великобритания темпът на икономически растеж се забавя. Проучването отчита още силно увеличение на новите поръчки и на износа в страните от валутния съюз. Индексът на услугите достига най-високо ниво от близо година, а производственият сектор запазва стабилни позиции, което засилва очакванията за продължаващ растеж на европейската икономика през третото тримесечие. За новините е Силвия Петрова.
1: Прогнозата за времето ще чуем от Калин Петров.
3: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в много райони временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса. По Черноморието 11-13 градуса, а на места в котловините и високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 20 часа представи Лилия Герчева.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

0: слушате. БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е състав, звукорежисьора Гергана Драмалиева, а в студиото сме
1: Хриси Янкова
2: и аз, Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: И тази седмица 17-то място е за Михаела Маринова и Павел. Чухме ги с песента «Другата част».
1: Две позиции назад за Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза и тяхната песен «Вярвай». Тази седмица те са под номер 16.

0: Отзвучава 16-то място «Вярвай» Терва Лучанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Тома и от името на цялата банда ви споделям, че сме изключително щастливи да бъдем в класацията БНР ТОП 20 с чисто новото ни парче «Химера», което всъщност е първото от предстоящия ни албум. За нас е огромно удоволствие и привилегия да бъдем в класацията за най-яката българска музика. Съответно, ако ви

0: 15-то място отново е за Жени Лечева, само за нас. А кой е под номер 14?
1: Една позиция назад, спрямо миналата седмица, отбелязва Михаела Филева с песента «Слънцето пак изгря».

0: 12-то място е за Ники Райс, която току-що чухме с песента «Нишки от сатен».
1: А 11-то място е за Маги Джанаварова «Лудост».

0: Това беше 11-то място в БНР ТОП 20, Магида Наварова и нейната песен «Лудост».
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Спомени в изпълнение на Поли Генова
0: и Луна в изпълнение на Мона и Любо. Вече сме в средата на класацията БНР ТОП 20 и на 10-то място намираме Миро, твоето секс.

0: Орлин Павлов и песента «Сам» под номер 9.
1: Отново предложение миналата седмица, директно на 8-то място, Маргарита Хранова, «Отпечатък». Завърши.

0: Седми в крайното класиране е Васил Петров с песента «Как красиво умират листата», една песен по музика на Русалин Наков и текст на Джина Дундова Панчева.
1: Два места назад за Д2 и Део и Свобода. Хайде, момче!

0: Това беше шестото място, D2 и Део и тяхната песен Свобода.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Сергей Вардеварян. Гласувайте за Последната врата, песен на Димитър Бодуров в класацията на БНР ТОП 20.

0: Непроменена е втората позиция. About You, Стефан Лаучев.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисера Гергана Драмалиева. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Хриси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР Топ 20. То отново е за Фанданго, Къде зимува лятото. Номер едно.

0: Слушайте BMI Top 20.
1: BMI Top 20.
0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час, студиото е Лилия Герчева. Свръхпечалбите на търговските вериги, банките, дружествата за бързи кредити, застрахователите и телекомуникационните оператори ще се облагат с 33%.
2: Считаме, че би трябвало облагането на свръхпечалбата да доведе до намаляване на цените, отколкото до увеличаване. Тоест, ако ти намалиш цените или таксите, няма да има свръхпечалба.
1: Обясни заместник финансовият министър Людмила Петкова. Със средствата от облагането на свръхпечалбите ще се финансират увеличение на данъчните облекчения на деца. Ще се приспадат 10% от данъчна основа от 5000 евро при едно дете, 8000 евро за две и при повече деца, а при повече 11 000 евро. Родителите, които могат документално да докажат спортни или културни дейности на децата си, ще имат възможност за допълнително облекчение. С гласовете на Прогресивна България, парламентът прие на първо четене промени в закона за потребителския кредит, внесени от Министерския съвет. В мотивите на вносителите се изтъква, че целта е въвеждане на по-строги правила за кредиторите. Основните критики на опозицията бяха свързани с промените в кредит.

0: кредитите в размер до 3 работни заплати, които предвижда да отпадне таванът за оскъпяване.
1: Ако вие вземете кредит в размер на 1860 евро, за 5 месеца ще платите лихва от 2533% вместо сегашните 52%.
0: Каза Венко Сабрутев от Продължаваме промяната. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов защити предложените промени.
2: Сега действащия закон не предоставя адекватна защита на тези, които търсят кредит, или по-скоро им предоставя такава само на хартия, което всъщност е още по-лошо, защото създава една илюзия за сигурност, а на практика ги пуска по пързалката на дълговото робство.
0: Каза Константин Проданов. Правителството предложи за обществено обсъждане законови промени за драстично ограничаване на рекламата на хазарта. Целта на ограниченията е ограничаване на хазартната зависимост, справедливо облагане и прозрачност в сектора, обясни премиерът Румен Радев.
3: Ние искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и деца. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта.
0: В бюджета за до година ще има увеличение на парите за отбрана, потвърди и премиерът Румен Радев. Той обаче не уточни с какъв процент.
3: Това е не само необходимост, която се налага от средата за сигурност, това е и наше коалиционно задължение. Така че ръст ще има, правят се различни разчети и варианти, но за тези способности в една среда на несигурност и конфликти около нас, ние категорично трябва да инвестираме в нашата армия.
0: Обясни премиерът. Пожарът във вилната зона отдих край хисарското село Песнопой бе локализиран. Изгоряха 3 постройки, но опасност за останалите няма. Няма и данни за пострадали хора. Около 40 души бяха евакуирани по-рано. Кметът на Хисар Ива Вълчева съобщи, че около 15 души, за които вилите са единствено жилище, ще пренощуват в читалището. В района, засегнат от пожара, ще останат дежурни екипи през цялата нощ. В община Хисар е обявено частично бедствено положение. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е поканил руския си колега Владимир Путин да вземе участие в срещата на страните от G20, която ще се състои в Майами през декември. Това съобщи американският държавен секретар Марко Рубио след разговор с руския външен министър Сергей Лавров в кулоарите на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк.
4: Ако се срещате само с хора, с които сте съгласни, това са много хубави срещи, но нищо не се случва. За да решавате проблемите, трябва да се срещате с хора, с които не сте съгласни. Или с хора, с които може да имате някакви проблеми. Затова поканихме президента Путин на G20. Смятаме, че това е възможност за него да се ангажира не само с президента Тръмп, но и с други световни лидери. Надяваме се, че ще приеме тази покана.
0: Според Рубио, и Украина, и Русия са проявили интерес към ограничено примирие, което ще засяга износа на зърно и енергийните обекти на двете страни. Но Москва няма да спре военните действия срещу Украина, заяви от своя страна Лавров.
5: Однако, научен и горьким опитом, ми не будем на територията.
4: Научени от горчивия си опит, ние няма да правим пауза в специалната военна операция по време на каквито и да било преговори. Въпреки че Европа иска точно това, да получи отдих за попълване на изчерпаните военни арсенали на киевския режим.
0: По-рано украинският президент Володимир Зеленски даде да се разбере, че Украина е готова за спиране на бойните действия в Черно море за възстановяване на износа на зърно.
4: Много страни се присъединиха към усилията за защита на продоволствената сигурност и безопасното корабоплаване в Черно море. Египет, Индия и Турция вече предложиха възможни варианти. Ние сме съгласни да поемем по път, който ще донесе по-голяма сигурност. Остава ни да чакаме отговора на Русия.
0: Каза украинският президент Володимир Зеленски. Вече са ясни номерата в бюлетината за гласуване на кандидатите за президент и вицепрезидент за вота на 25 октомври. Жребият, изтеглен в Централната избирателна комисия, отреди номер 25 на двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев, под номер 4 са Андрей Гюров и Георги Кандев, а кандидатите на партия Възраждане Костадин Костадинов и Петър Волгин с номер 11. Спортните новини обобщава Георги Димитров. Добър вечер.
6: Добър вечер. Отборът на България си осигури поне 2 медала от Европейското първенство по бокс за мъже и жени, което се провежда в София. В категория 75 кг Рами Киуан

0: 35-0 с лидски гласа поляка Матеуш Урбан и е на полуфинал. Също на полуфинал, но при 60 кг-овите Радослав Росенов ще играе, след като спечели с 3-2 съдийски гласа срещу руснака Всеволод Шумков. Уилям Чолов отпадна на четвърт финал в категория до 80 кг. Срещата му срещу сърбина Растко Симич бе прекратена заради аркада в първия рунд. Станимира Петрова загуби в четвърт финалите в категория до 57 кг при жените с единодушно съдийско решение срещу Михайла Уолш от Ирландия. На шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, женският и национален отбор победи състава на Украина, а мъжете загубиха партиите си от тима на Нидерландия. Утре в 8-я кръг българките ще играят срещу състава на Монголия, а мъжете срещу тима на Туркменистан. Три българки ще участват във втория кръг на турнира по тенис в Пловдив. Елизара Янева надигра с 6-3, 6-3 Марго Маке от Белгия. Валерия Гърневска се наложи над Юлия Стаматова след 4-6, 6-3, 6-1. А Лидия Енчева победи Ива Иванова с 6-1 и 6-3. Носителят на Купата на България по футбол ЦСКА ще гостува на Родопа Смолен или Несебър в матч от 16-ти на финалите на турнира. Отреди тегления днес жребий. Левски ще играе с победителя от двойката Крумовград Спартак Плевен, а Лудогорец ще гостува на Миньор Перник или Берое. Мачовете ще се изиграят на 17 и 18 октомври. Игор Йовичевич е новият старши треньор на футболния Лудогорец. Хърватинът спечели с тима от Разград през 2025 година Требъл. Йовичевич заменя на поста германеца Томас Райс, който застана начело на турския Трабзонспор.
1: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Релена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час значителна е облачността, главно над северната половина от страната, на отделни места в централно-северните и северо-источните райони има валежи от дъжд. Температурите са от 10 градуса в Генерал Тошево до 17 в Сандански, а в планините от минус 6 градуса на връх Мусала до плюс 3 на връх Моргаши в местността Рожен в Родопите. В София температурата сега е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане 953 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта валежите ще спрат, облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне, в много райони временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат предимно между 5 и 10 градуса. По Черноморието от 11 до 13 градуса, на места в котовините и по високите полета в западна и централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. В София минималната температура ще бъде около 5 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд за времени увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. В планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще има времени увеличения на облачността и на отделни места в масивите в югозападна България ще превали дъжд, по най-високите върхове сняг. Вятърът ще е слаб до умерен от север-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg/Шумен.

продължаваме повече така. Аз те харесвам, ти не забелязваш. Гледаш телефона, с други си приказваш. На мене ми е ясно, ти си само мой. Гледай да не хванеш грешния завой. Времето лети, казвам го накратко. С мен ще бъде много, много сладко.

vnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. vnrnews.bg/Шумен.

languages.

0: P-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя подобрява динамиката и мощността. Намаля разхода на гориво. Поддържа чиста и стабилна горивната система. P-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
3: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budител@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
5: Пазител.
4: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Българско национално радио. Хоризонт.
1: В 22 часа новините представя Лилия Герчева. Сигурността и стабилността на Черноморския регион като неразделна част от сигурността във всичките измерения бе основната тема в изказването на държавния глава Илияна Йотова на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. България призовава да превърнем Черно море от зона на повишен риск и заплаха в зона на национална и международна сигурност, на безопасност, на свободни транспортни, енергийни, търговски, дигитални коридори, на туризъм, зона, където се срещат в мир различни култури, религии и политически системи, заяви Йотова. Сред акцентите и в речта, и която бе на френски език, бяха и правата на децата и жените, борбата с дезинформацията и езика на омразата, както и нуждата от реформа на Съвета за сигурност на ООН с допълнително място за Източна Европа. Всички тези усилия водят към една обща цел – свят, в който мирът, сигурността, правата на човека и развитието се подкрепят и допълват, а международното право защитава човешкото достоинство. Нека направим така, че Организацията на Обединените нации да бъде не просто форум за обсъждане на кризите, а двигател за тяхното предотвратяване и мирно разрешаване. Няма по-голяма отговорност пред нашите народи от това да предадем на следващите поколения свят, в който сътрудничеството е по-силно от противопоставянето, диалогът по-силен от езика на омразата, а мирът по-силен от войната, и България готова да допринася за това не само като потребител на сигурност, а като създател на сигурност, заключи в словото си държавният глава. По-рано президентът обсъди с министър-председателя на Египет Мустафа Мабули възможностите за съвместни енергийни проекти и нуждата от директна авиолиния София-Кайро. Двамата се срещнаха в Нью-Йорк, където участват в 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Българският държавен глава е подновил поканата към египетския президент Абдел Фатах ас-Сиси да посети страната ни. Йотова се срещна и швейцарския президент Ги Пармелен, като отбеляза отличното партньорство между България и Швейцария във високите технологии, предаде специалният ни пратеник в Нью-Йорк Светослав Козловски. Депутатите от Парламентарната комисия по околната среда и водите приеха на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух. С новото законодателство се въвеждат ясни правила за сертифициране на лицата, работещи с хладилно и климатично оборудване. Определят се национални органи, които ще контролират процеса, както и санкционни тарифи за нарушителите. Мерките целят да се ограничи нерегламентираното изпускане на вредни вещества в атмосферата, като се подобри качеството на околната среда, допълва Виктория Тодорова.
2: Възражение по законопроекта отправи единствено Татяна Султанова от Продължаваме промяната, според която новото законодателство ще създаде административни пречки за бизнеса, ще създаде субективни критерии, по които компетентните органи ще се водят, както и условия за непрозрачност.
3: Имаме съображения сериозни, подкрепени от българския бизнес. Моля ви да не се избързва с приемането на този законопроект, да се огледа във всичките му части. Няма нужда да създаваме предпоставки за още една наказателна процедура.
2: Заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева заяви, че министерството излязло с експертно решение по становищата, направени от страна на бизнеса.
4: Не приемаме категорично притесненията от страна на бизнеса, изложени в двете поредни становища.
2: Без повече обсъждания, законопроектът за атмосферния въздух беше приет на второ четене в комисия. Предстои гласуването му в пленарна зала. За новините, Виктория Тодорова.
1: Близо 3 милиона евро осигурява правителството за компенсиране на общините за увеличените разходи за безплатен транспорт на деца и ученици вследствие на повишените цени на горивата. С допълнителните средства общините ще могат подпомогнати в осигуряването на ежедневен превоз на децата от населените места без детска градина или училище до най-близкото население.

0: определено място, в което те могат да се обучават. Средствата са за периода от 15 септември до края на годината, 31 декември, информира репортерът ни Цветелина Стоянова. Сега следва и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Елена Димитрова.
1: През нощта валежите ще спрат, облачността ще намалее, до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне, в много райони временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат предимно между 5 и 10 градуса. По Черноморието от 11 до 13 градуса, на места в котловините и по високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. В София минималната температура ще бъде около 5 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд за време. Времени увеличение на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg/Шумен.

0: Българско национално радио.
1: В 23 часа следва емисия новини. Мир в Украйна е възможен, но не по военен път и не без участието едновременно на Киев и Москва. Това заяви държавният глава Илияна Йотова от трибуната на Общото събрание на ООН, още от нашия специален пратеник в Нью-Йорк Светослав Козловски.
2: Илияна Йотова изнесе своята реч пред световните лидери на френски език. Тя посочи, че войната в Украйна вече засяга България пряко и че проблемът в региона от регионален е станал глобален. Крайно време е да прехвърлим конфликта от военното в политическото и дипломатическото поле. Това означава преговори, за които е необходим диалог и поне минимална степен на доверие, подкрепено с съответните гаранции. Тя призова Европа да изгради собствена архитектура за сигурност. Европа намира чрез възпираща отбрана и споделена сигурност, каза Йотова. Черно море трябва да се превърне от зона на повишен риск в зона на национална и международна сигурност, каза още президентът Йотова. Тя добави, че последиците от войната, съчетани с конфликта в Иран и безводието на река Дунав, крият риск от продоволствена криза, а морските екосистеми в Черно море са застрашени в още по-голяма степен заради конфликта. Илияна Йотова съобщи, че България подготвя инициатива, с която заедно с страните от региона ще търси съгласие и съвместни действия за свободно и безопасно корабоплаване в Черно море. И изрази увереност, че темата заслужава вниманието на Организацията на Обединените нации. Държавният глава коментира и кризата в Близкия изток, като отдаде почит на загиналия в Газа капитан Марин Маринов. Тя предупреди за нови заплахи пред ядрената сигурност и потвърди ангажимента на България към неразпространението и разоръжаването. Сред акцентите в реща бяха и правата на децата и жените, борбата с дезинформацията и езика на омразата, както и нуждата от реформа на Съвета за сигурност на ООН с допълнително място за Източна Европа.
1: Няма по-голяма отговорност пред нашите народи от това да предадем на следващите поколения свят, в който сътрудничеството е по-силно от противопоставянето, диалогът по-силен от езика на омразата, а мирът по-силен от войната. И България готова да допринася за това не само като потребител на сигурност, а като създател на сигурност.
2: Думи на Илияна Йотова. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
1: Администрацията на президента Доналд Тръмп се подготвя да забрани експорта на дизелово гориво от Съединените щати за 90 дни, въпреки разногласията с американската петролна индустрия. Това твърди изданието Политико, без да назовава източниците си. Вчера самият Тръмп заяви, че за такава забрана, която би помогнала да намали рекордните цени на дизела в самите Съединени щати в навечерието на изборите за Конгреса. В резултат тази сутрин цената на дизеловото гориво на европейските борси скочи с 7%, като надхвърли $200 за барел. Президентът на Азербайджан Илхам Алиев издаде указ, който помилва френския гражданин Мартен Раян, осъден за спионаж в Баку на 10 години затвор, съобщи Reuters. Това стана ден след като по настояване на Франция Европейския съюз извади от санкционните си списъци руския милиардер Алишер Усманов. За това настояваше и Азербайджан и според европейски дипломати

0: На Франция Европейския съюз извади от санкционните си списъци руския милиардер Алишер Усманов. За това настояваше и Азербайджан и според европейски дипломати, цитирани от Reuters, Париж е склонил да се застъпи за олигарха в замяна на свободата на двама френски граждани. Раян бе арестуван в Баку в края на 2023 година по обвинение, че под прикритието на търговец на храни е събирал незаконно поверителна информация за военното сътрудничество на Азербайджан с Турция и Пакистан. Завърши монтажът на първия професионален радиотелескоп в България, разположен на връх Рожен. Станцията е единствената в Югоизточна Европа и чрез нея България се превръща в лидер на Балканите в радиоастрономическите изследвания. Радиотелескопът е част от европейската система LOFAR. Репортаж на Радостина Колчева.
1: Готова е конструкцията на всички антени на радиотелескоп. Професор Камен Козарев, директор на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория към Българската академия на науките.
2: Тази станция може да бъде използвана и ще бъде използвана самостоятелно за изследване на слънчевата активност, на ионосферната динамика, активността на пулсари и много други задачи, надявам се, във времето.
1: Радиотелескопът е разделен на две полета, допълни професор Козарев.
2: В момента се намираме в нискочастотното поле. Зад мен са всички тези индивидуални антени, общо 96 на брой, а отзад, след контейнера нататък, е високочастотното поле, което има диапазон между 110 и 250 МГц. Там също има 96 индивидуални плочки с по 16 антени всяка, като сигналите от всяка една антена се събират в този изчислителен контейнер и там всъщност се генерира цялостния сигнал, който отидва към Нидерландия и се насочва радиотелескопа. Както виждате, няма движещи се части, така че цялото насочване по небето става електронно.
1: Предстои сертифициране на станцията и различни тестове. Надеждите са научната дейност за станцията да започне в началото на следващата година. От Рожен, Радостина Колчева.
0: Дежурен синоптик Ралена Димитрова.
3: През нощта валежите ще спрат, облачността ще намалее, до сутринта ще се изясни, вятърът ще отслабне, в много райони временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат предимно между 5 и 10 градуса, по Черноморието от 11 до 13 градуса, на места в котловините и по високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. В София минималната температура ще бъде около 5 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд за времени увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 23 часа, представени от Лилия Герчева.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
6: Радио Шумен. Дай ми път, дай ми дъх, дай ми сили, помогни ми да ти кажа, кой съм.

или телекомуникационните оператори. Парламентът прие на първо четене промени в закона за потребителския кредит, внесени от Министерския съвет. Пожарът във вилната зона от дежурни екипи през цялата нощ в община Хисаря е обявено частично бедствено положение. Сигурността и стабилността на Черноморския район като неразделна част от сигурността във всичките измерения, това беше основната тема в изказването на държавния глава Илияна Йотова на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е поканил Владимир Путин да вземе участие в срещата на G20, която ще се състои в Майами през декември. Ето и подробностите. Свръхпечалбите на търговските вериги, банките, дружествата за бързи кредити, застрахователите

0: телекомуникационните оператори ще се облагат с 33%, заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова и допълни.
1: Считаме, че би трябвало облагането на свръхпечалбата да доведе до намаляване на цените, отколкото до увеличаване. Тоест, ако ти намалиш цените или таксите, няма да има свръхпечалба.
0: С получените приходи ще се финансират увеличение на данъчните облекчения за деца. Ще се приспадат 10% от данъчна основа от 5000 евро при едно дете, 8000 евро за 2 при 3 и повече 11 000 евро. Родителите, които могат документално да докажат спортни или културни дейности на децата си, ще имат възможност за допълнително облекчение. С гласовете на Прогресивна България парламентът прие на първо четене промени в закона за потребителския кредит, внесени от Министерския съвет. В мотивите си изтъкват, че целта е да бъдат въведени по-строги правила за кредиторите. Основните критики на опозицията бяха свързани с промените в кредитите в размер до 3 работни заплати, които предвиждат да отпадне таванът на оскъпяване.
2: Ако вие вземете кредит в размер на 1860 евро за 5 месеца, ще платите лихва от 2533% вместо сегашните 52%.
0: Каза Венко Сабрутев от Продължаваме промяната. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов защити предложените промени.
3: Сега действащия закон не предоставя адекватна защита на тези, които търсят кредит, или по-скоро им предоставя такава само на хартия, което всъщност още по-лошо, защото създава една илюзия за сигурност, а на практика ги пуска по пръзалката на дълговото робство.
0: Правителството предложи за обществено обсъждане законови промени за драстично ограничаване на рекламата на хазарта. Целта на ограниченията е ограничаване на хазартната зависимост, справедливо облагане и прозрачност в сектора, обясни премиерът Румен Радев.
4: Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и деца. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта.
0: В бюджета за година ще има увеличение на парите за отбрана, потвърди премиерът Румен Радев, но не уточни с какъв процент.
4: Това е не само необходимост, която се налага от средата за сигурност, това е и наше коалиционно задължение. Така че ръст ще има, правят се различни разчети и варианти, но за тези способности в една среда на несигурност и конфликти около нас, ние категорично трябва да инвестираме в нашата армия.
0: Вече са ясни номерата на бюлетината за гласуване на кандидатите за президент и вицепрезидент за вота на 25 октомври. Жребият изтеглен в Централната избирателна комисия отреди номер 25 на двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев, под номер 4 са Андрей Гюров и Георги Кандев, а кандидатите на партия Възраждане Костадин Костадинов и Петър Волгин са с номер 11. Пожарът във вилната зона отдих край хисарското село Преснопой беше локализиран. Изгоряха 3 простойки, но опасност за останалите няма. Няма и данни за пострадали хора. Около 40 души бяха евакуирани по-рано. Кметът на Хисар Ива Вълчева съобщи, че около 15 души, за които вилите са единствено жилище, ще преностуват в читалището. В района, засегнат от пожара, ще останат дежурни екипи през цялата нощ. В община Хисар е обявено частично бедствено положение. Чужбина. Мир в Украина е възможен, но не по военен път и не без участието на едновременно на Киев и Москва. Това заяви държавния глава Илияна Йотова от трибуната на Общото събрание на ООН. Още от нашия специален пратеник Ню Йорк Светослав Козловски.
5: Илияна Йотова изнесе своята реч пред световните лидери на френски език. Тя посочи, че войната в Украина вече засяга България пряко и че проблемът в региона от регионален е станал глобален. Крайно време е да прехвърлим конфликта от военното в политическото и дипломатическото поле. Това означава преговори, за които е необходим диалог и поне минимална степен на доверие, подкрепено с съответните гаранции. Тя призова Европа да изгради собствена архитектура за сигурност. Европа намира чрез възпираща отбрана и споделена сигурност, каза Йотова. Черно море трябва да се превърне от зона на повишен риск в зона на национална и международна сигурност, каза още президентът Йотова. Тя добави, че последиците от войната, съчетани с конфликта в Иран и безводието на река Дунав, крият риск от продоволствена криза, а морските екосистеми в Черно море са застрашени в още по-голяма степен заради конфликта. Илияна Йотова съобщи, че България подготвя инициатива, с която заедно с страните от региона ще търси съгласие и съвместни действия за свободно и безопасно корабоплаване в Черно море. И изрази увереност, че темата заслужава вниманието на Организацията на Обединените нации. Държавният глава коментира и кризата в Близкия изток, като отдаде почет на загиналия в Газа капитан Марин Маринов. Тя предупреди за нови заплахи пред ядрената сигурност и потвърди ангажимента на България към неразпространението и разоръжаването. Сред акцентите в реща бяха и правата на децата и жените, борбата с дезинформацията и езика на омразата, както и нуждата от

0: реформа на Съвета за сигурност на ООН с допълнително място за Източна Европа.
1: Няма по-голяма отговорност пред нашите народи от това да предадем на следващите поколения свят, в който сътрудничеството е по-силно от противопоставянето, диалогът по-силен от езика на омразата, а мирът по-силен от войната. И България готова да допринася за това не само като потребител на сигурност, а като създател на сигурност.
0: Думи на Иляна Йотова. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
2: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е поканил Владимир Путин да вземе участие в срещата на G20, която ще се състои в Майами през декември. Това съобщи американският държавен секретар Марко Рубио след разговор с руския външен министър Сергей Лавров в кулуарите на общото събрание на ООН в Нью-Йорк.
3: Ако се срещате само с хора, с които сте съгласни, това са много хубави срещи, но нищо не се случва. За да решавате проблемите, трябва да се срещате с хора, с които не сте съгласни. Или с хора, с които може да имате някакви проблеми. Затова поканихме президента Путин на G20. Смятаме, че това е възможност за него да се ангажира не само с президента Тръмп, но и с други световни лидери. Надяваме се, че ще приеме тази покана.
2: Според Рубио и Украина и Русия са проявили интерес към ограничено примирие, което ще засяга износа на зърно и енергийните обекти на двете страни. Но Москва няма да спре военните действия срещу Украина, заяви от своя страна Лавров.
4: Однако, научен и горьким опитом, ми не будем на територии.
3: Учени от горчивия си опит, ние няма да правим пауза в специалната военна операция по време на каквито и да било преговори. Въпреки че Европа иска точно това, да получи отдих за попълване на изчерпаните военни арсенали на киевския режим.
2: По-рано украински президент Володимир Зеленски даде да се разбере, че Украина е готова на спиране на бойните действия в Черно море за възстановяване износа на зърно.
3: Много страни се присъединиха към усилията за защита на продоволствената сигурност и безопасното корабоплаване в Черно море. Египет, Индия и Турция вече предложиха възможни варианти. Ние сме съгласни да поемем по път, който ще донесе по-голяма сигурност. Остава ни да чакаме отговора на Русия.
2: Администрацията на президента Доналд Тръмп се подготвя да забрани експорта на дизелово гориво от Съединените щати за 90 дни, въпреки разногласията с американската петролна индустрия, твърди изданието Политико, без да назовава източниците си. Във вторник Тръмп заяви, че подкрепя такава забрана, която би помогнала да намали рекордните цени на дизела в самите Съединените щати в навечерието на изборите за Конгреса. В резултат вчера цената на дизеловото гориво на европейските борси скочи със 7%, като надхвърли $200 за барел. Спорт, Георги Димитров.
5: Отборът на България си осигури поне два медала от Европейското първенство по бокс за мъже и жени, което се провежда в София. В категория 75 кг Рами Киоан победи с 5-0 съдийски гласа поляка Матеуш Урбан и се класира за полуфиналите. При 60 кг-овите Радослав Росенов спечели с 3-2 съдийски гласа срещу руснака Всеволод Шумков и също си осигури място на полуфиналите. Уилям Чолов отпадна на четвърт финал в категория до 80 кг. Срещата му срещу сърбина Растко Симич бе прекратена заради аркада в първия рунд. Станимира Петрова загуби в четвърт финалите в категория до 57 кг при жените с единодушно съдийско решение срещу Микаела Лош от Ирландия. На шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, женският и национален отбор победи състава на Украина, а мъжете загубиха партиите си от тима на Нидерландия. Днес в 8-я кръг българките ще играят срещу състава на Монголия, а мъжете с тима на Туркменистан. Три българки ще участват във втория кръг на турнира по тенис в Пловдив. Елизара Янева надигра с 6-3 и 6-3 Марго Маке от Белгия. Валерия Гърневска се наложи над Юлия Стаматова след 4-6, 6-3 и 6-1. А Лидия Енчева победи Ива Иванова с 6-1 и 6-3. Но

0: Вуков сред избраните за турнира. Гидженов ще е главен съдия, а Митрев и Вуков – негови помощници.
1: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ!
2: Добра нощ! Към този час значителна е облачността, главно на Централна България. На отделни места в Стара планина има слаби превалявания. Температурите са от 8 градуса в Перник и Драгоман до 16 в Пловдив, а в планините от минус 6 градуса на връх Мусала до плюс 2 на връх Мургаши в местността Рожен в Родопите. В София температурата сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 60%, атмосферното налягане 953 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта валежите ще спрат, облачността ще намалее, до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в много райони временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието между 11 и 13, а на места в котловините и по високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. В София минималната температура ще бъде около 5 градуса. През деня ще преобладава слънчево време, около и след обяд, с времени увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб да умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. В планините ще преобладава слънчево време, около и след обяд, с времени увеличения на облачността и на отделни места в масивите в югозападна България ще превали дъжд, по най-високите върхове сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетинето отново и по-важното в него. Правителството ще облага с 33% свръхпечалбите на търговските вериги, банките, дружествата за бързи кредити, застрахователите и телекомуникационните оператори. Парламентът прие на първо четене промени в закона за потребителския кредит, внесени от Министерския съвет. Пожарът във вилната зона отдих край хисарското село Песнопой беше локализиран. На място ще останат дежурни екипи през цялата нощ, а в община Хисар е обявено частично бедствено положение. Сигурността и стабилността на Черноморския район като неразделна част от сигурността във всичките измерения. Това беше основната тема в изказването на държавния глава Илияна Йотова на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е поканил Владимир Путин да вземе участие в срещата на G20, която ще се състои в Майами през декември. Чухте нощният основителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM. И в интернет на bnr.bg/Шумен.